0: Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте и едно хубаво добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И днес то ще се извърши с помощта на модерните технологии, защото аз, водещият Младен Влашки, съм в Итака. Тоест, днес предаването по някакъв начин ще мине и под знака на Одисей. Колко островът Итака е свързан с Одисей, ще научим малко по-късно. Но това след малко. А сега в хубавото лятно настроение с приближаващите големи температури, с лятно, истинско лятно настроение, нека започнем напълно традиционно. Не е така модерно, както е днешното предаване. Технологично има предвид, а традиционно. Традиционно с разбуждането ни с музика. Ето, започваме.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: Така, днес рубриката ни за нови книги няма да бъде традиционна, а ще бъде посветена на темата, която ви казах, че доминира в предаването. Но започваме винаги най-напред с традицията. Първите три книги традиционно, нови книги. На първо място съм избрал Джон Бойн с романа «Въздух», с който всъщност завършва тетралогията «Стихиите». Това е една тетралогия, която е посветена на така проблемите на насилието и на изцелението на човешката душа. И така, в четвъртия роман «Въздух» Алан Ъмбър пътува с един самолет, това е «Въздух», със своя 15-годишен син, и в този полет на 10 000 метра височина всъщност той търси онова помирение със себе си, с миналото, с сина си. Тоест, това е един вид пътуване към прошката. Великолепна е цялата поредица. Джон Бойн наистина е също страхотен автор. Така че, благодарение на издателство Лабиринт, ние вече имаме цялата тетралогия. Този роман е 192 страници на изключително прилична цена и, както ви казах, изданието е на издателска къща Лабиринт. Сега традиционно за летните внушения. Луси Скор. Историята на мой живот. Само като погледнете издателство Ибис и ви е ясна жанровата картина. Жанровата картина е любовен роман. Романтичен, с хумор, на всичко отгоре 528 страници. И ето сега как стоят нещата с сюжета. Хейзъл Харт е авторка. Тя има проблем с един ръкопис, не може да се справи и поради това се опитва да се освободи в едно градче Story Lane, където така, да може да си свърши работа. Обаче в къщата, в която се налага така нещо да се направи. И така се среща с Кембъл Бишъп, който е един така човек, който точно поправя, строи къщи и работи, но не вярва вече, че той самия ще има един истински хубав дом. Какво става? Те виждат се, минава една искра, разбира се, както и във всички тези романи, първо е някакъв тип сблъсък и оттам нататък бавно-бавно отношенията почват да се променят. Наистина, романтично, хубаво, 528 страници, има какво любовно да се чете под сенките на чадъри на плажа, някъде из планината на почивка. Както вече ви казах, изданието на издателска къща Ибис и цената е малко по-високата при този обем, разбира се. След като тук имахме вече любов ерго еро, сега следва Танатос ерго трилър. И този път трилър е на Макс Лутър, беглец. Изданието на издателска къща Барт, тук няма празно, 368 страници, също на малко по-високата цена. И сега историята е такава. Алекс Дрейс, той е частен бодигард, пази там един човек. И в това време, докато го пази, един негов, така близък, Карлос Гарсия, каза, дъщеря ми изчезна, дай да молят се помогни, да не така, що да ни припечелим още малко пари. Да, но точно този ход изведнъж довежда до това, че човек, който пази, е убит, той е заподозрян и след него скачат цялата полиция в Лас-Вегас. Един детектив има най-отпред Наоми Оушън и една

жадна банда. Брутална банда. Е, даре има при един частен бодигард. Какъв екшен са развихани? Който подценява Алекс Дрейс? Така. 368 страници? Екшен също. Без много-много да се натварвате на сянката на чадъра, някъде в планината. Четиво за почивка. Пак казах, Макс Лутър, Беглец, 368 страници на малко по-високата цена, изданието на издателска къща Бард. И сега за Итака. Аз ви предлагам, понеже тук сега много се разгърнаха около филма на Нолан, какви ли не приказки. Разбира се, нашия Фейсбук най-вече се възпалява от фигурата на красивата Елена. Сега обаче аз искам да ги попитам всички тия деца възпаляват така мощно. Къде бяхте вие, бе, или тогава Фейсбук не беше толкова разбит, когато Ейдриан Лестър е афроамериканец, така е, трябва да се говори, изигра Орфей в филма Язон и аргонавтите. 2000-та година, той е един мини сериал. Така че този тип неща, сега разбира се, имаме други екранизации на Одисей, да кажем една такава, която е на Андрей Кончаловски, тя от 97-ма година. Е, там примерно, само това да кажа, че да кажем Атина, нали, богинята Атина, тя се играе от Изабела Русилини. Дали, традиционни холивудски решения. Така че Кончаловски 97 година напълно в холивудски стил ги прави тия неща. Но да ви върна много назад. 1959 година излиза бразилският филм Черният Орфей. Няма какво повече да кажа. Така че свободата в киното, как да работи въображението и какви да бъдат нещата, бе абсолютно така, висока. Защото много ми е смешно всичките онези, които говорят за някакви исторически правдоподобности. След тук, докато съм на остров Итака, чета една геолозите какво казват? Ми те казват, че много е вероятно по времето, когато този тип фигури са съществували, кажем, които откъдето идват някакви черти на този Одисей, всъщност остров Кефалони и остров Итака са били едно цяло. Те не са били така, както са днес разделени в водата. И още... Да, те и войните на Одисей са кефалонци. Така че, каква е историческата истина, това никой не може да каже. Самия Омер по никакъв начин, защото първо Омер не съществува, това е един образ, и второ, това събиране на тези легенди, митове, приказки в едно общо повествование, което става вероятно някъде на ръба между 9 и 8 век преди новата ера, е отдалечено от събития, за които имаме исторически белези, все пак белези, на около едно 500 години. Така че за историческо правдоподобие е просто смешно да се говори. Сега, толкова с тези неща, защото искам да ви кажа, че много хубаво можете да влезете в темата с книгите на Стивън Фрай. Първо, книгата му Троя, която излезе 2021 година. След това, за да навлезете в света на героите, защото Одисей е герой, културен герой, той не е бог, можете да погледнете книгата му от 2020 година. И ако искате да видите една версия на един изключителен актьор, комик, режисьор, писател, какъвто е Стивън Фрай, прочетете неговата книга Одисея от 2024 година. И трите книги, за които ви говоря, са излизали в издателство Еднорог. Те могат да бъдат намерени. Дори по тези години са на малко по-високата цена, но аз ви гарантирам, че прочитането на Стивън Фрай е огромно удоволствие. Само да кажа, че той е толкова добър комик, примерно с

Хю Лори, двамата участват в... Той е един сериал. Дживс и Устър. Ясно за какво става въпрос. Самия Стивън Фрай е играл в филма за Оскар Уайлд. Оскар Уайлд. Изключително начетен, изключително интересно мислиш, изключително с фин хумор, с ирония са поднесени тези интерпретации. Така че може да минете по тази тема най-вече през Одисея, която е публикувана на български 2024 година. Еми, това са новите книги. Както виждате, тези за Одисеите не са нови. Аз преди 2-3 предавания казах, че излезе новия превод на Одисея, където човек може да погледне Омер, но интерпретации всякакви, видяхте и кино, тук виждате литература, тъй че подхода към и при гледането на Нолан трябва да бъде съвсем, съвсем друг. Ето как книгите и литературата ни помагат да се движим в света и на другите изкуства, и на въображението, защото Одисея е преди всичко плод на въображение. И затова, когато тя бива интерпретирана, тя бива интерпретирана с въображение, а не като копия на нещо. И само да кажа едно нещичко, видите, се обърква, защото страхотно много студенти мои изгаряха през всичките онези години, след като излезе филма Илиада, защото на простичкия ми въпрос, а как завършва Илиада? Те всички отговаряха с това, че троянския кон влиза в Троя. И това водеше до едни ясни категорични двойки, тъй като тя завършва по съвсем друг начин. Филмовите интерпретации са едно, да, това е изкуството кино, то ни разказва по друг начин други неща, а не е документална възстановка на нещо, което е чисто въображение. Но с новите книги, в хубаво настроение, лятно, почивка, това ще е малко по-нататък. А сега малко музика.

0: Pregue. Матрицата.
1: Чака ни една бърза матрица. Започваме с днешната дата, 1 август 1291 година е сключена Федералната харта между три кантона и така е създадена Швейцарската федерация. Когато за пръв път видях този документ, той представлява едно голямо платно, на което той договор, където трите кантона на това платно са написали какви са техните отношения, подписали се отдолу и това е тяхната, нека да го наречем така, конституция. Много интересен народ са швейцарците и много интересна е формата им на живот. Много далечно от нас, разбира се, но много изкусителна страна. За природа дума не отварям. Наистина е толкова величествена в съвсем друго отношение, както впрочем величествени са, да кажем, в друго, хайде, морско отношение, Юнийските острови, по които сега, нали, аз се движа, за да така да влеза в атмосферата на тази Одисея. Впрочем, в следващото предаване, това ще го кажа отново, но вече от студиото на Радио Пловдив, ще ви разкажа за една от снимачните площадки на филма на Нолан, която е в областта Месения на Пелопонес. Но това ще бъде след една седмица. Сега да продължим нататък. Ако искате да прочетете нещо интересно, може би книгата «Швейцария. Сърцето на Европа» излезе в ера 2022 година. Иначе на същата дата, 1819 година, е роден Херман Мелвил. Сега, изключителен автор, знам, всички веднага ще кажат клишето Моби Дик. Да, така е. Моби Дик не е излизал от над 12 години, последно е издавал за Изток-Запад. И имаше един малък моментец, около 2005-2013, излезе едно томче Избрано в фондация Тергум. И после Критика и хуманизъм издаде Батърлби, писарят Били Бът. Не знам защо този велик автор, който така се свърза по някакво

Изток-Запад 2012-2014, но от него от 2004 и от това издание нищо повече. Той е много влиятелен по света. У нас нищо не излиза. И ние четем от тук от там и се правим на много познайковци. Не знам точно как, но това е. Така, сега преминаваме към 2 август. На 2 август Фердинанд Сакско-Бургоцки става княз на българите. Тук е много заглавие за него. Мисля, че мога да ви препоръчам на Петър Стоянович Фердинандеум Фабера. Издаде 22-а година. Интересно е. Ще научите много неща. Иначе в световната литература на тази дата, 1942 година, е родена Исабел Алиенде. Исабел Алиенде е изключителен майстор. На една човешка литература, която е преплетена с латиноамериканския магически реализъм. В нея има и много женска тема, така да го кажа. Излизат постоянно книгите и, да кажем, Ева Луна 2020, Приказки за Ева Луна 21, Виолета 22, Името ми е Емилия Дел Валие 25-та година. Интересно, че напоследък започнаха да излизат и детските книжки Перла, Супер кученцето 24-та, и сега 25-та излезе Перла и пирата, т.е. Исабел Алиенде си стои добре на пазара, но тя си така де търси на автор. 3 август. Ми световен ден на динята. То с днешна дата няма някой ден да не е световен ден на нещо. Този е на динята. Ако искате да разберете много неща за динята, може си намерите книгата на Ива Генкова. Динята. Отглеждани болести и неприятели. Има така книга, наистина. Еновче издаде 2008 година. Къде ще я намерите? Не знам. Иначе, за литературата, това е денът, през който 1890 година е роден Константин Константинов, един от изключителните майстори на българската кратка проза, но и на българската мемуаристика. Спомня се, че като студент, като четох път през годините, просто подвяма, изчетох го за една вечер. Излезе едно продължение, след това Народната библиотека Кирил и Методий издаде, това беше преди 10 години, но никъде не може да ги намерите тези неща, за жалост. Все пак, хубаво, че Колибри 2019 година пусна едно томче с негови разкази и повест, деца вика да се отсрамим. Ама със следващия анонс никво отсрамване няма. Защото на 4 август 1792 година е роден Пърси Бисшели. Огромен, влиятелен, европейски романтик, приятеля на Байрон и така нататък. Ма всичко, което може да се сетите по целия свят, като стане въпрос за поезия, за романтическа поезия, особено за бунтарска, Шели. Идете да видите на българския книжен пазар. Има ли нещо от Пърси Бисшели? Казвам ви, няма. Толкова. Или това е положението. Иначе, на тази дата, на 4 август 1859 година, е роден Кнут Хамсун. Той е Нобелов лауреат за 1920 година. И понеже така клони с идеите си до национал-социализма, у нас, разбира се, след 1944 година е задраскан, унищожен и тъй нататък, трудно се връща. Все пак някъде 2009-2010 излезоха, Глад излезе и Виктория, два романа в един том, Хемус ги издаде и Мистерии в Унискор, и сега виждам, че Нике е посегнало към Глад 23-та година. Там малко от малко деца казва Кнут Хамсун да се мържеле и тук на нашия терен. И другото име от българската културна среда, това е на Огнян Сапарев, той е роден на 4 август 1942 година. От много дълго от него нищо не е излизало, вече по 15 години не е публикувал нищо ново. Последно бяха Критически илюзии в 2 тома и така, замлъкна и Огнян Сапарев, но така, Господ здраве и дължина на живота да му дава. 5 август. На 5 август 1850 година е роден Гидьо Мопасан. Тук нещата стоят добре. Сега, оставяме на страна Белами, който има един куп издание.
Разбира се, някои хора го четат като наръчник. Това е типичен натурализъм с изключителен критически патос. За... Мисля, че е страшно полезна книга. Тя в днешно време трябва да се чете страшно много. Как човек идва от село и как с хитрия си усет и с липсата на какъвто и да е морал, може да

направи една изключителна кариера. И то това се случило около нас, е така, просто разбира се и в това насякъде и вплетен секса. Така че книгата Белами, сега последното издание на Белами е в Фама Плюс, 25-та година. Но Мопасан е интересен, неговите разкази са толкова хубави и те наистина много се четат, постоянно се издава и преиздава. Да кажем, Исток-Запад, издаде 23-та година, е един много интересен том, който се нарича Тъмната страна на Мопасан. Това са един друг тип разкази. Иначе си излизат, да кажем, френски истории, които се наричат По водата. Паритет ги издаде 22-та година. Това е свързано с гребането, с много интересно. Господин Паран и други разкази, 21-та година. И пак Фама издаде Силна като смъртта, 23-та година, така че Мопасан стои на български книжен пазар. На 5 август отбелязваме и рождението на Ивайло Знеполски, роден 1940 година. Не е вече между нас, но много интересни са всичките негови изследвания и всичко това, което той направи. По посока и на издателска дейност за осмисленето на близкото минало. Аз, примерно, много харесвам как се променят нещата, които Сила издаде в два тома 2016, но показват, да, разбира се, случай е конкретен, историческия факултет, само че това е случаят. В българската хуманитаристика, култура, изобщо в университетски среди, как всъщност са се случвали нещата, защото онези хора, които в крайна сметка и бяха най-напред на трибуните 89-90 година, идваха точно от тези среди, разбира се, че ги забравихме отдавна, съвсем други са днеска Белами, хората са навсякъде и те действат, но това е положение. Так, освен това, една много хубава книга, Измамната ликота на демокрацията. На друга история на преходното време, Исток-Запад е издаде 2020 година. Интересно човек да прави тези неща. 6 август само ще отбележа като преображение Господне и като онзи ужасен ден 45-та година, когато атомната бомба е взривена над Хирошима. И така ще стигна до последната дата днес. Това е 7 август. На 7 август 1936 година е роден Стефан Цанев. Господ здраве да му дава. Той е епоха. Писател, поет епоха. Сега, напоследък не са излизали много неща. 22-та година Женет 45 издаде Убийството на Богородица и още 4 нови драми. Стихове 21, век ясно. Жанет 2023 под заглавието Небесна гледна точка. Но, както се казва, неговото творчество е намираемо, издавано, преиздавано. Интересно, спорно, най-различно, но така или иначе, един 90 годишен живот с толкова много и спадове и успехи, винаги трябва да бъде в полезното ни внимание. И така, с това и свършва днешната матрица, и след като матрицата свършва, ние ще се насладим малко на музика.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: И така, рубриката Лятно четиво. Любима моя рубрика, особено ето когато няма така, няма някакво битово, трудово напрежение, когато човек е в ваканционно настроение, тогава когато се понася по вълните на въображението си, подхранвано и от книги, разбира се. В моя случай сега е подхранвано и от пътуване. Нали, хубаво нещо е да си наитака, да си въобразяваш, примерно да ви кажа, това, което наричат не кажем, дворец на Одисей, впрочем, съвсем на друго място в Италия е сниман дворецът на Одисей от Нолан, защото това, което тук може да се види, сега на Итака реконструкциите, да, виждат се и циклопски градежи, да, но се вижда как тези остатъци от сгради, които са на това място, всъщност са били ползвани през времето и онова, което е запазено днес, има формите на църква. Няма формите, да, вярно, циклопски градеж, но трудно ще може да установите, да кажем, онази критомикенска архитектура. Вярно, че в... това е на Итака и така, моторетки. Видите тези вкопани стълби, ще видите като пространство. Това, което мен лично малко ме притеснява, е, че всъщност критомикенската архитектура винаги работи по един начин. Тук двата елемента ги има. Отзад-зад градежа има непристъпна планина, откъдето не може да се дойде. Градежа обичайно гледа към залив, към морето, към отворения свят, но винаги покрай тези градове минава река, защото критомикенската култура прави така, че значи, още 15-13 век преди новата ера, минаващата вода да почиства мястото за живеене, всичките изпражнения и други неща, които се отделят, всичко това да тук няма река. Разбира се, въображението, да кажем, на един италянец, който е направил една възстановка, така както и той пише, нали, според указания, които Омир дава. Какви ли указания може да дава Омир? Омир ги дава благодарение на своето въображение. Той няма как да е виждал дворецът на Одисей. И то не е Омир. Така че, да, мястото е прекрасно, подхранва въображението. Така е, такова нещо е лятото. И ето, такава подхранваща книга, но съвсем в друга посока въображението, беше тази, от която ви прочетох, и тя е «Протокол Хаус» на Жозе Родригеш Душ Сантош. Става въпрос за разни най-различни трилъри, естествено, но са намесени и Тръмп, и Путин, разбира се, със своите странности, със своя авторитаризъм, със своите, особено Путин, със своя своята нечовешкост. То няма други думи. Интересно е, защото това е актуално политическо, но Душ Сантош слага пръст в раната и го пише. Пак казвам, това е въображаем сюжет на един роман. Както и миналия път ви казах, всички романи на Душ Сантош излизат до България в Хермес и този, що е излизал, радва се на доста солиден интерес. И сега, какво става? Ми става следното. Има в годините на предаванията следния случай. Един човек следи предаването, обажда и печели доста книги. Изглежда, че тази година този човек се казва Иван Николов и той е от София. Защото в 11.55 е посочил точния отговор. В 12.1 минута Стойчо Атанасов, явно е другия, който стои зад радиоапарата или както го слуша, Но в 12.1 минута, уви, за жалост, грешен отговор. Оттам нататък всички останали писания така губят в това надбягване, тъй като Иван Николов е пръв и той печели и тази книга «Протокол Хаус». Днес ще ви прочета текст от една от следните три книги. Това са сборници с разкази. Първият сборник с разкази би могъл да бъде на Иван Станков. Заглавието е «На два гласа», издаден от Хермес, 24-та година. Вторият сборник е на Деян Енев, нарича се «Тъгувам за Киото», издаден е от Женет 45, 25-та година. И третият сборник е с автор Валентин Георгиев, нарича се «Седем истории за любов, грях и смърт» и е едно преиздание на издателска къща Хермес от 26-та година. Така че това, което ще ви прочета сега, е, нека направо да го кажа, началото на една от тези три книги. Имаше някога една уличка и най-красивата къща на нея беше тази на Златареви, където живееше под наем с родителите си момченцето. Беше високо, слабичко, с големи кафяви очи. Може би, защото нямаше и баба и дядо в града, които да го гледат, защото нямаше братче или сестричка, с които да си играе, момченцето най-много от всичко обичаше да наблюдава света през прозореца на стаята им. Момченцето виждаше сутрин как баба Орея от усрещната къща влиза в кухничката и започва да приготвя закуска на дядо по стол. Много се страхуваше то от стареца, сигурно защото беше мълчалив и когато се срещнаха навън, само сбърчваше вежди. А момченцето, въпреки че беше едва на 8 години, обичаше да разговаря с седите. Вършеше им дребни услуги. Ще купи олио за баба Цвета, вестник ще отиде да вземе на Чичо Макс –

обича да разговаря с съседите. Вършише им дребни услуги. Ще купи олио за баба Цвета, вестник ще отиде да вземе на Чичо Макс, наблюдавайки с Кришум как болната му сестра Мара поклаща побелялата си глава. Понякога обаче Мара пъхаше в ръцете му пакетче фъстъци и момченцето си мислеше, че тя може да е болна, но не е лоша. Дори му ставаше мъчно за нея. Мъчно му беше на момченцето и за лудия Стефан, когато другите деца ядосваха и замеряха с камъчета. Веднъж се пристраши и влезе в двора му. Макар баба Цвета да разправяше, че изборенеците сигурно се крият смоци и гущери. Откъсна си презряла смокини и погледна през мътното стъкло на долната стая. Стефан рисуваше на стената. Драскаше ли, драскаше и като насила очите си, момченцето видя, че той всъщност довършва образа на съседа им Бошко. Същинският Бошко се получаваше като жив. Малко по-нагоре си кипреше и жена му, дебелата Вера, че и Пешев беше там, и бояджията Боби. Изнъж Стефан спря да рисува, обърна се рязко и погледна момченцето право в очите. То замря, пристана дори да дъвче. Сега смахнатия сигурно щеше да го прибие. Нямаше сили да побегне. Стефан обаче само усмигна. Усмихна се и продължи да рисува. Най-смешен му беше Палазов с бялата шапка. Всяка сутрин старецът се криеше зад ствола на липата пред тяхната къща. Момченцето наблюдаваше как нетърпеливо поглежда към двора на дебелата Вера, как вади джобния си часовник, приближава го до ухото си и когато се появяха двете близначки Мина и Лина, тръгваше след тях като котарак. Момченцето не харесваше близначките, защото ходиха с мъжки обувки и му приличаха на патоци. А и мустаци имаха, макар и редки, но мустаци. Мустаци имаше и Чичо му Боби от дюкяна за бои валяци, когато всички, кой знае защо, наричаха бояджията, но неговите си бяха истински мъжки мустаци. Момченцето бе виждало специална ножичка, с която ги подстригва, кокалено гребенче, с което ги реши, беше виждало. Чичо Боби веднъж дори му показа леталото, което ме изтореше. Истинско чудо! Момченцето ахна възхитено, но Боби го заклени никому да не казва. Освен него, само Бошко знаел за леталото. А Бошко на кого да каже? На умрелите ли? Запита се вътрешно момченцето. Знаеше, че работи на гробището. Беше го виждал как вечер тръгва приведен през площадчето към долния край на гърчето. Беше виждал също така, как малко по-късно, оглеждайки се дворчето на Бошко, влизаше електричарят Ицо. Ама къде отива? Да поправи нещо от дебелата Вера, у близначките или у леля Цвета? Момченцето не знаеше. Че веднъж майка му и баща му да си говорят, че жената на Ицо не можела да има деца. Но по-общо има това с дебелата Вера и близначките. Момченцето не можеше да проумее. Повдигаше замислено ременца, а широко отворените му кафяви очи сякаш попиваха живота на малката уличка. Верните отговори изпращайте на познатият ви имейл prege2012@abv.bg. Чакам, времето започва!

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета много известното стихотворение на Стефан Цанев «Носете си новите дрехи, момчета». Носете си новите дрехи, момчета. Не казвайте «Утре ще бъдем красиви». Не казвайте «Утре ще бъдем щастливи». Не казвайте «Утре ще бъдем, ще бъдем». Ще обичаме утре. Утре ще бъда любим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме, както спим. Не казвайте утре, ще почнем голямото. Днес не спечелим пари за прехраната. Не казвайте, утре ще бъдем честни. Днес тихочко ще се проврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки, падайки, сънувайки мрем. Не казвайте, утре със вик на площада, ще кажа истината. После наклада. Наклада, но утре. А днес потърпете. Днес се налага да премълчим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме, както ходим. Умираме, както спим.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Това са последните минути от днешното издание на предаването Преге. Едно предаване, което водещия на остров Итака и оттам в духа и в това, което го занимава в момента, се опита да ви каже разни неща. Това дори накара да бъде променена първата рубрика. Толкова традиционно, но вижда се, че традицията може малко да се подава, да се огъва. Мисля, че следващия път също ще бъде интересно, защото вече ще съм минал през Месина и ще мога в предаването да ви разкажа за една от снимачните площадки на филмът «Одисей» на Кристофър Нолан, а именно полуостров Пелопонес. Просто след някой друг ден и мен като Одисей кораба ферибота ще ме отнесе натам. Но до тогава има време и какво? Музикалният редактор и аз, водещия, ви пожелаваме приятни, хубави, летни, ваканционни, страхотни дни. Да, бъдете с книга, четете, тя храни въображението. Да, направете своя филм в вашата глава, във вашето въображение. Книгата помага за това. А ние ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. Цените на петрола спаднаха по време на ранната азиатска търговия, след като президентът Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна $83.81. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до $80.72 за барел, предаде агенция France Press. Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила информация за инцидент с танкер на 20 морски мили северо-западно от оманското пристанище Хасаб, предаде агенция Reuters. Капитанът на танкера е съобщил за експлозия в непосредствена близост до плавателния съд. Корабът обаче е невредим, а екипажът е в безопасност. На плавателните съдове се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават за всяка подозрителна дейност, предупреди британската организация, цитирана от агенция France Press. Съобщението идва след като Иран обяви, че е близо до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток, часове след като Съединените щати отмениха планираните си мащабни удари, за да дадат възможност на дипломацията. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза пред държавната телевизия, че постигна значителен напредък към споразумение с Оман, страната разположена от другата страна на протока, за нов маршрут през него. Той обаче подчерта, че подобно споразумение не означава повторно отваряне на протока. Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област. Вчера съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Reuters. В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета на възраст 7 и 9 години са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев. До момента няма официален коментар от Украинското министерство на отбраната. В Одеса мъж е бил задържан след като е открил огън по служители на териториалния център за мобилизация на военни по време на мобилизационно мероприятие. Това съобщиха от Главното управление на Националната полиция в Одеска област на сайта си, като добавиха, че е оказана медицинска помощ на 4 ранени служители на центъра. Неизвестният мъж е стрелял няколко пъти с пистолет срещу служителите, докато са извършвали дейности по уведомяване на населението. След проведените следствени действия са били установени всички обстоятелства около инцидента и са били предприети необходимите мерки, допълват от полицията. Общините в Кипър прекъсват работата си за 3 часа днес в знак на протест срещу недостатъчното им държавно финансиране. Правителството отправи две предложения за увеличаване на субсидията им, но според кметовете това не решава техните проблеми. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобарац.
1: Първият продъси протест на кметове, общински съвети и общински служители в Кипър е ескалация на спора между местните и централната власти за финансовата устойчивост на общините.

0: След извършената преди 2 години реформа на местното самоуправление. Общините търсят не специално отношение, адекватна и справедлива държавна субсидия, необходимите финансови ресурси, за да изпълнят възложените им нови задължения, подчерта председателят на Съюза на общините в Кипър и кмет на Ларнака Андреас Вирас. Според кметовете, с недофинансирането правителството косвено оказва натиск върху общините да увеличават таксите и данъчните тежести, прехвърляйки по този начин върху гражданите разходите за реформата, с което те не са съгласни. Държавната субсидия за всички общини сега възлиза на 117 милиона евро, което е 1% от брутния вътрешен продукт на страната, посочиха местните управи. В второто си писмо миналия петък правителството предлага финансирането до година да се увеличи до 156 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: И за времето, Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро в предаването по първи петли на 3 август, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьора е Добромир Мързов, той избира и музиката до 6 тази сутрин. Аз съм Доротея Николова.

0: Библиотека на крайбрежната ле остана почти без книги, а стелажите й полуразрушени. Преди повече от 5 години така наречената шарена банда от доброволци сътвори място за отдих, за да могат жителите и гостите на Бълчик да съчетават плажа с удоволствието от хубавата книга. Първоначално минувачите сядаха, четяха и връщаха взетите книги, но напоследък книгите бързо изчезват, без да бъдат връщани или заменяни. Още за тази история разказва Албена Иванова.
1: Въпреки разочарованието от отношението на част от хората към общата собственост, институциите в Бълчик вече са задействали план за възстановяване на къта за четене. Заместник кметът по устройство на територията Димитрин Димитров съобщи, че възстановяването на пространството е възложено на общинското предприятие Благоустрояване и комунално стопанство.
2: Възложено е на общинското предприятие да възстанови това пространство. Стари стелажи от ремонта на библиотеката на Народното читалище, които бъдат използвани след почистване на района за възстановяване на библиотеката. Те са взели старите стелажи при тях да ги обновят.
1: Директорът на стопанството Петър Григоров потвърди, че екипите му са готови да действат и сподели, че мястото се почиства през ден и е приоритетно сред задачите им, въпреки скромния капацитет, с който разполагат.
3: Ние се грижим за чистотата на библиотеката, мога кажа, не ежедневно, а през ден ходим да почистваме там. Относно състоянието чакаме указания как трябва да изглежда. Знам, че се планират дейности и те са пряко свързани пак с това, което се случва в читалището. В момента в читалището тече голям ремонт, има много книги, които ще ни предоставят и отделно метални рафтове на библиотеката. И просто чакаме самата библиотека да се организира, защото там те са си отделна институция и там ходим почти всяка седмица да помагаме. Въпреки скромния капацитет, който имаме, винаги действаме приоритетно по задачите и мога да кажа, че това ще е буквално в рамките на дни.
1: Мариан Цветков също специалист в предприятието, един от членовете на тъй наречената шарена банда и инициатор за обособяване на мястото, заяви, че разполагат с 1500 книги, с които ще заредят обновената библиотека. Секретарът на Централното читалище Паисий Хилендарски Веселин Павлов допълни, че културната институция е готова да дари книги, такива каквито вече имат и разполагат с доста дарения. Дейността от Централната библиотека вече е възобновена, а официалното отваряне на сградата след големия ремонт за енергийна ефективност вероятно ще съвпадне с първата театрална постановка от фестивала Via Pontica на 8 септември, със сигурност преди началото на новия творчески сезон. Лятната библиотека на Крайбрежната алея не е единствената засегната от несъвестни граждани. Сходна е ситуацията и с библиотеката пред паметника на Васил Левски, за която се грижи читалище Васил Левски. Секретарят Елица Стайкова изрази своето разочарование от последното зареждане с книги, при което те са изчезнали за броени дни, без да бъдат върнати.
4: И с тези библиотеки ги създадяхме с идеята, че ти вземи, занеси и върни. Моля тези от вас, които обичат да четат, да занесат книги там, да ги пазят, да ги съхраняват и когато вземат книга, поне да върнат, да оставят една или да я върнат съответно тази книга. Такава беше идеята. И в крайна сметка книгата това е пътя към света. Моля всички, които искат и които нямат и тези, които хора, които се чуят къде да оставят книгите си от библиотечките си, има места в града, където могат да се занесат и да наблюдават дали те се пазят. Това е моя призив.
1: Надеждата за по-добра грижа към общите части остава, защото лятната библиотека е място, което може да съществува само ако общността го пази заедно.
5: По първи петли.

Само преди дни във Варна беше открито поредното книжно изложение. Море от книги събира до края на тази седмица повече от 60 издателства. По този повод обаче решихме да ви припомним история за къщичката за книги в Балчик. Оказва се доста тъжна. Дали липсата на култура или вандализма ще побъдят едно добро намерение? Този въпрос стана актуален в Балчик, след като лятната библиотека

0: През отминалата събота Варна стана домакин на една специална среща с очите на кучетата, които чакат своя дом. Сияна Спиридонова ще ни срещне сега с Михайла Левенова. Тя е управител на общинския проект за безстопанствени кучета във варненското село Каменар и с фотографа Мария Танева. Хората зад фотоизложбата «Погледни ме, осинови ме» са и двете. Как една идея, родена от погледите на животните, се превръща в кауза за повече осиновявания и за промяна в отношението към безстопанствените животни. Чуйте какво разказват кадрите и защо всяка снимка носи надежда за ново начало.
1: Всеки ден, прегръщайки нашите любимци в приюта, виждах техните очи и желанието им да бъдат гушкани, да бъдат прегръщани, да имат дом. И така се роди идеята да направим една фотоизложба, с която да можем да представим нашите любимци така, както ние ги виждаме.

0: Как ще се промени, ще е различно.
1: Осиновяват ли вече повече безстопанствени кучета, варненци и хората от региона? Промени ли се някак тази тенденция да се купуват само породисти кучета с родословие поколения назад?
0: Аз с огромна радост забелязвам, че младото поколение от 20 до 35 годишна възраст са с една съвсем различна нагласа по отношение на безпородните кучета. Много повече осиновители имаме от тази възрастова група. Идва едно ново поколение, което не робува на марки, не робува на породи, а вижда в животните точно това, което ние искаме сега с тази фотоизложба да покажем. Тяхната душа, техните характери, любовта, която те могат да дадат и това, че те не са по-различни от породистите животни.
1: Колко кучета в момента има в приюта?
0: В момента имаме пълен капацитет. Около 90 се движим. Използвах познанството си с тази млада дама, която е тук с нас, Мария. Откликна веднага и дойде абсолютно безвъзмездно. Тя успява да улови душата на всяко едно животно. Кадрите са уникални. Надяваме се да дойдат много хора, да се насладят и да ги видят, да почувстват и да си разпознаят своя член на семейството.
1: А вие как приехте поканата?
2: Много бързо се случиха нещата. Когато Микаела предложи да направим тази инициатива, обявихме през Facebook платформата едно събитие, в което доброволци могат да дойдат да помогнат с заснемането, с изкарването на животинките от клетките, защото има животни, които все още сидят в клетки и трябва да бъдат поведени в гората, която е близо до приюта за снимките. Дойдоха много хора. Появи се и Даниела Райчевска, която също ще има няколко кадъра нейни на изложбата. За мен в началото беше малко неясно как така 90 животни ще заснемем, но всички бяха толкова щастливи да видят нови хора, да бъдат изведени на повод от нови хора, да бъдат нагушкани, да бъдат видяни.
1: А какво е различното да снимаш кучета, които търсят дом, прегръдка, ласка от една обикновена фотосесия, било то на хора или домашни любимци?
2: Много по-емоционално е, защото докато снимахме животните, ми разказваха историите им, през какви неприятни ситуации са минали и това още повече помага да видиш ситуацията през един друг поглед и да видиш, че тези животни наистина имат нужда от обич, подкрепа и нормален живот.
0: Тези животни всъщност ни казват: ние сме добри, обичайте ни, вземете ни, имаме нужда от семейства, имаме нужда от прегръдка. Няма как да го обясним с думи. Затова е фотоизложба, за да може да се види.

0: наш приятел ты. Приятел имаш ти. Е, има от мене по-модни, знай.
1: По-силни и умни дори.
0: Може би, но

0: Гражданско сдружение Алцхаймер България започна проекта Ейджизмът в България, който работи с сдружение Черноморски център за развитие в Добрич и читалище Паисий Хилендарски в Балчик. Ейджизмът е широко разпространена и дълбоко вкоренена форма на дискриминация, която се базира на възрастта на хората. Той се корени в стереотипите и в предразсъдъците, които обесценяват по-възрастните хора. Основната цел на проекта е да насочи вниманието към тази възрастова дискриминация за хората над 65 години, включително засегнатите от деменция и техните семейства. Близо 63% от българите смятат, че хората над 55 години са обект на дискриминация. Две трети от тях заявяват, че не биха подкрепили кандидат за дадена работа, ако той е по-възрастен, а всеки четвърти българин, сочи статистиката в момента, е на възраст над 65 години. Албена Иванова разказва още от срещата си с един от организаторите на проекта Кристия Иванова.
1: Ейджизмът е форма на възрастова дискриминация. Той изследва предразсъдъците, които обесценяват хората от всякаква възраст, разбира се, но основният фокус е хората в трета възраст, като целта е да се изследва как се ограничават техните възможности за равноправно участие в обществото, как се поддържат тези системи неравенства. Множество научни данни установяват, че ейджизмът вреди на здравето. Той води до повишен стрес, чувство за изключване и следователно цялата съвкупност води до едно влошено качество на живот.
2: Кое е най-честото поведение у по-младите хора, което води до такава възрастова дискриминация?
1: Ейджизма е чисто много множество форми направления, включително и междуличностният, който всъщност кара младите хора да характеризират възрастните като смачкани. Това е нещо, което чухме като наблюдение и тенденции в фокус групите, които проведохме в рамките на инициативата.
2: Това е дискриминация, през която би минал всеки един от нас, ако достигне някаква възраст. Излиза, че е най-масовата дискриминация.
1: Да, точно така. Всъщност, ние не виждаме личността, та дори индивида. Ние виждаме една категория и в този смисъл възрастният започва да се превръща в синоним на болен, беден, безинтересен, непродуктивен. Нали, това са всъщност термини, които чухме. Нали, всъщност, когато хората видят една 75 годишна жена, която танцува, твори, живее така интересно, стереотипът се пречупва и преценката се променя. Пенсионерите в България живеят в условия на крайна нищета. Участниците разказаха как редовно стават свидетели на това как възрастни хора си броят стотинките за една кофичка кисело мляко в супермаркета. Направиха се, нали, сравнение относно качеството на живот на българския пенсионер, чуждестранните такива, които имат много повече възможности да пътуват, да танцуват и пеят. Като цяло да живеят с достоинство.
2: Много е тъжно това.
1: Да, а българският пенсионер всъщност остава вкъщи или дори се наблюдава феномен на работещи пенсионери по принуда, като основен мотив финансова необходимост.
2: За здравето и за превенцията да кажете няколко думи.
1: За здравеопазването като тема, може би едно от най-явните места, където ейджизмът функционира като система. Отново по време на фокус групите имаше едно много интересно наблюдение. Сподели се частен случай в това как лекарско лице казва на човек в пенсионна възраст, на теб ти е изпята песента. Това, което всъщност според мен е по-опасно, защото е по-пасивно, например, е, че всъщност ранните симптоми на деменция много голяма част от времето се приема като част от нормално старяване, което води до игнориране на ранните симптоми. Съответно, диагнозата идва на много по-късен етап, когато вече самото състояние е прогресирало значително, а всъщност, нали, възможности за превенция и навременна грижа е имало.
2: Един такъв неформален въпрос. Когато сме в автобуса, виждам възрастен човек. Трябва ли да стана да му освободя място?
1: Аз бих казала да, но отново зависи от нагласа на човека, ако той се чувства достатъчно млад.
2: Сега, например, си давам сметка, че бих станала от мястото си само ако видя, че този човек едва се държи на краката.
1: Доста често ние ги поставяме в тази роля на уязвими, те я приемат, като се задвижва един такъв цикъл, на който може да се противодейства.
3: По първи петли.

0: Бяхме млади, бяхме беше.
1: В предаването ни сега следва една по-прозаична тема за липсата на асфалт в добричкото село Българево. Там проблеми с водата няма, но за съжаление има с пътищата и улиците, които са в окаяно състояние. Около 900 са постоянно живеещите хора в Българево, а Ваня Славова ни среща сега с кмета Георги Георгиев. Започва разговорът им с въпрос дали чужденци проявяват интерес към имотите в селото.
2: Ами до преди няколко години имаше, тази година не, но продължава да се продават имоти по един, по два. Има меракли, така да го кажем, за нашето място. Пък и Българево е изключително магнетично място. Аз съм казал и друг път, хора, които са дошли веднъж тук и не повтарят, ами идват постоянно, а някои от така, от едно идване, вече живеят и в Българево, което за нас е добре. И един вид реклама на селото.
3: Здравна служба има ли?
2: Имаме здравна служба, имаме заболекарски кабинет, имаме си лечен лекар, имаме си поща. Имаме си достатъчно магазини за хранителни стоки. Стоки от първа нужда за бита също имаме. Имаме ресторанти, имаме по-малки семейни заведения, ресторанчета. Така че от към битово отношение или от към туризъм не се влияем, не чакаме на някой друг. Просто всичко необходимо за един нормален живот на хората го имаме в България.
3: Видях ви, че работите усърдно. Да кажете какво още желаете да се подобри в живота в Българево като кмет и като жител?
2: Най-много желая да се промени инфраструктурата в нашето село, защото имаме много къщи за гости. Но инфраструктурата не е в изключително тежко състояние. Говоря за улици, за асфалтиране.
3: Няма бюджет, не достига до вас средства или?
2: Ами вижте, ние сме от бюджет към община Каварна. То е ясно, всички общини са в... Аз не обвинявам по никакъв начин община Каварна в бездействие в това, но колкото може. В момента се прави една голяма улица, напълно основен ремонт, която не е никак малка, може би около километър, с тротуари, с нов асфалт, с нови бордюри. Улица, която до голяма степен ще облегчи движението през централната част на селото. Ние сме земеделски район и по кампании минават много камиони, земеделска техника и хубаво този път до голяма степен ще облегчи. Но ако има възможност, предполагам и бюджет, сигурно ще тръгнат и да се подобряват улиците. Иначе имаме нов водопровод, което за нас е много добре. Водопровод, от който нямаме аварии като преди, но за момента това е единственото нещо, което искам за моето село, е по някакъв начин да постигне малко инфраструктурата, в частност улиците за преминаване. И идват хората, да, много е красиво, хубаво е,

0: Но като отиде той 5-дневната си почивка, която иска да изкара в България и върви по един, грубо казано, черен сокак, ще каже, много е хубаво, аз до година няма да дойда, защото такова ти е инфраструктурата. Така че това са неща, не само касаещи Българево, а предполагам и всички села в държавата.
1: По първи петли.

Сега ще ви заведем в етнографския музей във Варна, където беше представен фотоалбум, озаглавен «Народни носи от България от съндъка на времето». Той е създаден по инициатива

0: на двама колекционери Диана Димова и доктор Сирхан Мустафов. Изданието представя богатството и красотата на българските народни носии чрез експонати от техните лични колекции. Гостите на откриването видяха носиите върху модели в ревю, а с фотографа Петър Петров от фондация Живите български корени, който беше там. Сега ни среща Валерия Василева.
1: Интересът ви кога се запроди?
2: Това става преди 9 години, защото тази година не е 10. На втората година, когато направихме нашите календари, ние отидохме или в Пещера, или в Перущица, и подарихме на една баба Гроздана, която беше безмалко столетник. Тя беше на 98-9, нещо такова. И подарихме един календар. И знаете ли какво ми каза тази жена? Чедо, до година ке дойдеш и всички те свикаш шареники, ще ми ги нарежиш една по една, да махнем календариума отдолу, и ще ми го закачиш, вика, на довара и ще стоя там, докато съм жива. Втората година ние отидохме. На третата ни отидохме. И на четвърта, когато отидохме, тая баба си беше заминала и аз имам един вътрешен така грях, че може би...
1: Е чакала.
2: Може би тя ни е чакала. Първите 3-4-5 години ние работехме с екип, с хора, доброволци, които го правеха точно на добра воля пред свободното си време, с собствени сили и средства. Едва 20-та година ние създадохме вече фондация Живите български корени. За нас беше от съществено значение да откриваме такива бисери в нашата културна история и да ги запечатваме по начин такъв, че да наистина да останат. Ние снимаме с тежка фотографска техника, на висока резолюция. Всяка една снимка може да бъде получена от бордировачки, от шивачки, така че да могат да използват качествената снимка и да пресъздадат съответната носия и по този начин тя да остане. На базата на нашия труд вече има няколко носии, създадени от нула. Такава, примерно, е дупнишката носия. В музея в Дупница носия нямаше допреди 3 години. Ние снимахме един от малкото образци, които се съхраняват в Националния музей. Но на базата на наши снимки, които ние публикуваме в социални мрежи, в страница на български корени, с достатъчно качество, местни бродировачки се бяха заловили и за около една година направиха тази носия и я подариха на музея. Така че в момента носията, дупнишката носия, която я има в музея в Дупница, е дело на ръцете на тия жени, които имат сърца точно като нас.
1: Започна ли да се поражда и друг интерес? Останаха ли ви интересни човешките истории?
2: Това е другата голяма страст, но в този албум вие няма да ги откриете. В този албум ще откриете само красиви снимки. Подготвяме още един албум, който ще бъде, за съжаление, с много по-малко носи, около 30-40, в който албум смятаме да вкараме точно това описание, детайлно описание на всяка една част, с специфичните наречия, с специфичните наименования. Това обаче е много по-сериозен труд и той изиска много повече внимание, повече време, сили и средства от нас. И затова той като че остана на заден план. За нас беше истинско удоволствие това, че успяхме да ги покажем по този начин, пък било и само като снимки. Може би това е едно, нека кажа, добро начало, много добро начало.

0: Horizont.
1: Петчоса, емисия новини. Протестиращи от Голямо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол от 10 часа днес, обявиха организаторите, кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. И особено след като се разбра, че ТЕЦът има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Голямо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Голямо село Васил Васев.
3: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем. И първата задача ми е в понеделник, нека ще затворя пътя на промишления път при ЖП линията. Който иска това да направим, в понеделник 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил да идва от Бобов по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще въждаваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. В 10 часа тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Отнеса на граничния контролно-пропускателен пункт Къркларели, Дерекьой, Малко Търново, между България и Турция, ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция АНКА. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капаколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури, се отбелязва в писмено съобщение на турската страна. Предвижда се

0: Преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се по този начин да бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничния пункт Капакуле Капитан Андреево и Хамза Бейли Лесово. Преди това на Кърклярели Дерекьой Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Безплатни консултации по кърмене ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат част на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата, обясни неонатологът доцент Станислава Хитрова.
2: Първите въпроси и отговори, особеностите на храненето с кърма на недоносените бебета, при тях това е малко по-бавно, по-трудно е процеса на сукане, така че това ще посетим като работа на място с нашите пациенти.
1: В четвъртък след обед в аулата на Майчин дом ще се проведе безплатен интензивен семинар по кърмене. Настоящи и бъдещи майки ще могат да чуят златните правила за кърменето, как да се хранят по време на този период и възможно ли е да приемат лекарства. За новините Елена Бейкова.
0: Сега Мартин Славчев за времето.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 20 минути и залязва в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 17 минути и изгрява в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването по първи петли. Излъчваме от Варна, както вече чухте, а вероятно и знаете. Звукорежисьор днес Добромир Мързов. Той избира музиката. Аз съм Доротея Николова. В разгара на лятото и на жегите, слънцето, знаем, може да е както приятел, така и враг. Затова специалистите съветват винаги да носим със себе си слънце защитен крем. Говорейки и за слънцето, плажа и тена, много често си задаваме въпроса дали да се мажем с крем, когато само сме на плажа или когато сме хванали някакъв загар, какъвто варненци обикновено нямат. Всички сме чували израза, че варненците ще ги познаете на плажа именно по липсата на тен. Шегата на страна, обаче, грижата за кожата през лятото е важна. Повече за това ще разберем в репортажа на Павел Пенев.
2: Слънцето е наш приятел. Като изключим, че понякога ни кара да се чувстваме като наденички на грил, то ни помага да синтезираме витамин D, влияе положително на настроението ни и дори участва в лечението на някои кожни заболявания. Но приятелството със слънцето си има правила, защото няколко часа без защита могат да оставят следи за години напред.
3: Задължително през летните месеци слънцезащитен крем, когато сме по-дългосрочно изложени на слънце. Дори и на сянка, хубаво е пак да има протекция на откритите части. Ръцете, лицето, крайници, шапката на главата задължително, а и слънчеви очила.
2: Все повече дерматолози напомнят, че слънцезащитният крем не е моден аксесуар за плажната ви чанта, а ежедневна грижа. Особено в дни, в които UV индексът е висок още преди обед. Специалистите препоръчват крем с висок слънцезащитен фактор – около 50. И още нещо важно – той не се нанася само веднъж сутринта. Защитата трябва да се подновява приблизително на всеки 2 часа, както и след къпане в морето.
3: Трябва да се съобразяваме с на какво място сме, на открито, на плаж, на планина или в градска среда. Фактора 30 или 50, това означава колко минути ни предпазва крема, докато ни настъпи изгаряне. Така че ако ние

0: 10 минути изгаряме и използваме фактор 30, ние увеличаваме 30 пъти времето, за което можем да стоиме на открито. Тоест 300 минути с 30 фактор. По-светлите кожи задължително 50 фактор. Другите по-мургави тъмни може и 15, 20.
1: Ако мислите, че тенът е знак за здраве, дерматолозите напомнят нещо любопитно. Всъщност потъмняването на кожата е нейната защитна реакция срещу увреждането от ултравиолетовите лъчи. Именно за това специалистите не препоръчват продукти, които обещават по-бърз тен. Красивият загар може да изглежда примамливо, но здравата кожа винаги е по-добрата инвестиция. Особено внимание трябва да обръщат и родителите. Детската кожа е значително по-чувствителна, а слънчевите изгаряния в ранна възраст увеличават риска от сериозни кожни проблеми по-късно.
0: Абсолютно не съм съгласна малките деца до 6 месечна възраст да ходят на плаж. Абсолютно забранено. След 3 годишна възраст може за кратко в по-ранните часове до 11 часа или по-късните след 16 часа, протектирани с кремове с слънцезащита. Задължително дечицата по улиците, площадките или във водните басейни също протекция слънцезащитни кремове.
1: И така, в летните жеги нека не забравяме трите важни неща – шапка, вода и слънцезащитен крем, защото хубавото лято не се измерва с това колко сме почернели, а с това колко здрави сме останали след него.

0: И след като говорихме за слънцезащитата, сега за една малко по-сериозна тема. Няколко доброволни формирования вече използват системата Искра, която е информационна спътникова карта за ранна аларма. Тя е разработена от Живко Стефанов от доброволно формирование Хисаря и цели да подпомага ранното откриване, наблюдението и реагирането при пожари и други извънредни ситуации. До момента формированията, които използват системата, са вече 12, но непрекъснато постъпват нови, разказва Стефанов. Платформата разчита на данните от 15 спътника. 4 от тях са геостационарни, останалите са полярни. Тя прави проверки и засичания на данните в рамките на всеки 15 до 20 минути. Свързана е с Google Map и освен данни за местоположението на възникнал пожар, дава още информация за наличието на водоизточници, детайли за релефа, потенциално опасни обекти, както и за посоката и скоростта на вятъра. Подобна система, но с три пъти повече спътници, работи от тази година в съседна Гърция, която също е, знаем, много заплашена от пожари, дори в момента има такива. В Гърция обаче тази система струва около 400 милиона евро и е купена с европейски средства. За надграждането на тази създадена от доброволци платформа Искра са нужни около няколко хиляди евро. Това разказва Стефанов, който тепърва ще търси опции за финансиране, за да я усъвършенства.
1: Миналата година наблюдавах един пожар над Сунгурларе през системата за спътниково наблюдение на пожари на НАСА. След време ми хрумна, че след като го показват на сайта, значи тази информация е достъпна. Сега на проект отново се сетих, когато чух новината, че Гърция е закупила собствена орбитална групировка от спътници, които да следят до пожари специално. И ми стана малко странно, защото 400 милиона европейски средства, тия спътници летят над България, но тази информация явно не се споделя с нас. И реших да проверя, добре, айде да видим без пари какво можем да направим. И в крайна сметка в системата успяхме да добавим вече 15 спътника, 4 геостационарни и останалите полярни, които минават от време на време. Като средно над България преминават два пъти в денонощието в различен час. Тази информация всичката се събира на едно място, обединява се и вече картата е доста по-осложнена. В нея са добавени водоизточници, които са в региона на засичането на този пожар. Има добавени опасни обекти, които са в този регион. Има добавен какво е времето, вятър, посока, сила. И отделно вече прави малка релефна карта. Споделих с други колеги. Голяма част от тях харесаха идеята и решиха, че и те искат също да имат такъв собствен канал, който да следят собствения си регион. Като чисто демонстративно направих един за цяла България, в който се получават съобщенията за цяла България.
0: Тоест може да се наблюдава цялата страна с рисковете от пожари или по-скоро с тези, които са в аванс?
1: Открити. Не, такива, които вече са открити от спътници. Да. Места, които са твърди горещи и с голяма вероятност са пожари. Сега вече успяхме да установим, че някакъв процент от тях са фалшиви сигнали. Хора проверяват на място и казват, че не е вярно. И ние започнахме да работим над различни филтри.
0: Има ли начин как да го подобрите?
1: В момента сме стигнали ниво, до което трябва да направим лична статистика за България, в което наблюдаваме места, в които има фалшиви сигнали и хора, които да наблюдават каква може да е причината.
0: Колко души поддържате тази система?
1: Реално, реално съм само аз, като има хора, които ми помагат с техния сървър, ми предоставят възможността да качим системата, за да се пусне. Има и такива хора, които я ползват и я доразвиват още с собствени функционалности.
0: Някъде другаде в света засичал ли си, така да се каже, в полза роду и без пари някой да седне и да разработи нещо подобно?
1: Аз не съм чувал. Колкото съм търсил по въпроса, има доста сериозни комерциални такива продукта. Този, който е на НАСА, той е безплатен за ползване, но реално се изгражда с държавно финансиране или там на агенцията. Частната компания Aurora Tech, която е разработила спътниците за Гърция, има собствена такава система. Ние имахме разговори с тях неколкократно. Те ни казаха, че достъпа до тяхната система е малко под 200 000 евро на година. Така че ти да виждаш тяхната система, в която да показва същите данни, но те работят с 35 спътника, доста по-подобна информация. В момента обмисляме как някакъв бюджет да намерим, в който създадем собствена станция за приемане на още няколко спътника, понеже, как да кажем, бюрократичният път до тези спътници е затворен, но реално те изпращат информация, докато прилита на България обратно, над България, и ние можем да я ловим на място и да я използваме. И с няколко антени и една малка, кажем, инсталация, ще можем да ловим още няколко стъпника, които ще покриват в момента няколко след петна, които имаме сутрин вечер. И по този начин да обогатим нашата система за някакви нищожни средства от няколко хиляди евро.
2: По първи петли.

0: Двоен албум за 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал Варненско лято продуцира операта във Варна. В него са включени записи на концерти за цигулка на Макс Брух и на Йоханес Брамс, както и шотландска фантазия на Брух. Репортаж от представането на двойния диск слушаме от Мариела Димитрова.
1: Тези произведения са изпълнени от симфоничния оркестър на Държавна опера Варна с солисти Марио Хусен Цигулка и Лиляна Кехайова Виолончело под диригентството на маестро Георги Димитров. Професор Марио Хусен е и артистичен директор на фестивала. Той разказа още за подбора на произведенията в албума.
2: Когато възникна тази идея да направим нещо, веднага си помислихме да влезем в едно предизвикателство, а именно едни от класиците на немската романтика Брух и Брамс. Това е естествено една много тежка задача. Както маестро Димитров, така и всеки един от членовете на оркестъра на опера Варна даде всичко от себе си да се докосне до посланието на Брух и Брамс. Проект, който мога да кажа, е исторически. Не знам кога за последен път Варненска филхармония или Варненска опера са издавали албум или грамофонна плоча. Но аз съм щастлив, че за 100-годишнината отбелязахме една важна стъпка, която се надявам бъдещето да оцени подобаващо.
1: Записите са реализирани във Варна, в Македонския дом, а след това са миксирани в Берлин, в престижния немски лейбъл Hensler Classic, който е издател на този двоен албум, отбеляза Даниела Димова, директор на театрален и музикален продуцентски център Варна. Албумът ще се разпространява в над 80 държави. Освен на компакт дискове, скоро той ще бъде наличен и онлайн в най-големите платформи за музика. Още за реализацията му от професор Марио Хосен.
2: Благодаря на госпожа Даниела Димова за това, че тази възрожденска, не случайно използвам тази дума, идея да си запише двоен компакт диск във Варна или въобще във България, се реализира в периода на прехода, в който се намира нашата държава. Подобен тип проекти да се запази на един носител една музикална памет за следващите поколения. В продължение на 30 години това като че ли беше неглижирано, забравено. Естествено, че в лицето на националните културни институции, както Българска национална телевизия и Българско национално радио, непрекъснато има продукции, но това, което е важно, е светът да има възможност да чуе какво се прави. И мисля, че имайки предвид дългогодишните връзки между българската и немската култура, особено последните 100 години, знаете, че Панчо Владигеров, патриархът на българската класическа музика и първият диригент, който е открил този фестивал на 23 юли 1926, е бил немски възпитаник, човек, който е искал духът на немската култура, на западноевропейската, да бъде част от бъдещето на българската култура. И не случайно община Варна преди 100 години е направила всичко възможно да се основе този международен музикален фестивал.
1: Автор на текстовете в книжката към албума е един от водещите музиколози в света, професор Хартмунд Кронес, който е автор на анотациите към програмите на Световния музикален център Musikverein Виена, а също куратор на Международния научен симпозиум към Международния музикален фестивал Варненско лято.

0: Видеоподкаст Made in Варна започва да представя на публиката по света историите на музикантите, които живеят, творят и оставят своя отпечатък във Варна и в целия свят. В епизодите, обединени под името Музикантите на Варна, говорят авторът Свилен Иванов, журналист, писател и университетски преподавател, както и Мира Арнаудова и Станислав Евстатиев. Ще срещнат всички изкушени от музиката с личности, превърнали своя професионален път в пример за поколения музиканти и с техните истории. Свилен Иванов разказва за идеята и какво следва.
1: Дойде съвсем спонтанно в разговор с мои приятели и колеги, с които работим. Това са Мирослава Арнаудова, Станислав Евстатиев от 4Friend Studio. С тях имаме доста проекти зад гърба си, няколко анимационни филма, други комерциални проекти, по които сме работили. И понеже нашите деца и тяхното дете са музиканти, завършили са музикално училище, винаги сме осъзнавали колко хубаво би било хора, музиканти, които са продукт на тази среда, на това училище, да се върнат и да разкажат на децата какъв е бил техния път,

0: С какви трудности са се сблъскали? Как са успели да се реализират като музиканти извън училището и университета? И тези срещи в известен смисъл, поне на мен като родител и на тях като родители, винаги са ни липсвали за нашите деца. Идеята за подкаста, който стартирахме, Музикварна, е свързана пряко с тази идея. Тоест, това е нещо, за което дълго време сме си говорили. Искали сме да го направим, но сме търсили формата, подходящата форма, по която това да се случи. Видяхме начин, по който можем да преодолеем и институционалните пречки това да стане, и финансовите пречки. И така стартирахме. Идеята е проста. Хора, които са станали музиканти във Варна, имат своята кариера и извън града, и извън държавата, и извън континента, някои от тях, и се връщат тук за малко или са се върнали за постоянно, да разкажат пътя си, за да знаят тези, които искат да тръгнат по същия път, какво им предстои.
1: Колко музиканти такива намерихте? И как подбрахте първите?
0: Имаме много-много дълъг списък, така по съвсем грубо памет, между 20 и 30 имена. Това са музиканти, които работят в полето на класическата музика, такива, които свирят джаз, такива, които свирят народна музика, такива, които са на поп-сцената. Варна ражда много талант.
1: Как си заминават?
0: Винаги се връщат, поне за малко, така че имаме шанс да ги хванем и да си поговорим с тях за около час. А как подбрахме първите трима? Подбрахме ги по удобство. Тоест, това бяха хората, които в момента на стартиране на проекта са тук в града, в момента и са достъпни и можем ей така от днес за утре да организираме разговор с тях.
1: Дани Белчева първа, след това.
0: След нея е Яя, известен не само на варненската публика. Той е втория. Планираме третия епизод да бъде с Тони и Реджи. Те са също добре познати на варненската музика. Сега стартираме с джаз. Някак си така се получи без да сме го търсили. Но музиканти като, да речем, Веско Стамболов, Джани Демирев, нали, те се връщат доста често във Варна, имат участие Митко Буров. Дебне ми чакаме някой да се прибере, да има малко време за нас, за да направим епизод с него. Но искаме първо да пуснем тези три епизода, да тестваме платформата, да видим как ще изглеждат, какъв ще бъде интересът към тях.
1: Като каза платформа, къде ще са налични?
0: За сега в YouTube, защото това е видеоподкаст. Там е просто най-удобно, най-лесно достъпно. Не сме обсъждали варианта за други формати, макар че аудиото също има свой потенциал. По първи петли!

0: И сега предстои една среща на колегата Кристиан Неделчев с Мария Венкова, главен експерт издателска дейност и дигитална дистрибуция в Българското национално радио. С едно натискане на плей, музикалните състави на БНР вече достигат до слушатели навсякъде по света чрез водещите стриминг платформи. Симфоничния оркестър, биг бендът, оркестърът за народна музика, смесеният хор, детския радиохор и вокална група Радио Деца вече могат да се слушат свободно в любимите музикални приложения.
1: Продукцията достигаше и до сега, но по най-различни неофициални канали. БНР от началото на 2025 година работи по договор с фирмата агрегатор KVZ Music, които разпространяват продукцията, която колегите продуценти решат из всички музикални платформи. Вече година и половина качваме основно нова продукция.
2: Тук говорим за два канала за достъп до нашата продукция, сайт, каталог и точно тези профили, които Националното радио вече има на съставите в различните стриминг платформи за слушане конкретно.
1: По отношение на сайта каталог, това е сайт, който се разработва в момента. Истината е, че сме на финалната права. На едно място ще бъде синтезирана цялата продукция, която излиза от Българското национално радио като музикален продуцент. Този сайт каталог ще бъде разделен жанрово, ще може да се търси по имената на съставите, на български и английски е важно да кажем, че ще бъде той.
2: Едно важно уточнение за меломаните, които може би някои от тях ще предположат в тези минути, че фонотеката на Българското национално радио едва ли не ще бъде качена в този каталог. Не, тук става въпрос за избрана продукция.
1: Главно за продукция, записвана в нашите музикални студия, от нашите музикални състави. А именно това, освен оркестъра за народна музика на Националното радио, това са симфоничния оркестър, смесения хор, детския хор, вокална група Радио Деца и биг бенда на Българското национално радио.
2: Какво количество, грубо казано, музика вече в лято от новата вълна?
1: От новата вълна, вероятно, вече повече от 40 музикални албума с всякакъв жанр музика.
2: И понеже алгоритмите обикновено на стриминг платформите се влияят от най-различни фактори, дори и така икономически, ние взимаме ли предвид алгоритмите на стриминг платформите на Националното радио?
1: Мисията на звукозаписите в Българското национално радио е друга. Българското национално радио се гордее с факта, че записва и доста по-слабо популярна музика, нови композитори, нови композиции, неиздавани до сега, така че това също е доста интересно. Влияе се търсенето. Има, разбира се, водещи изпълнители, но ние се стараем да качваме и да зареждаме всичко.
2: Търсене към кой жанр до момента отчитаме като най-високо?
1: Истината е, че за последното 3 месечи, за което имаме официални данни, най-голямото търсене върви към фолклорната музика. Освен от новата вълна, както ти казваш, новата генерация изпълнители, ние имаме много стари записи. Но наред с това, разбира се, има доста съвременна българска народна музика и съвсем млади изпълнители.
2: Коя държава, кой континент проявява най-силен интерес до този момент от последното 3-4 месече
1: това,
2: към нашата продукция?
1: Това, което аз проследих, е, че в Съединените щати най-много се търси българската музика. А следващата държава потребител сме си ние, слава богу, по отношение на фолклорната музика. Се търсят по-стари звукозаписи. Факт е, че разпространяваме записи на оркестъра за народна музика с изпълнители от ранга на Петя Панева, любимата на всички нас варненка, Кинче Вълчева от Неврокопския край, родопските певци Митко Арнолдов и Роман Романов, тракийския певец и фолклорист Николай Горбанов и още редица талантливи млади изпълнители, така че доста добре се развива дигиталната музикална дисциплина.

И след това изпълнение на Петя Панева, което, както чухте, вече може да слушате и в стриминг платформите, заедно с много-много други записи, част от фонда на БНР. Слагаме и точка в днешното издание на предаването По първи пътли, което се излъчи от Варна. Звукорежисьор още точно 12 минути е Добромир Мързов. Аз съм Доротея Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Антена Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: 7 часа на 3 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
1: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп, на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, изключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. За новините Весела Владкова.
0: Едно дете е било убито, а други две са били ранени при Украина.

0: удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска вчера, съобщи временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка, близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев. Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година. През изминалия месец руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра, но украинците са си върнали 52. Руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родинския и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Броят на мигрантите, загинали във водите на селта, продължава да се увеличава. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщиха за повече от 70 намерени тела. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селта. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А според първоначалните данни от мароканска страна, 11 души са загинали при опита си да влязат в селта, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селта тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочвания от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира Националната гвардия, обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката от вчера,

0: Двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си. От днес на граничния контролно-пропускателен пункт Кръкларели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
3: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем. И първата задача ми е в понеделник, когато ще затворя пътя на промишления път при ЖД линията. Който иска това да го направи, понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснеме камион, товарен автомобил, да идва от Бобов по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увлажняваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от мета информация, записите от камери в една от групите

0: показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие на три деца.
1: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на три деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК издаден от НОИ се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Резултатите от третия кръг в Първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист Своги 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 над полекинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6-4, 6-1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6-4 и 6-2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6-3 и 6-0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификацията от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезание от лятната верига Гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метри и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3-2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 30

0: 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34-я км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро! Горещо време на 3 август, горещи теми, интересни събеседници, покана за първото издание на месеца. Точно днес заедно в екип работим с Стефан Велев, който избира музиката и е на тон режисьорския пулт. Новините ще ни съобщава Емил Костов, аз съм Елена Крушкова. Ето и част от темите до 9.30. Синоптикът Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология ще ни каже ще продължат ли високите температури и кога може да очакваме промяна на времето. Яница Марова разговаря с нея. Поглеждаме и към предстоящата сесия на Общинския съвет в Пловдив с две теми. Ще има ли продажба на общински терен в междублоковото пространство на улица Чернишевски и защо от продължаваме промяната Демократична България настоява точката да бъде оттеглена. Ще чуем позицията на Общинския съветник Василина Александрова. Съветниците днес ще разгледат и предложенията на местната гражданска инициатива Пловдив, град за хората, за по-добър градски транспорт. Сред тях са трансформация на проекта Екобус и закупуване на 100 автобуса клас Евро 6 за нуждите на дружеството. Повече ще чуем от Невена Цветкова от инициативния комитет. Пловдив посреща днес млади учени, докторанти и студенти от 8 държави за Международна лятна школа за индустриално наследство. Какви са целите на инициативата и защо е важно да пазим индустриалната памет на градовете? Разговор с ръководителя на проекта доктор Любомира Вълчева, главен асистент в Департамента антропология в Нов български университет. И още, след честването на Линдеско Преображенското въстание, председателят на Македонския научен институт, доцент Милен Михов, говори за историческата памет, македонския въпрос, политическата ситуация.

нас и предстоящите избори. И ще чуем още професор Петър Петров, специалист по акушерство и гинекология, но в необичайно амплуа. Той ще представи новия си музикален проект «Защо не те спасих?». Става дума за обществена инициатива, посветена на профилактиката на рака на маточната шийка. А в Добро утро ден, само след 6 минути в 7.30, среща с Георги Петков от Гражданско сдружение «Будител». Връщаме лентата назад. Останете с нас. Хубав ден, Даниели!

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: април месец в рубриката Добро утро ден ни гостува Георги Петков, човек, който с усмивка се определи като болен оптимист и с лекота успява да предава този заряд на хората около себе си. По образование е икономист, работи в голяма компания, е заместник-председател на Българо-чешката търговска камара. Успоредно с това е активно ангажиран и с обществени каузи. Преди години, заедно с съмишленици, създава гражданско движение Будител, инициатива насочена към подкрепа на младите хора в тяхното образование и развитие. Ето част от разговора ни тогава.
1: Добро утро, ден!
0: Гражданско движение Будител. Как дойде идеята да бъде създадено и какви са неговите цели и каузи?
2: Ами идеята, както всяко хубаво нещо в България, още от възрожденско време, дойде в една кръчма. Гражданско

0: Движение Будите, група съмишленици, ние сме приятели по-скоро, отколкото каквото и да е друго, които имаме една обща цел, обединяване едно общо нещо и това е бъдещето на нашата страна, което абсолютно сигурно е свързано с бъдещето на нашите деца. Просто в един момент си говорихме, че ни е писано това да слушаме как хората се оплакват от държавата, от хората, от времето, от геополитиката, от тоя, от тоя и така нататък и чакат нещо да падне ядрена бомбата да се промени. И решихме да вземем да направим ние нещо, а не да чакаме както всички други, да чакаме. Искаме да правим неща, които да помогнат за бъдещето на нашата държава. Естествено, това означава да работим за нашите деца. Какво означава това? Искаме нашите деца да са добре образовани, добре възпитани, да имат възможно най-широко отворения мироглед на този свят, а не ограничения наш мироглед от нашите преживявания и да им дадем възможност да бъдат успешни в нашата родина, защото има място къде да бъдат успешни тук. Стига ни да им позволим. И така, случайно всичко тръгна и сме една група от между 50 и 70 човека, които в различно време всеки се включва, тъй като всеки един от нас работи в, между другото, в свободното си време. Нямаме никой назначен на заплата, никой от нас не получава хонорари, изцяло се финансираме само с наши си средства, т.е. каквото решим да го правим, вадим си пари от джоба и си го финансираме. И от тая гледна точка постоянно приплуваме от едно друго поле, тази седмица едни 10 човека са активни, другия месец други 10, но успяваме да се обединим и да отделим нужното време за каузите, които ние сме решили, за това, че ние ще инвестираме време и средства в тях.
1: Колко време вече правите това?
0: Еми, повече от 3 години се занимаваме с това нещо, като нашите основни неща, с които се занимаваме, на първо място е срещаме се с деца и млади хора в университети и в училища, като според техните нужди и желания ние им водим най-различни специалисти от различни професии, не сме ограничени. Архитекти, художници, музиканти, адвокати, менеджери, инженери, каквото искаме да им покажем и децата им е интересно. С такива хора ги срещаме. Това е едното нещо, с което се занимаваме. Така нареченото професионално кариерно ориентиране. Сиреч да разберат, че има повече от инфлуенсър и футболист на този свят като професии. Друго нещо, естествено, тези деца или други ги водим и по заводи, предприятия, учреждения, за да видят пък в реалността как се случват тия работи, къде могат всъщност тия професии, какво правят, какво трябва да знаят, къде могат да го завършат и всъщност в реална среда какво правят. Това е другото нещо, с което се занимаваме. Третото нещо, което е последното, с което се захванахме преди 2 години, е всъщност в 2 комплекса за социални услуги, тук в град Пловдив. Организираме професионални курсове за децата, които са от тези комплекси, защото, знаете, децата в тези комплекси след 18 години остават на улицата. Та ние им организираме професионални курсове, които са изцяло практични, с надеждата и нашето желание те да получат някакъв занаят, да могат сами да се издържат след като излязат от тези учреждения. Курсовете ни са по фризьорство, готварство, маникюр, строители, дърводелци и автомонтьори имаме. Всяка година спрямо нуждите на децата и тяхното желание, винаги сме склонни да открием някакъв нов курс. Като това, което ние правим, оборудваме напълно някой кабинет, лаборатория или място, което да могат да работят децата. Наемаме професионални преподаватели от професионалните гимназии в град Пловдив, които знаят как да работят с деца и специфично с такива деца. Им правим интересни почти 100% практически курсове, които се надяваме да им помогнат в последствие. И последното нещо, с което се занимаваме, вече са подкрепяме определени каузи, които ни се сторят интересни. Организираме събития, където събираме пари за тези каузи, за да може да подкрепим хора, които ние вярваме в техните усилия, това, което те искат да направят.
1: За да се прави всичко това, обаче е необходим финансов ресурс. Вие казахте, че много от нещата плащате
0: всичко сами си плащате.
1: Да, от джоба си. В този ред на мисли, зарасно ли е доброто? И хората, които остават част от вашето движение, все пак явно са склонни да разделят своите възможности с тези, които пък ги нямат.
0: Да, доброто, както ти казах, е супер заразно и хубаво. Получава се една топлинка в сърцето, която ти дава мотивация още и още да даваш и да помагаш. Дори да не е с пари, само с време да е, защото не всеки може да отдели пари. Нашето сдружение, основно сме менеджери и предприемачи на компании от района, особено град Пловдив,

0: също така при нас има счетоводители, има писатели, има хора на най-обикновени професии, така че кой с каквото си може, с това помага.
1: Добро утро, ден!

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Днес е в сила предупреждението за опасно високи температури. Логично е да си зададем въпроса какво ще бъде времето през най-летния месец август, тук като според статистиката юни и юли тази година бяха с по-прохладни дни. Първите дни на август започнаха с повече слънце и повишение на температурите. Очакват ли ни изненади през следващите дни? Разговор за жегите, валежите в Пловдивски и Смолянски регион, както и за условията за почивка на морето и в планината. Яница Марова разговаря с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метрология и хидрология.
1: Какво ще е времето през август? Ще продължи ли слънчевото време, което видяхме през юли последните му дни?
2: Да, очакваме един много хубав слънчев месец август. Това е, не е необичайно, напротив, през август обикновено времето е слънчево, горещо, промените са редки, валежите намаляват. Намалява и вероятността за грамотевични бури, температурите са високи. Очакваме тази година през август средните температури да бъдат над нормата, която за района на Пловдив и Пазарджик е около 23-24 градуса, а за района на Смолян около 18 градуса. Най-низките температури през месеца ще бъдат от порядъка на 10-12 градуса за района на Пловдив и Пазарджик, за Смолян около 8 градуса, а най-високите ще са близки до 40 градуса, да речем от 38 до 40 градуса за района на Пловдив и Пазарджик и около 30 градуса, 32 за района на Смолян.
1: Казахте, че

0: Температурите ще бъдат над нормата. Да очакваме ли температурни рекорди в Пловдив?
1: Доста са високи температурите в Пловдивско. Знаете, измерена е най-високата температура, откакто изобщо са правени температурни измервания в страната. 45,2 температури от такъв порядък трудно биха могли да станат при тези обстановки.
0: Кога ще бъде пика на температурите в Пловдивския регион?
1: Очаква се още през първото десетдневие, дори през първата седмица, тази, която започва от днес, да бъдат тези най-високи температури с по-голяма вероятност от сряда до към петък-събота.
0: А през останалите 10 дневия подобни ли ще бъдат температурите или са възможни някакви колебания с понижения?
1: Ще има, разбира се, и малко колебания. Още в края на 10-дневието, най-вероятно към следващата неделя, понеделник, което е към 9-10, да премине едно слабо изразено атмосферно смущение. Вероятността за валежи е малка, но все пак температурите ще се понижат. Разбира се, ако можем да говорим за ниски температури от порядъка на 33-35 градуса, това ще бъде понижението. След това очакваме отново слънчево време и повишение. През повечето дни от второто десетдневие, след 12-13, да речем почти до края на десетдневието, до към 18-19, отново с високи температури над 35 градуса, приближаващи до към 38-39. И към края на второто десетдневие отново вероятно за превалявания, там може да има и краткотрайни валежи с гръмотевична дейност и понижение на температурите, но те пак ще бъдат сравнително високи и летни температури, а през третото десетдневие ще бъде малко по-променливо, все пак на фона на предимно слънчево време, но ще има и дни с повече облачност и вероятност за валежи, като температурите отново ще бъдат около и дори малко по-високи от обичайните.
0: Спрямо предходни години, големите жеги до момента ни пощадиха, бяха значително по-малки, но думите ви разбирам, че през август това няма да е така и не ни очаква разхлаждане.
1: Малко по-устойчиво ще бъде времето през август, т.е. вероятността за валежи е по-малка, очакваме валежите да бъде около и дори под нормата. Нормите за август са ниски, така че...
0: Какви са нормите?
1: Нормите в Пловдив и Пазарджик са от порядъка на 35-40 литра на квадратен метър. Това говорим за месечни суми, а за Смолян са 60 литра на квадратен метър. Но вероятността за валежи, те ще бъдат по-скоро изключения. Макар че, разбира се, при летните валежи винаги има тази особеност, че те могат да бъдат за кратко по-интензивни и дори от един валеж да има такова количество. Но все пак, поне през първата половина на месеца такива валежи не очакваме.
0: А с началото на месец август идва и пика на туристическия сезон. Какво време да очакват хората, които са се запътили към морето?
1: Много хубаво време и на морето, също без валежи. Там в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Вятърът обаче ще от северо-исток и следобедните часове ще се подсилва и от бриза, така че ще има вълнение и малко повече вятър, но пък слънцето ще е в изобилие.
0: По морето валежи няма да има, които да пречат на плажа, казахте. Да очакваме ли изненади с температурата на водата?
1: Не очакваме изненади с температурата на водата. Тя е около 24-25 градуса. При такъв поток, при такава посока на вятъра, не очакваме понижение. Дори напротив, тя бавно ще се повишава и до края на месеца вероятно ще достигне около 27-8 градуса.
0: А в планините, за любителите на туризма, какво да кажем?
1: През тази седмица, която предстои, изненадите са много малко вероятни, така че е много подходящо времето за туризъм в планината. Разбира се, трябва да се внимава там пък със слънцето, тъй като излагането на пряка слънчева светлина там е още по-опасно. В последствие все пак трябва да се консултират и краткосрочните прогнози, тъй като ще има дни, в които ще има повече облачност и възможно някъде да превали, да прегърми. Но това ще бъдат краткотрайни валежи. Не очакваме такъв продължителен период с нестабилно време.
0: Интересно е, че наскоро падна сняг по Мусала. Да очакваме ли подобни ситуации?
1: Не се вижда такъв тип застудяване. Сега наистина температурите доста се понижаваха. През юли имаше по-резки промени, особено допреди около 10 дни, но сега не изглежда такава обстановка.
0: големите жеги, които познаваме от предходни години, ни

0: подминаха, но това не променя тенденцията с глобалното затопляне. Видяхме нетипични жеги в някои европейски страни.
1: Както виждате и сега, дори през този месец юли, големите жеги, както и през юни, не бяха в нашия район, бяха на други места из Европа, където също такива жеги са, дори бих казала, непознати. В много места бяха регистрирани и температурни рекорди. Така че времето е различно в различните райони на света. Това, че така се е случило тази година, това е въпрос на моментна циркулация. Горещо време има през лятото на различни места по света.
0: Дали ще продължат тези горещи вълни в Европа, които не са типични за някои от страните?
1: То и сега е доста горещо времето там. Тази гореща вълна ще отмине през следващите дни, но в голяма вероятност ще има и още просто. Те са циклични тези затопления, така че да, вероятно с различна амплитуда, може да бъдат и по-слаби, но затопляне и високи температури ще има и още през лятото.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Общинският съвет ще обсъди възможността учениците да пътуват в градския транспорт безплатно. В Пловдив ще се проведе международна лятна школа за индустриално наследство. Жълт код за високи температури е обявен за 5 области на страната. Затруднено е движението по голямо Конарско шосе в Пловдив заради катастрофа в района на транспортния възел край Царацово. Около 6 часа тази сутрин са се сблъскали влекача с ремарке и микробус. Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден шофьорът на буса. Мъжът е транспортиран в болница, все още няма информация за състоянието му. Полицейски патрули регулират трафика, но съветът към пътуващите в тази посока е по възможност да избират други маршрути. Всички ученици от пловдивските училища с постоянен и настоящ адрес в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт, ако Общинският съвет приеме измененията в наредбата за пътуване с обществен градски транспорт. До сега право на безплатно пътуване имаха само децата до 7 годишна възраст, а тези до 14 години ползваха преференции. Съветниците ще обсъдят и избор на нов управител на общинското предприятие Екобус, след като досегашният Николай Стоев подаде оставка. В предложението е включена и точка за обявяване на нов конкурс за избор на титуляр. Общинският съвет ще гледа и отчета на Екобус за миналата година. В него е посочена загуба от малко над 30 000 евро. В Пловдив ще се проведе международна лятна школа за индустриално наследство. В нея ще вземат участие млади учени, докторанти и студенти от 8 държави. Сред темите на форума са трансформацията за нов живот на индустриални изгради и терени, изследване на стари фабрики, мини, ЖП линии, електроцентрали и пристанища, както и културните, социални и икономически устойчиви аспекти на индустриалното минало. Организатор на проявата е Нов български университет. От днес до 28 август ще бъде затворена спирката на улица Гладстон пред кино Космос Пловдив. Няма да е възможно и преминаването по тротуара в този участък. Причината е реконструкцията на площада пред киното, изграждане на ВИК връзки, нова тротуарна настилка и монтаж на осветление. Зоната ще бъде разделена на две части, едната за активния пешеходен поток, а другата ще се превърне в среда за културни и обществени събития. Жълт код за високи температури е обявен за 5 области в страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е за областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. В тези региони времето ще бъде потенциално опасно поради високите температурни стойности.

0: Жителите на тези райони трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден, предупреждават метеоролозите. Още информация за времето от Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Поглеждаме сега към част от дневния ред на сесията на Общинския съвет, която е последна преди пловдивските избраници да излязат в лятна ваканция. Активистите от сдружение Пловдив град за хората, отново както и на предишната сесия, ще присъстват на заседанието, а на него ще се разгледа местната инициатива с искане за нови автобуси, спазване на разписанията, осигуряване на електронна система за таксуване, обслужването на 29-те линии да се поеме от транспортната фирма Екобус. На това заседание ще се разгледа и оставката на управителя на общинското дружество. Очаква се именно градския транспорт отново да разпали страстите в общинският съвет. Да си припомним за какво настояват от гражданското сдружение, какви са исканията и какви са най-вече очакванията. Разговор с Невена Цветкова, която е от инициативният комитет.
1: Ами честно казано, не знаем какво да очакваме. До сега получаваме едни такива смесени сигнали. То ще ги гледат, то няма да ги гледат. Получавахме едни официални писма. След това отново така, опитаха се малко се едно да не ни гледат исканията, но в крайна сметка стигаме до зала, в дневен ред сме, точката ни е номер 5. Така че също така казвам и на вашите слушатели, ако искат да следят какво се случва, ако могат да присъстват в залата, за да следят, и също така могат да видят и в страницата на Общински съвет, има винаги живо излъчване. А пък ние искаме да внесли сме 7 точки с местна гражданска инициатива, подкрепена от над 1400 човека, в които има 7 много ясни точки. Едната е общинското предприятие Екобус да заработи, да се закупят нови 100 автобуса, GPS-а, за да стане публичен и да знаем най-накрая кога идват тези автобуси и какво може да очакваме, когато отидем на спирката. Да има електронно таксуване, за което вече не съм сигурна колко години ни размотават. Да има нови адекватни маршрути на това, което е вече градската обстановка в Пловдив. Също така 100% от линиите да станат към Екобус, т.е. към общинското предприятие, а не към частни превозвачи, и да има строг контрол за абсолютно всичко, което се случва в градския транспорт. Дали се спазват разписания, дали има автобуси докъсно, защото всъщност такива съществуват по разписание, но много често тези линии изобщо не се изпълняват.
0: Знаете, може би, че в дневния ред влиза и гласуване на оставката на шефа на Екобус. Имате ли коментар? Поредният директор, който си отива от едно неработещо де-факто предприятие.
1: Ами да, да. Отново ще разгледаме там какво ще се случва, защото, да, както вие казахте, поредният директор на работещо предприятие и всъщност никаква стратегия. А в София вече спечелиха, съвсем скоро се похвалиха, че имат 265 милиона евро заради това, че са успели да направят обществени поръчки, да направят конкурси и така нататък, за да могат да си купят чисто нови електрически автобуси, тролейбуси, трамваи, метро. И всъщност какво се оказва, че има 800 милиона евро, които страната ни така спешно, едва ли не, трябва да вади някакви проекти, за да не ги загубим. А ние всъщност за това призваваме община Пловдив от самото начало на мандата на този кмет. Да се направят обществени поръчки, да имаме готови, така да се каже, проекти, за да може, когато има финансиране, защото, както знаете, Европейския съюз отпуска така по различни линии средства. И отново

0: така да се каже, проекти, за да може, когато има финансиране, защото, както знаете, Европейския съюз отпуска така по различни линии средства. И отново се оказа, че община Пловдив е проспала и този, нали, и този мандат, защото най-честото оправдание всъщност е, нямаме пари. Нали, тоест, очевидно, има пари, но няма кой да ги усвои всъщност.
1: Какво трябва точно да гласуват местните съветници днес?
0: Тези 7 точки, които вече изброих, това са нашите искания, под това са се подписали тези 1400 души. Това е целта Общинския съвет да приеме. Една част от тях не може да приеме като да прекопира нашите искания и да каже да те влизат едва ли не в сила от утре. Една част от тях те трябва да възложат на кмета като, точно като изготвяне на обществени поръчки, като нови наредби за по-строгия контрол. Такива неща, които едва ли не Общински съвет трябва да възложи на кмета да свърши като задачи, той да свърши като задачи и след това да имаме резултати.
1: А вие имахте ли разговори с отделните групи в Общинския съвет, доколко те са склонни да подкрепят тази гражданска инициатива?
0: Ами честно казвам, доста смесени сигнали получаваме. Някои от групите казват да, ние сме съгласни, да, това е дори от управляващата партия, предвид от ГЕРБ, бяха някаква част от ГЕРБ, бяха абсолютно съгласни с нас, че това е проблем и че трябва да се реши. И естествено изплува като проблем, нямаме пари. Така че много, много странни и много разнопосочни сигнали получаваме от различните места. Общо взето всички са на мнение, че да, това е проблем, но не знаем как да го решим. Малко е странно, нали? Но когато се прави местна гражданска инициатива, тя задължително влиза в Общински съвет като гласуване, за да могат общинските съветници, като представителите на гражданите, всъщност, те все пак са избрани там, за да могат от една страна да помогнат за формирането на тези точки, изобщо правенето им в наредби и така ли иначе да кажат на кмета, това искат гражданите и вие трябва да измислите, вие заедно с вашия екип, администрацията, да измислите начин това да бъде приложено и направено.
1: Чухме позицията на Невена Цветкова от инициативния комитет. Сега и към още една тема и точка от дневния ред на предстоящата сесия. Ще има ли продажба на общински терен в междублоковото пространство на улица Чернишевски и защо от Продължаваме промяната Демократична България настоява точката да бъде оттеглена? Вчера до медиите беше разпространено становище на групата, в което се казва, че в случая има схема, приложена със заповед на кмета Костадин Димитров и е направена възможна продажба на общинския терен в междублоговото пространство на улица Чернишевски 1А, върху който може да бъде издигната сграда с височина до 25 метра. Защо ще искат и отмяна на точката? Защо твърдят, че в случая има нарушаване на закона? Слушаме сега Веселина Александрова от групата Продължаваме промяната Демократична България в Общинския съвет.
2: Да, имота, за който говорим, намира се в междублоково пространство на Чернишевски номер 1А. Това е наистина една зелена площ между няколко изградени жилищни сгради. И много често, знаете, ставаме свидетели на влизат багери, започват да строят и да изграждат някаква сграда. Хората разбират, че там ще изгражда висока сграда, но вече сме на етап изпълнение. И тогава вече е късно да се реагира. Сега имаме уникалната ситуация и възможност да реагираме на време. В това междублоково пространство се намира една сграда, която е частна и е собственост на строителна фирма. Точно до бюрото по труда, това е стара сграда, която е била някога общежитие. Сега строителна фирма, която притежава сградата, иска да купи парцела, върху който е построена сградата. Парцела е общински. Ако купи парцела, предвижданията на общия устройствен план са там да може да се издигне сграда до 25 метра височина. Тази сграда до 25 метра височина ще е в непосредствена близост до съседната 4-етажна сграда, до бюрото по труда и отзад до един няколкоетажен блок. Сега, по принцип, когато се прави такава продажба, има няколко законови изисквания, на които трябва да бъдат изпълнени, за да можем да продадем или да можем да откажем да продадем. За да продадем, трябва сградата да е законно

0: построена и от имота, който, върху който е построена, общинския имот, да не може да се образуват повече от един парцел. Да не може да бъде разделен. Ако може да бъде разделен, тогава имаме пълното основание да откажем. И кмета издава една заповед, която е премахнала точно и това законово основание да откажем продажбата. Той вече е разделил парцела със своя заповед, изработил подробен устройствен план, с който е разделил парцела, който е бил около 1700-800 квадратни метра и е оставил като общински, нали, извършвайки това разделене, за общината е оставил едно малко геобразно парченце, което не може да служи за нищо, но всъщност служи за това да се намали другия парцел и той вече да стане неподеляем. И когато вече стане неподеляем, ние нямаме законово основание да откажем продажбата. Дори да откажем, нашия отказ може да падне в съда и след делата фирмата да придобие имота и да построи въпросната сграда.
1: А това първо искане на фирмата ли е да закупи този парцел?
0: Първо, което влиза в общинския съвет, на заседание на общинския съвет.
1: В този случай, според вас, ощетява ли се общината?
0: Категорично, защото то се ощетява общината в лицето на всичките граждани на тази община. Защото крайният ефект от тази продажба ще бъде законова възможност с изрядни документи там да бъде издигната 25-метрова сграда, която вече няма да можем да спрем нейното построяване. Затова още на този етап трябва да се реагира и затова казвам, че не просто ако разгледаме предложението и откажем, всичко ще е наред. Няма да е наред. Ние изобщо не трябва да го разглеждаме, защото нашия отказ ще падне в съда. Кмета ни е лишил от законовото основание да откажем. И затова ще настояваме изобщо тази точка да отпадне от дневния ред и кмета да си отмени заповедта, за да може да върне на нас основанието да откажем продажбата. Имаме наистина шанс на време да предотвратим един голям бъдещ проблем, а не когато влязат багерите и вече нищо не може да се направи. И затова и се надявам колегите от другите групи в Общинския съвет да ни подкрепят още когато направим искането точката да отпадне от дневния ред, наистина да отпадне.
1: А тази точка в правна комисия е гледала ли се?
0: В петък имахме комисии, на които комисии зададахме няколко въпроси. Един от въпросите касаеше точно и това разделение, което е направил кмета, така и не стана ясно каква е причината да бъде разделен имота по този начин, което вече засилва още повече съмненията, че тъй като този имот на практика не може да служи за нищо обществено полезно, това, което ще остане за общината, наистина изглежда, че това е направено с цел да се създадат предпоставки да може да продадем тази земя отдолу на строителната фирма.
1: Позиция на общинския съветник от Продължаваме промяната Демократична България Веселина Александрова. Как ще се развие дебата в залата, ще научите от новините на Радио Пловдив.

0: сменяме темата и посоката. Следва разговор с председателя на Македонския научен институт, доцент доктор Милен Михов. От героите на Илинденско-Преображенското въстание до предизвикателствата пред България днес. За това какви са уроците на историята и намират ли отражение в съвременната политика, за историческата памет, отношенията ни с Северна Македония, политическата ситуация у нас, дори предстоящите президентски избори. Чуйте.
1: Всяко поколение открива в историята свои проекции, водено от проблемите на деня, от характера на времето, в което се развива. И в това отношение Илинденско-Преображенското въстание не прави изключение. Всяко поколение е длъжно да стигне до историческата памет, докосвайки се до истинските извори и истинския разказ за онези трагични дни на 1903 година. Илинденско-Преображенското въстание е един наистина всебългарски опит за постигане на една автономия на Македония и Одринско по подобие на тази на Източна Румелия. Успеха на съединението от 1885 година, Пловдивската революция, както се е наричали тогава, дава един пример на дейците от Македония и Тракия, че може да се приложи автономията и това да бъде път към обединение. За съжаление, тези опити в продължение на десетилетия са неуспешни и войната остава единствения път за постигането на националното обединение. Всяко поколение трябва да вникне в историческия спомен за това въстание.
0: Казахте, че и до днес две държави съседни отбелязват този ден, като всяка една има своята история за случилото се. Има ли изход и може ли в един момент истината да бъде една, историята да бъде обща и една?
1: Истината рано или късно побеждава, рано или късно истината във всички сфери става популярна и се налага. Рано или късно гражданите на Северна Македония ще стигнат до тази истина, а най-важното е и обществото да бъде готово да приеме тази истина. Истината трябва да се отстоява и нашето призвание и гражданите на Пловдив днес показаха с това честване, че истината трябва да се отстоява и тя рано или късно ще победи.
0: Ако се върнем към днешния ден и това, че процесът за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз е свързан и с ангажиментите, които са поели към България, те да бъдат изпълнени. Но виждаме, като че ли от толкова години диалогът не върви. Какви са вашите очаквания като историк, а и като човек, който е бил и в политиката? Следи всички тези процеси. На къде вървят те?
1: Пътя, който актуалната власт в Скопия следва, по своята си същност е самоблокиране на процеса на интеграция на тази близка държава с Европейския съюз. И това е в разрез преди всичко с интересите и желанията на собствените граждани. Рано или късно лъжата и пропаганда

0: всичко с интересите и желанията на собствените граждани. Рано или късно лъжата и пропагандата ще бъдат отречени. Рано или късно, по принципите на демокрацията, гражданите на тази братска република ще изберат верния път. И това е несъмнено. Друг е въпросът, че тази антибългарска пропаганда, която днес е основата на това управление, нанася сериозни щети преди всичко на самата държава и на самата република.
1: А последователна ли е нашата външна политика в тази посока и въобще процесите и стъпките, които България трябва да извърви и да защитава своята позиция в Евросъюза?
0: Аз трябва да кажа със съжаление, че за много политически фактори този проблем в отношенията ни с Северна Македония се разглежда като нещо периферно, като въпрос на рутинни отношения с една призната и суверенна държава. А това в никакъв случай не е така. Отношенията с Северна Македония са изключително важни не само за България, а и за нашето съзнание и историческа памет като нация и държава. И тази, така да кажа, неточност в оценките на много политически фактори ни довеждат често пъти до липсата на активни, последователни и всеобхватни действия по всички направления на политиката и на отношенията. Това е съществения проблем, който създава впечатление за непоследователност в политиката на страната ни, съобразно промените в управляващите комбинации в последните години.
1: Като човек бил в политиката, две народни събрания, народен представител, имаме ново правителство, един парламент, който една сесия мина вече от Народното събрание. Имате ли някаква оценка, някаква прогноза за ситуацията вътре в страната?
0: Не бих се ангажирал с оценка кардинална за управлението и за политическите фактори в парламента. Бих изказал една надежда, че управляващите са в смисъла, който преди малко говорех, добре информирани и имат ясното разбиране за значението на отношенията с Северна Македония. Ще припомня, че господин Радев, в качеството си на президент, участва в формирането на един политически и национален консенсус през 2019-2020 година по отношение на проблема за интегрирането на Северна Македония в Европейския съюз. И аз се надявам, че той ще продължи вече в качеството си на министър-председател тази обоснована и подкрепена, можем да кажем, от голямата част от обществото и от политическите фактори политика.
1: Идват и президентски избори?
0: Президентските избори като че ли са някак малко периферни от страна на политическите фактори в страната. За сега ясната заявка на изпълняващия длъжността президент е заявена госпожа Йотева. И къде на шега, къде на истина, може би някои казаха, че с тази заявка като че ли и предизборната кампания приключи.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Пловдив посреща млади учени, докторанти и студенти от 8 държави за Международната лятна школа за индустриално наследство. Форумът започва днес, ще продължи до 7. Какви са целите на инициативата и защо е важно да пазим индустриалната памет на градовете? Разговор сега с ръководителя на проекта доктор Любомира Вълчева, главен асистент в Департамент антропология в Нов български университет. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря ви за интереса към нашата школа.
0: Поредна е тя, всяка година се провежда. Защо Пловдив беше избран за домакин тази година и кои обекти на индустриалното наследство в града ще бъдат в фокуса на участниците, но може би преди това да кажете малко повече за целта на тази Международна лятна школа за индустриално наследство и с какво тази годишното издание се отличава от предишните?
1: Разбира се. Ами, тази школа вече има над 20 годишна традиция. Провежда се ежегодно в различни градове на България. Миналата година бяхме в Варна. Темата за индустриалното наследство е актуална от 3 години насам. И всъщност преди няколко години тази школа се интернационализира и приема чуждестранни студенти и изследователи, което създава една разнообразна среда за практика. Школата всъщност има за основна цел да въвежда студенти и преподаватели, разбира се, и изследователи в изследването на индустриалните пространства, както споменахте, и то като културно наследство. И тя ги разглежда като конфигурации от материални следи, социални практики, процеси на предаване, и както и като носители на памет и посредници на съвременни значения. И всъщност тя дава една възможност на всички тези участници за една реална теренна практика в интердисциплинарна и вече международна среда. Както споменах, миналата година бяхме във Варна. Пловдив е така неизбежно място и разбира се е в фокуса на тази школа, тъй като тук индустриалното наследство е богато.

0: Пилатов и ние ще посетим няколко обекта, като разбира се тютюневите складове са от така голям интерес за нас и Кючук Париж, който е така свързан много пряко с тази продукция, този квартал, и също така като пример ще посетим и Стъкларския завод, който е още функционира вече така по друг режим, но има история от 60-те години и днес вече има и различна продукция, но продължава да бъде интересен за нас.
1: В школата участват млади учени, докторанти, студенти от 8 държави. Как този международен обмен на опит помага за опазване и социализирането на индустриалното наследство у нас?
0: Ами, много интересен всъщност това разнообразие, много важно за нас, тъй като то създава една много интересна среда за работа, тъй като имаме местните изследователи, често това могат да бъдат и студенти, които се готвят да стават такива, и в така колаборация с тези понякога по-опитни учени от чужбина, понякога студенти, се създава една много, много интересна среда, която позволява да се отворят различни аспекти на работата, както местната подкрепа, нали, от местните изследователи, начина по който те подхождат към терена, и разбира се, от тях се очаква едно специфично усилие, нали, всъщност един двоен филтър, както да разбират своите респонденти на място, така и да разбират своите колеги от други държави, техния поглед, техната перспектива, така че доста е богато, така богата е практиката.
1: А откъде са участниците?
0: Да, вие казахте 8, не са 8 тази година, но разбира се, в годините се идват колеги от различни университети по цяла Европа. Тази година имаме участници от Италия, от Гърция и от Германия. И от България, разбира се.
1: Все по-често стари фабрики, складове, индустриални зони получават нов живот като културни, образователни или пък бизнес пространства. Какви са добрите европейски практики? Как България се вписва така в този модел? И можем ли още нещо да взаимстваме и да го приложим тук, което да бъде полезно и да опазим тези, как казахте, сгради с историческа и културна стойност?
0: Абсолютно да. Това е много широка тема. Тя в изследователските среди се отваря от 70-те години, от процеса на деиндустриализация в Европа. Разбира се, тази история и въобще тези теми са пряко свързани с индустрията и европейската история на модернизация, така че практиките, които могат да бъдат заимствани, са много. В България, разбира се, има заимстване, вече има, както споменахте, има много места, които са обособени и така преизползвани, както ние обичаме да казваме. Но процесът е много бавен тук, тъй като така всяка една такава трансформация, както можете да си представите, означава много сериозна материална основа, така че не се случва много бързо, но добрите практики са създаването на музеи, създаването, както споменахте, на културни пространства, но това, което нас така ни вълнува най-много, е създаването на пространства, които всъщност така респектират, уважават миналото на самото място, т.е. музеи, свързани с от миналата продукция, с хората, работили на тези места, пространствата и начина, по който са използвани в миналото и сега, т.е. едно такова запазване на техния, на тяхната траектория във времето, тъй като те се развиват в различни режими в дългото време.
1: А кои са основните пречки, така и да завършим разговора, и най-сериозни предизвикателства всъщност пред съхраняване на това наследство? Дали липса на финансиране, законодателни проблеми или пък недостатъчен обществен интерес?
0: Ами така, аз не бих казала, че така мога да направя ясна картина на това какви са пречките, защото те така са многобройни и от различен характер, но материални със сигурност, както споменахте, защото преобособяването на такива места, които са

0: наистина много така обемни конструкции с дадена цел строени, които, които изискват наистина голяма инвестиция, за да бъдат пресъздадени и за да бъдат така да отговарят на днешните норми въобще за публични пространства, но също така проблем е това, че собствеността на тези места е много така многообразна в България и това, бих казала, създава проблем да се създаде някаква обща визия за местата и разбира се, паметта, която се носи около тези места и така да кажем монопола върху тази памет, нали? Защото на всяко едно място интересите са различни и това зависи също и от собствеността, разбира се. Така че проблемите са многобройни, но има модели, които могат да бъдат проследени, стига да, така да се намери разбиране за тях и интерес в тях, разбира се.
1: Благодаря ви за всичко споделено в утрената програма на Радио Пловдив. Успех и приятна разходка из Пловдив. Дано наистина участниците в школата тази година, младите учени до докторанти и студенти, да намерят така интересно преживяване и полезно, свързано с тяхната специализация. А наш събеседник беше доктор Любомира Вълчева, главен асистент в департамент антропология в Нов български университет и ръководител на Международната лятна школа за индустриално наследство, която започва от днес в Пловдив и ще продължи до 7 август.

9 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Даниил Вълчев няма да е кандидат за президент. През граничния пункт Малко Търново вече ще могат да преминават и лекотоварни автомобили. Цените на петрола се понижиха. Като никакъв няма да участва в предстоящите президентски избори, това заяви професор Даниил Вълчев. Той съобщи, че решението му е лично и отказа да е водил разговори нито с ГЕРБ, нито с Прогресивна България. Аз съм университетският човек, добави Вълчев пред БНТ. Тези избори според мен ще бъдат партийни и не мисля, че има полезна гражданска кандидатура, каза още Вълчев и прогнозира, че желанието за реванш през октомври ще е голямо.

0: Според Даниел Вълчев, фигурата на вице-президент е излишна. Председател на парламент, на Конституционен съд или който и да е, може да заеме за няколко месеца длъжността, докато се произведат избори, добави Вълчев и подчерта, че смисълът на довършването на мандата го има в онези конституции, където има съразмеряване на мандатите на всички органи. Отнес започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Република Северна Македония. Допълнителни контролни екипи ще са разположени на пунктовете с Гърция и Румъния. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните. В проверките ще участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Контролните екипи ще следят за незаконен внос, за качеството на внасената продукция и за изрядността на документите на българските вносители. Отнес на граничния контролно-пропускателен пункт Кърклярели – Дерекьой – Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на лекито товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Предвижда се преминаването седмично на по 500 автомобила в едната и приблизително толкова в другата посока. Очаква се по този начин да бъде облегчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове КП Коле Капитан Андреево и Хамза Бейли Лесово. Цените на петрола се понижиха днес, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се възобновиха, предаде ДПА. Барел суров петрол от сорта Брент с доставка през октомври се търгува на малко над 83 долара по време на сутрешната търговия в Азия, което представлява спад от почти 7%. Американският лек суров петрол също понижи цената си с 6,17% до 79 долара и 47 цента за барел. Американският президент съобщи, че е отложил най-голямата атака от Втората световна война насам, за да даде шанс на нови преговори с Иран. Въпреки резкия спад в цените на петрола на фондовите пазари в Азия, спадът продължи, като според анализаторите, слабостта се дължи главно на нарастващите опасения, че бумът в областта на изкуствения интелект може да започне да губи инерция. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Почти финални минути на програма точно днес, която продължава до 9.30. Стефан Белев избира музиката, аз съм Елена Крушкова. Разбира се, подновявам пожеланието за хубав и успешен понеделник. След песен ще разберете защо един професор по акушерство и гинекология избра музиката, за да отправи послание, което може да спаси човешки живот.

0: посока е много добра. В основата на проекта стои убеждението, че понякога музиката успява да докосне човешкото сърце там, където статистиката, медицинските факти не могат, казва професор Петров, а премиерата на музикалния проект в подкрепа на профилактиката на рака на маточната шийка е днес. Днес и говорим с професор доктор Петър Петров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: По обед вие ще представите своя музикален проект. Как така от лекарската практика, от това ежедневие решихте да преминете в съвсем така друга сфера и да ви видим в друго ампула, защото текстът и изпълнението е ваше?
1: Благодаря за въпроса. Идеята ми беше, че с музиката, която е един уникален инструмент, един уникален език, който достига до всички, да стигне

0: инструменты я сам свирал на аккордеон. Но до там досегаме с музиката.
1: Да се върнем сега към така идеята и целта на този проект, а иначе да се говори, да се обяснява, да се призовава, да се ходи на профилактични прегледи. Имате дългогодишна практика, практикувате и до днес. Бил сте и административен ръководител. Къде се къса връзката и защо, въпреки тази възможност, която дава и в момента здравната система, една голяма част от жените пренебрегват профилактичните прегледи и, както сам казахте, много често идват при вас, когато е твърде късно.
0: Недобра организирана система на скрининг или на масово търсене на това заболяване е в основата на всичко, според мен. Оттам нататък, след като се организира скрининга, трябва да се подобри здравно-просветната дейност. Т.е. жените да знаят какво могат да си предотвратят и респективно какво могат да си причинят, ако не идат пък на един преглед. И вече знаейки, повишавайки се информираността, мисля, че тези негативни проценти, които, за съжаление, България в момента по заболеваемост от това заболяване, значително ще се подобрят.
1: Къде сме ние сред статистиката? Не ми се искаше да говорим, но пък като че ли не може да избегнем.
0: Важно е да го кажем. Ние сме в челната тройка в Европа, не в Европейския съюз по заболяване от рак на маточната шийка, което е трагично.
1: Въпреки, че както вече на няколко пъти споменаваме, това заболяване може да бъде предотвратено чрез редовните профилактични прегледи, а от няколко години вече и вакцинацията е в ход и дава възможност безплатно младите момичета да бъдат вакцинирани.
0: Точно така, вакцинация плюс редовни профилактични прегледи и заболяването може да бъде напълно изкоренено. Не случайно Световната здравна организация се е поставила като цел до 2040 година това заболяване да бъде подобно на едрата шарка напълно изкоренено. Възможно е, само че темповете, с които се случва това в България, то не се случва изобщо, не са това, което трябва да бъдат. Някои страни, като Австралия, като скандинавските, вече заболеваемостта е паднала до съвсем нищожен минимум. Процента на вакцинирани е много голям и те наистина са на път да го изкоренят заболяването. Но в България нещата общо взето са в едно плато и то на много ниски нива.
1: Имате ли наблюдение, откакто започна така и бе предоставена тази възможност, какъв процент от младите момичета се вакцинират?
0: Нищожен. Между 5 и 7%. Това са моите наблюдения. Което е условие, че има безплатна ваксина, има пълна възможност да бъдат предпазени децата. Отклика и интереса на обществеността към тази ваксина е нищожен. За съжаление, казвам пак. 5-7% в България, 98% в Австралия.
1: Да, да са възможност.
0: 90% в скандинавските страни.
1: Да, да се възможност, доколкото си спомням, и да се поставя и на момчета.
0: Да, вече има възможност и на момчета да бъде поставена ваксината. За съжаление, там пък търсенето е още по-ниско. Защото момчетата са другата страна. Преносителите обикновено боледуват жените, но преносителите са мъжете. Така че ако прекъснем преносителя, това допълнително ще намали потока на вируса и трансфера на вируса.
1: Благодаря ви за това участие. Нека да кажем, че премиерата на музикалния проект «Защо не те спасих?» в подкрепа на профилактиката на рака на маточната шийка е днес. А професора по акушерство и гинекология, професор Петър Петров, избра музиката, за да отправи послание, което може да спаси човешки живот. Така, завършваме и програма точно днес на 3 август. Започнахме заедно новата седмица с пожелание тя да бъде успешна, изпълнена с много положителни емоции. Стефан Белев избира музиката.

0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 9.30 водещите новини. Затруднено е движението по голямо Конарско шосе в Пловдив заради катастрофа в района на транспортния възел край Царацово. Жълт код за високи температури е обявен за 5 области в страната, сред които Пазарджик и Пловдив. Равнището на Дунав ще продължи да спада и тази седмица. Започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Република Северна Македония. Даниел Вълчев обяви, че няма да е кандидат за президент. Пловдивският общински съвет ще обсъди възможността учениците да пътуват в градския транспорт безплатно. В Пловдив ще се проведе международна лятна школа за индустриално наследство.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор не на най-важните новини от света на спорта. Започваме най-напред с мачовете, които се играха с нощи. Лудогорец постигна трета победа в първа лига, след като спечели, макар и трудно, с 2 на 1 като домакин на Ботев Враца. Първата по-интересна ситуация в мача бе в 10-та минута. Тогава Симеон Шишков центрира по змия от ляво. Бранител на врачани не успя да изчисти добре и се получи разбъркване. Вратарят Орлинов опита да изчисти. Руан Крус скочи в шпагат и отклони, но в крайна сметка топката премина над напрешната града. 22-та минута Лудогорец откри. Симеон Шишков центрира добре пред Орлинов, където Ивайло Чочев засече с глава. Стражът на гостите спаси с една ръка, но Крус направи добавка, отново спасена. След това топката попадна в Бърнард Текпетей, който почти отлегнало положение прати с глава зад гол линията за 1 на 0. В центриране от корнер, във втората минута на добавеното

време топката стигна до Ивайло Чочев, който засече с гола, и след като рикошира в текпете и срещна гредата. След това обаче Колбото попадна в Руан Крус, който не сгреши за 2 на 0. През второто полувреме добрата игра на гостите даде резултат в 72-та минута. Боте Враца върна един гол. Мартин Смоленски центрира към наказателното поле, където Буруков засече с глава и вкара за 2 на 1. В 81-та минута Емерсон Родригес се опита да контузи Милен Стоев. Съдята първо даде жълт картон на футболиста на Лудогорец, но след преразглеждане с ВАР нападателя бе директно изгонен. Така и Лудогорец събира актив от 9 точки в своята сметка, колкото има и шампиона Левски. Отбора на Дунав Русе измъчи ЦСКА, но червените спечелиха трудно с 2 на 1, като изоставаха рано в резултата, но бързо върнаха гола за 1 на 1. Радослав Апостол Штайгата вкара много красиво попадение за драконите от Русе, преди Жоел Цварц да изравни. Също изключително хубав гол реши матча на националния стадион. Факундо Родригес донесе победата на армейците 10 минути преди края на редовното време. Аржентинецът намери мрежата зад Георги Китанов с истински снаряд от ъгъла на наказателното поле, като спаси своя тим и треньора Христо Янев от чутовен срам срещу Новака. Така столичния Гранд е с 7 точки от първите 3 кръга, а Дунав няма нито една точка. След тежката програма с две гостувания на Гелена и червените, плюс домакинство на Лудогорец.

0: Mix B, the butter said Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

на Мохамед Таши срещу Чандъров в наказателното поле и намеса на системата ВАР. Главният съдия Любослав Любомиров отсъди ДУСПА. Потърпевшият застана за топката и хладнокръвно реализира, за да даде пренена на Ботев преди почивката. През второто по време двата тима направиха много пропуски, а сел съседни от гостите на цели градата. Не липсаха и пропуски, направени от футболистите на Ботев Пловдив. След тази победа и равенството срещу Локо София и поражението от ЦСКА, пловдивчани зарадваха своите привърженици с първи 3 точки и временно заемат 6-то място с актив от 4 точки. Черноморе пък продължава да търси първия си успех през сезона. Лидерът Левски с 9 точки, толкова има и отбора на Лудогорец с по 3 поредни успеха. Левски победи с 3-0 тима на Септември. Станислав Генчев естествено остана доволен на победата, особено от играта на канарчетата през второто полувреме. Заслужена победа в трети пореден матч, изпускаме обаче голям брой чисти положения. Надявам се тази победа да вдъхне самочувствие на футболистите. Поздравления за начина, по който те се представиха през второто полувреме, защото първото бе равностойно. Каза Генчев и обясни отсъствието на Георги Миланов от групата. Георги Миланов играе с контузия от началото на шампионата. Той беше на инжекции и взехме решение да се излекува напълно. Надявам се за матча с Спартак Варна да бъде в групата. Победата бе много важна, защото тя ще свали напрежението от футболистите и в следващия матч те ще имат по-голямо спокойствие пред гола. Педро Игор пък ще бъде преотстъпен на отбора на Септември с цел да получи повече игрово време. Днес кръгът закриват Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Матчът е от 21 часа и 15 минути. Във Варна 4 играчи са извън състава на Душан Керкес, най-голяма загубата на Каталин Нито, за когото тренерът все пак до последно ще се надява. В преките двобоя историята е на страната на черно-белите. От последните 5 мача Локомотив има 3 победи срещу една за Спартак и едно равенство, средно 2 гола и половина на матч в директните срещи. Говори за открит футбол в тези двобои. Показателно е, че в последните 2 мача на стадион Спартак съперниците си размениха по една победа. Юношата Йоан Джелепов попадна в групата на черно-белите за матча срещу Соколите.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с още футбол от българската А-група и представенето на Ботев Пловдив, който в събота вечерта победи с 1-0 отбора на Черноморе и така записа първи успех от началото на кампанията. Единственият гол падна от Дуспа, реализирана и изработена преди това от Асен Чандъров. Единствено след нарушение

Завършваме с тенис. Адриан Андреев продължава силното си представяне. След завръщането се на корта и записа убедителна победа в първия кръг на квалификациите на чаленджер турнира в Пловдив. Българинът се наложи на честия поставен в пресявката Клеман Ролан Дюравел, номер 816 в световната ранглиста с 6-4-6-1. Андреев демонстрира стабилност на сервиси, спечели 83% от точките си на първо подаване, като реализира 4 от 11-те си възможности за пробив и отрази една такава, която достигна до Равел. В следващия кръг от квалификациите Андреев ще се изправи срещу Карлес Кордоба, който отстрани Виктор Марков в битка за място в основната схема на турнира. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин. От Йордан Данчев и от екипа на предаването. Приятен ден!

Пловдивска детска градина увеличава капацитета си, но и предлага нова услуга. Двама души загинаха при сблъсък на противопожарни хеликоптери край Атина. Три нови групи ще бъдат разкрити към детска градина Буратино в Пловдивския район Централен. Те ще се помещават в новопостроена сграда на улица Загоре. Това решиха общинските съветници. С разкриването на новите групи ще бъде увеличен капацитетът на детското заведение с приблизително 75 места и така общината ще изпълнява законовото задължение да осигурява условия за задължително предучилищно образование. В началото на сесията по предложение на групата на Съединени за Пловдив общинските съветници почетоха паметта на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание с едноминутно мълчание. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кодът не можеше да бъде променен или да се деактивира. Израел сподели сериозни опасения за сигурността си с Белия дом по повод предложеното споразумение за разоружаване на Хамас. Това заяви високопоставен израелски представител, цитиран от Associated Press. Изявлението на Дорон Шпилман, говорител на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетанияху,

0: Нетаняху е един от първите публични коментари, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването. Шпилман каза пред Associated Press, че според оценката на израелското разузнаване, радикалната палестинска групировка Хамас остава ангажирана с възстановяване на военния си капацитет, а не с реална демилитаризация. Той добави, че израелската армия няма да се изтегли от ивицата Газа, където контролира повече от 60% от територията, преди групировката да се разоръжи. Нашите оценки са, че ако се изтеглим преди Хамас наистина да се разоръжи, групировката бързо ще разшири присъствието си в Газа, ще възстанови терористичната инфраструктура, отново ще е заплаха за израелското население и ще се опита да извърши атака в стил 7 октомври, каза Шпилман. Разоръжаването означава физическо предаване на оръжията, нищо друго, подчерта той. Пожарникари се бориха през цялата нощ срещу голям горски пожар в западната част на гръцката област Атика. В същото време властите разследват сблъсък във въздуха между два противопожарни хеликоптера, при който загинаха двама души. Два наети хеликоптера Бел се сблъскаха по време на операция над крайбрежния район Псата в западната част на Атика. При инцидента загинаха датски пилот и гръцки координатор на въздушните операции, които са се намирали на борда на единия хеликоптер. Полицията съобщи, че по разпореждане на прокурор е започнало разследване на обстоятелствата и причините за сблъсъка. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по радио Пловдив.

0: 10.30 водещите новини. Затруднено е движението по голямо Конарско шосе в Пловдив заради катастрофа в района на транспортния възел край Царацово. Шот код за високи температури е обявен за 5 области в страната, сред които Пазарджик и Пловдив. Равнището на Дунав ще продължи да спада и тази седмица. Започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Република Северна Македония. Даниел Вълчев обяви, че няма да е кандидат за президент. Пловдивският общински съвет ще обсъди възможността учениците да пътуват в градския транспорт безплатно. Пловдив се провежда международна лятна школа за индустриално наследство.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив 101.5.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив

0: 11 часа. Информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. България уверила Иран, че няма да участва в войната срещу Техиран, съобщи иранското външно министерство. Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на 20 нови електрически автобуса. Строителна фирма се отказва да купи общински терен на улица Чернишевски в Пловдив. Със сериозни дебати протича общинската сесия на Пловдивския общински съвет. Те са съсредоточени основно по темата на градския транспорт в Пловдив. Антония Попова следи работата на сесията.
1: Здравейте, наистина бурни дебати предизвика отново състоянието на обществения градски транспорт на Пловдив на сесията на местния парламент. Страстите се разгоряха на точката, която включваше предложението на местната гражданска инициатива за развитие на общинското предприятие Екобус и поетапното въвеждане на общинския превозвач в обслужването на линиите. Съветниците дадоха думата на представителите на гражданската инициатива, които бяха събрали след мащабен протест подписка с над 1400 включили се в нея. От инициативата настояват за обявяването на обществена поръчка за закупуването на поне 100 автобуса с екологичен клас минимум Евро 6, както и да се задължи кмета да осигури публичен достъп до GPS данните в реално време и пълна функционалност на информационните табла. Настояват още и за актуализиране на транспортната схема с нови маршрути до новозастроените зони на града. Ние сме тук, за да защитим подписите на 1400 души, които се подписаха под подписката. Очевидно фразата «нямаме пари» не върви. Финансиране има за подготвените общини, каза Невена Цветкова от инициативния комитет. Павел Начев подчерта, че Пловдив има най-лошия транспорт, за това трябва да се предприемат реални мерки. Все пак той подчерта, че пловдивският кмет Костадин Димитров е най-диалогичният градоначалник, но реални стъпки не се виждат. Кметът Костадин

0: Димитров подчерта, че многократно е канил протестиращите, за да решават заедно проблемите. Той обяви, че днес вече е пусната обществената поръчка за закупуването на 20 нови електробуса за нуждите на екобус Пловдив. Самият кмет сега ще даде и повече информация за тази поръчка. Първо, на каква стойност е поръчката, господин Димитров?
1: Факт е, че от днес стартира обществената поръчка за изборен изпълнител по доставката на 20 електробуса, които ще бъдат и началото на общинско предприятие Екобус, което всъщност ще доведе и до това да имаме общински градски транспорт, след като 20 години, пак повтарям, 20 години общинският транспорт е бил приватизиран, унищожен и съответно ние в момента трябва да възстановяваме цялото предприятие в тази посока, да имаме една качествена услуга, но чувам ги протестиращите. Знам какво искат. Някак си всяко тяхно искане върви дни преди това да се реализира като подобрение. Фактът в момента е следния, че имаме над 240 автобуса, които спазват стриктно своите разписания, които са изписани на 20 години неработещите електронни табла. В момента имаме 5 редови, 3 редови табла.
0: Ще кажем на каква стойност е поръчката за 20 нови електробуса?
1: 10 милиона евро е поръчката, която стартира от днес. И се надявам в най-скоро време, ако няма жалене по нея, да имаме избор на изпълнител и съответно доставка на важните за града ни електробуси.
0: Всъщност ще се приемат документи до 2 септември по тази поръчка, както чухте, пловдивският кмет Костадин Димитров. Се очаква евентуално през следващата година тези нови автобуса, които ще бъдат закупени за нуждите на Екобус Пловдив, да обслужват линиите с номера 103 и 104. Словените Антония Попова.
2: Строителната фирма Intelligent Development официално се отказва от намерението си да закупи общинския терен в междублоковото пространство на улица Чернишевски 1А. Това се посочва в съобщение на общинските съветници от ППДБ. Припомням, че те се обявиха против промяната в устройството на терена, което позволява продажбата му. Решението трябваше да се гледа на днешната общинска сесия. От фирмата посочва, че не са имали намерение да изграждат 25-метрова сграда, а целта им е била да осигурят пешеходен и автомобилен достъп до съществуващата сграда и гаражите към нея, както и да реализират благоустрояване на района. От ППДБ обаче подчертават, че с отказа на фирмата казусът не е окончателно решен. Те ще настояват кметът Костадин Димитров да отмени заповедта за разделяне на имота. Две допълнителни гишета за административно обслужване на чуждестранни граждани осигурява сектор миграция към Пловдивската полицейска дирекция като част от мерките за по-добро регулиране и контрол на движението на чужденците, пребиваващи в Пловдивска област. Така броят на гишетата, на които ще се приемат документите, стават 4. Служителите обработват основно заявления на граждани от Европейския съюз и работодатели или връчват готови документи. Мартин Славчев с прогноза за времето.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Златни по радио Пловдив. Започнахме с Патси Клайн и песента и Seven Lonely Days. Тази песен е включена в една колекция, която представя жени-изпълнителки и момичешки групи, изпълняващи рокабили. Тази колекция съдържа 20 страхотни песни, които днес ще чуем в предаването. А рокабили, както знаете, е стила, който легитимира рок-н-рола, изключително популярен от средата на 50-те и 60-те години, а след това се възроди и в средата на 70-те години, особено след смъртта на Елвис Пресли. Всъщност в края на 40-те години на миналия век радията в Съединените щати излучват блуз, ритъмен блуз, госпел музика. Белите музиканти пък от работническата класа искат да направят свой собствен стил, съчетавайки всичко това, което слушат по радиото. Много смесват заедно с кънтри, с

Country and Western, с Bluegrass, с Honky Tonk и така лека по лека се появява рокабилито. Sun Records, тези, които започват да записват рокабили песни, работят заедно с Елвис Пресли, с Джерри Луис, с Рой Орбисън, Уорън Смит, Сони Бърджис. А най-голямата звезда на рокабили на Sun Records и остава Карл Пъркинс. А ние сега продължаваме с Penny Candy. Песента е от 1959 година и се нарича The Rockin' Lady. Тя е включена в тази композиция, тази компилация. А самата песен е композиция на Сидни Проузън. Веднага след това слушаме Джанис Мартин с All Right Baby. Една от големите звезди на рокабили музиката, която имитира Елвис Пресли на сцената, затова много често я наричат женския Елвис. А след Penny Candy и Джанис Мартин ще чуем Чарлин Артер, Брендели и Джаки Джонсон.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари, но златни. Продължаваме с песни от колекцията, събрала най-големите звезди на рокабили музиката. След като тя става популярна в Калифорния, в Тексас се развиват силни рокабили общности. За повечето млади хора рокабили се превръща в начин на живот, музиката, която слушат, дрехите, които носят, прическите и колите, които карат. Ние сега продължаваме с Ladell Sisters и Rockin' Robert. Веднага след това ще чуем Georgia Gibbs с Silent Lips. Всъщност Georgia Gibbs основно се занимава с джаз и работи с големите джаз оркестри на 50-те и 60-те години, но има и песни, които записва в рокабили музиката. А след Ladell Sisters и Georgia Gibbs слушаме Bunny Paul и Барбара Питман.

11.30 водещите новини. Затруднено е движението по голямо Конарско шосе в Пловдив заради катастрофа в района на транспортния възел край Царацово. Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на 20 нови електрически автобуса. Общинският съвет ще обсъди възможността учениците да пътуват в градския транспорт безплатно. Започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Република Северна Македония. Даниел Вълчев обяви, че няма да е кандидат за президент. Пловдив е домакин на Международна лятна школа за индустриално наследство. Жълт код за високи температури е обявен за 5 области в страната, сред които Пазаджик и Пловдив. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!

Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Лаура Ли Пъркинс, една от големите звезди на рокабили музиката. Ние днес слушаме в предаването една колекция Rockabilly Girls. Лаура Ли Пъркинс, една от основателките на залата на славата на рокабили музиката. Веднага сега слушаме Долорес Фредерикс с Джакпот. След Долорес Фредерикс слушаме и Колинс Кит с Хой Хой. Всъщност това са брат и сестра музиканти, които започват своята кариера в средата на 50-те години. А след тях ще чуем и Джей Пи Морган. Няма нищо общо с банкера Джон Пиерпонт Морган. Всъщност това е звезда на рокабили музиката. Ще чуем с Paper Hot Baby. Слушаме и Барбара Тенант.

0: 80,000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

До края на предаването Старино Златни оставаме с звездите на рокабили и музиката. Ще чуем Болейн Бари, веднага след това голямата Биг Мама Тортън, всъщност звезда на Rhythm and Blues, но записала и песен с рокабили, My Man Called Me, се нарича песента, а след нея слушаме и Доли Купър и Род Браун.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали в фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала Пакш. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: С нощи АЕЦ Пакш е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши 2 взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобов дол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра, поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фанин.
2: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване на нетърпимата ситуация с замърсяванията. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Ще застанем тук, стоиме, докато не дойде някой от ръководството да каже, че тук автомобили ще минават, когато има вода. На пътя да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват, защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме, няма да стане.
2: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работят сарочиските, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят и не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е

0: покрита с прах.
1: От Големо село Кирил Фалин.
2: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
3: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецът и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
4: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
5: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.
3: Кметът Костадин Димитров заяви, че винаги е бил готов за диалог, но проблемите с частните превозвачи не са били решавани от години и това не може да стане бързо. Той каза, че след подписването на договора с новия консорциум всички автобуси се движат по график, над 300 са електронните табла по спирките, които предоставят информация в реално време, климатиците в превозните средства работят. Във връзка с исканията на сдружението бяха направени две предложения, като в момента те се гласуват. В рамките на сесията предстои обсъждане за безплатното пътуване на учениците в градския транспорт. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори. В интервю за БНТ, декана на юридическия факултет на Софийския университет, каза, че такива разговори не са водени с него.
6: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
2: Професор Вълчев добави, че няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира за президент. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Тахеран. Весела Владкова следи темата.
7: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори.

0: при Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наричате ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Иранският президент Масуд Пезешкян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините, Весела Владкова.
1: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архипо Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви, двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Крим мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристанища, Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Wild Berries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничало за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 хиляди души, докато Марокко твърди, че са били 40 хиляди. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Марокко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огъня приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко ослабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обращение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование

0: за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция, Катя Пеева.
1: Очаква се тази седмица температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. В Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките АПОЕЛ Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малмио Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Офи Крит, победителя от Тюн Викенгур или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо Загреб Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от АПОЕЛ Тел Авив Катовице, ХИК Мъдърлуел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжките национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат в столичната арена София. Окончателният състав на България за европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината соло в турнира по артистично плуване при жените на европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейския

0: Шампион скока на дължина Божидар Сарабуюков, Габриела Петрова и Александър Начев в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 26 градуса в Банско и Смолян до 31 градуса в Видин, Пловдив, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32, за София около 33. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2 област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски от километър 160 до километър 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Let me see you dance, baby.

0: Програма «Околна среда» 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа започват следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до край на деня представят Севадрин Пелоза. Добър ден, уважаеми слушатели! Последна сесия на Общинския съвет. Съветниците приеха за сведение исканията на местната инициатива за моделен транспорт. Започна и преасфалтирането на ключов пътен участък в район източен на Пловдив. Отново опияни шофьори и катастрофи в Пловдивско след уикенда. След бурни дебати, Общинския съвет на Пловдив прие за сведение предложенията на местната гражданска инициатива за модернизация, общинско управление и строг контрол на градския транспорт. Преди гласуването съветниците дадоха дума на представителите на гражданската формация, които бяха събрали след мащабен протест, подписка с над 1400 включили се в нея хора. От инициативата настояват за обявяване на обществена поръчка за закупуването на поне 100 автобуса с екологичен клас минимум Евро 6, както и да се задължи кметът да осигури публичен достъп до GPS данните в реално време и пълна функционалност на информационните табла, също и финализиране внедряването на електронната билетна система във всички линии без изключение. Настоява се още и за актуализиране на транспортната схема с нови маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пикови часове. Също така се задължава в 3-месечен срок кметът да предостави план за 100% поемане на линиите на екобус в рамките на поне 4 години. Кметът на града от своя страна пък изтъкна вече обявената обществена поръчка за доставка на 20 нови електробуса за фирмата Екобус. Започна цялостното преасфалтиране на улица Крайречна с части от улиците Батак и Калина в района източен на Пловдив. Участъкът е сред най-натоварените в района с автомобилен трафик, както и с автобуси на градския транспорт. Настилката там не е била основно ремонтирана повече от 30 години, изтъкват от администрацията. С този ремонт се решава дългогодишен проблем за живеещите в този район и за всички, които ежедневно ползват тази пътна връзка, казва в обобщение на станалото кметът на района източен Емил Русинов. Двама пияни шофьори бяха арестувани в Пловдивско след предизвикана катастрофа на мост между селата Каляковец и Стряма. Е задържана жена, която не спазила дистанцията и ударила отзад електромобил. Оказало се, че 44-годишната водачка е седнала зад волана с над 1,7 промила алкохол. Също не е образувано бързо производство. Още един пиян шофьор е арестуван пък в района на Първомай, след като се опитал да избяга. Автопатрулът на полицията опитал да го спре, но той натиснал гъста. В крайна сметка накрая бил спрян принудително. Проверката установила, че 55-годишният мъж шофира пил с над 2 промила алкохол. Последвалата справка пък допълнително показала, че той е криминално проявен и осъждан, а колата му е изята. 73-годишен мъж е тежко ранен след катастрофа на пътя между Пловдив и Войводиново. Той е пострадал след като при маневра джип, шофиран от 22-годишен младеж, навлязъл в насрещното платно и се блъснал с камиона, управляван от възрастния човек. С различни наранявания в болница е настанен също и друг моторист, блъснат от лека кола, управляван от 36-годишна жена. В близост до бензиностанцията в село Стряма тя отнела предимството на мотоциклетиста и го помела от пътя. Двамата водачи са с отрицателни проби за алкохол. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва и

Здравейте, здравейте в първия работен ден на седмицата. За някой първият от отпуската, но за нас поредният работен. Хубав ден и свежи емоции ви желаем днес от екипа на предаването Вход свободен. Много усмивки, цветни мисли, защото цветовете на дъгата е хубаво да ни съпътстват всеки един ден и всяка една минута в живота. Е, днес ще си помечтаем за дъга, но пък си имаме слънце. При това доста горещо. Внимавайте с тези жеги, защото, както казах,

казват по новините, опасно време, код жълто, дори червено на моменти. Затова е хубаво да си останете някъде на хладничко с едно кафенце или с едно фрапенце, на кой каквото му харесва, защо пък не и свежа лимонада, особено подходящо за лятото напитка. Но днес всъщност за тези от вас, които не са фенове на напитките, ще ви кажем, че 3 август е световен ден на динята. Така че може да се разхладите с парче диня, разбира се, хубава и сладка и с много малко съдържание на калории. Това го казвам и подчертавам особено за дамите, които искат да изглеждат през лятото умопомрачително. Аз съм Таня Лазарова, Мими Стоева избира музиката днес в Ход свободен. Можем да се чуем и на 032-632-400. Това е връзка най-прекия път до екипа на предаването днес. А за онези от вас, пък, които не са фенове нито на студените напитки, нито на динята, а на сладките изкушения, имаме нещо и за вас. Ще ви го предложим само след малко. Останете в компанията ни до 15.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Казахме, че днес е световният ден на динята, но все пак не всеки харесва този плод. Има хора, които обичат да си похапват нещо сладко. Затова и всъщност акцента на предаването днес е сладък старт на седмицата с вход свободен. Защото, уважаеми слушатели, ще ви потопим в захаросания свят на две очарователни момиченца, Скарлет и Лизи, чието герои създават 10-годишните Мила Голева и Кристин Делижова, с така още две дечица, които са заедно тук с тях, и две дечица, които участват активно в осъществяването и така виждането на бял свят на книжката Скарлет и Лизи в захаросания свят. Това е първата им книга, създадена с много любов, вдъхновение, много желание. Книга, която разказва приказната история на едно истинско приятелство. Тази книжка носи много настроение и магия, изключително цветна и привлекателна. Така дори от корицата на страниците и също така

ще поместим снимки по-късно и в сайта, ще се уверите сами. Книжка, която освен много настроение и магия, същевременно предава много важни послания на най-малките читатели. Кои са тези послания, предстои да разберем от моите гости. Те нямат търпение да говорят, но след водещите новини всъщност ще ви запознаем с тях. А да се върнем пак на така международния ден на динята. Динята ще бъде на фокус в рубриката ни за животните с любов, където ще разберем от доктор Шанков дали това лакомство е добро за нашите домашни любимци или така носи някои, крие някои опасности. Предстои да разберем в рубриката за животните с любов, минутки след 14:30. И днес Жоро Пеев поднася вид на деня и разбира се първите за тази седмица пред разсъръци и след разсъръци. Сега музика от Мими Стоева и водещите новини.

0: 13.30, водещите новини. Всички ученици с пловдивски адрес без ограничение на възрастта ще пътуват безплатно. Градския транспорт реши преди минути Общинския съвет. Община Пловдив обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса. Петър Троянов е новият временен управител на фирмата Екобус. Строителната компания, кандидатстваща за общински терен на улица Чернишевски в Пловдив, се отказа от намеренията си след публичното им оповестяване. За месец се затваря спирката на улица Гластон пред кино Космос и тротуарът към нея. Две допълнителни гишета за обслужване на чужденци осигури сектора миграция към пловдивската полиция. Започват засилени проверки на вноса на плод зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. Пловдив е домакин на Международна лятна школа за индустриалното наследство. Жълт код за особено високи температури е обявен за 5 области в страната, сред които са Пловдив и Пазарджик.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е Вход свободен, а днес поставихме сладък старт на седмицата с първото издание на Входа. Добре дошли, ви казваме сега в захаросания свят, когато най-добрите приятелки Скарлет и Лизи попадат в вълшебно царство от шоколад и захарен памук, започва най-сладкото им приключение. Готови ли сте да тръгнете по пътеката от бисквитки заедно с тях? И още заедно с Мила Голева, Кристин Делижова, Боян Георгиев и Янислав Голев, които всъщност стоят за тази невероятна детска приказна история. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Много се вълнуват моите гости и нямат търпение да говорят, уважаеми слушатели, а това приключение... То не е захаросано, но съм сигурна, че е приключение, което ще остане за цял живот в вашите главички, така ли?
1: Да, да.
0: Много ни е приятно да ни гостуват днес наживо в студио 6 на Радио Пловдив Боян Георгиев, Янислав Голев, Мила Голева и Кристин Делижова. Сега ще дадем всъщност възможност на всеки един от тях да се представи. А разбира се, че поводът да ни гостуват е за да се гмурнем всички заедно в най-сладкото приключение, в което така водещите деца с Карлет и Лизи, две приятелки, една книжка, която разказва за истинското приятелство, но и носи важни послания към най-малките читатели. Предлагам сега да започнем с дамите. Вие съгласни ли сте?
1: Да, Боян? Да.
0: Добре. Предлагам да започнем. Кой иска първо да се представи? Мила. Добре, Мила Голева. Разкажи ни с няколко думи или с колкото искаш. Всъщност, на колко си години, къде учиш?
2: Здравейте, казвам се Мила Голева и съм на 10 години. Имам кученце на име Рики.
0: Супер.
2: И ходя на айкидо. Уча в средно училище с едночисленици. И след толкова прочетени книги реших да сбъдна една моя голяма мечта. Да напиша книга. Предложих идеята си на Криси да пишем заедно и тя се съгласи.
3: Здравейте, аз съм Кристин Делижова. На 10 години съм. Имам куче на име Рекси. Сестричката ми Дари вече е на една годинка. Аз мога да пея. Много обичам да чета. Също трудните математически задачи не ми обягват. Свиря на пиано. Ходя на немски и английски. И много се развълнувах, когато Мила ме попита дали искам да пишем заедно.
0: И прие поканата, така без да се замислиш, нали?
3: Да, аз също съм в нейния клас.
0: Вие сте в един клас. Добре, сега да разберем дали Янислав, който наричат Яни, и който е?
4: Брат ми.
0: Брат на Мила. Вие близнаци ли сте или не?
4: Да.
0: А, близнаци сте, добре. Хайде, Яни, сега е твой ред да ни кажеш, освен, че си брат на Мила, да, слушаме.
4: Здравейте, аз се казвам Янислав и ходя на айкидо и съм в Сусвети Седмочисленици. Имам много сладко куче.
0: Как се казва?
4: Рики, кучето ми се казва Рики. И аз участвах в книжката на Мила, като давах участие за идеи, рисунки и други неща.
0: Да, ние ще разберем всичко за книжката. Сега искаме първо да разберем всичко за вас. Нали? Боян, имаш ли още нещо да ни кажеш ти?
4: Не.
0: Добре, за сега не. Сега е ред на Боян Георгиев, който също е ли е на 10 или почти на 10?
5: Здравейте, аз съм Боян Георгиев. Аз съм почти на 10 години. Може да се каже, че съм на 10. Ходя на бойни изкуства, помагам вкъщи с задачите при мама и тати, взех участие в книжката с

0: помощь и подкрепа.
1: Сподин бомбон.
0: Да.
1: Вие сте страхотни. Разбрах от всичко, което споделихте с нас, че всички вие сте в един клас, така ли е?
2: Да.
3: Да. Да.
1: И как се казва вашия класен ръководител?
2: Имаме
1: да, по занимаване и титуляр.
2: Госпожа Тричкова е сутрешната ни учителка, а госпожа Богданова е сетабената ни учителка.
1: Интересно ми е сега, вашите госпожи, когато разбраха или те още не знаят за тази книга, как
3: искаме да пратим много специални поздрави за госпожите ни, ако ни слушат.
1: Те прочетоха ли вече Скарлет и Лизи за Харосани
3: Да,
1: свят?
3: Да.
1: И какво ви казаха, като прочетаха тази книжка?
3: Госпожа Тричкова и госпожа Богдан веднага организираха представление или представяне на книжката в училище пред първи и втори клас и имаше награди за викторината, която направихме.
1: Първи и втори клас и много добра идея, защото шрифта, с който така издадена, напечатана всъщност тази книжка, е така доста добър, т.е. по-едър, според мен е много подходящ за първокласници, особено които вече така са се научили да четат и съответно познават буквите. И е едно хубаво и различно приключение за лятната ваканция. А когато представихте тази книжка, когато представихте тази книжка пред децата и така пред вероятно и вашия клас в училище, как се почувствахте вие? Кой ще ни каже сега?
2: Много...
1: Как се почувствахте, да?
2: Много ни хареса това, че на другите деца им беше забавно и им хареса нашата история. Когато дадохме книжките в нашия клас, направихме едно събиране на килима и там всеки задаваше въпроси, прочитахме книжката. Почти всяко едно дете от класа искаше да вземе книжката и да я прочете.
1: Мила.
3: И много деца се вдъхновиха да пишат същи истории и сега повечето от половината клас пише книги и истории.
1: Това е чудесно. И такива талантливи деца като вас, толкова будни умове, виждам, че бъдещето ни ще бъде светло. Съгласни ли сте?
2: Да.
1: Добре. Нещото, което най-много ми хареса всъщност във вашата история и особено в предговора е, че се казва така: настани се удобно, вземи си любимото лакомство и обърни страницата. Вълшебството започва. Обаче тази книжка с толкова много захарен памук, къщичка бисквитеното човече, великденския заек, маршмело, изобщо страхотна книжка, тя не създава ли много работа на феята на зъбките?
2: Да, книжката се казва, че
3: на кран, има...
2: не бива да си хапат много сладкиши.
3: Специално пожелание.
1: Да, аз за това казах, че всъщност тази книжка е изключително вкусна, можем да кажем, образно, но и книжка, която така носи много важни послания за децата. За тези важни послания с авторите на книгата Скарлет и Лизи в захаросания свят, Мила Голева и Кристин Делижова, и с така подкрепящия мъжки екип от Боян Георгиев и Янислав Голев. Продължаваме разговорът си в предаването Вход свободен. Музика сега от Мими Стоева. Останете с нас!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Вход свободен.
7: Предаването Вход свободен, малко преди новините в 14, отново ефирна среща с прекрасните Мила Голева, Кристин Делижова, Боян Георгиев и Янислав Голев, а те всъщност така стоят зад идеята и осъществяването най-вече, както каза Мила, една сбъдната мечта е това, да напишат и да, така, да направят толкова жива, толкова цветна тази книжка Скарлет и Лизи в захаросания свят. Сега казахме вече всъщност, че пътешествието започва. Казахме, вероятно, надяваме се всъщност слушателите да са се запасили с любимото им лакомство. Преди да ни разкажете за историята и как така се проследява тя в книжката, кои са вашите любими лакомства? Аз не разбрах. Мила?
8: Може би шоколада.
7: Кристин?
9: Шоколада, обичам и сладолед.
7: Яни, ти?
10: Да, сладолед.
7: Сладолед, да. И Боян?
11: Аз също бих предпочел сладолед или захарен памук.
7: Еха, супер. Всички деца обичат захарен памук. И аз, макар че съм голямо дете на 45. Добре. Ами да започнем сега всъщност. Какво разказва историята на Скарлет и Лизи и откъде тръгва идеята? Да кажем, че Скарлет е с синьо-зелени очи, може би това е Мила,
8: да.
7: Нали? А Лизи е другото момиченце, което вероятно е, всъщност припознаваме в Криси. Така ли е, Криси?
8: Да.
7: Ами слушаме сега за историята, да?
8: Един ден Скарлет решава да отиде на гости на Лизи. И така, когато вече са готови за сън, си лягат, но на сутринта не се събуждат на обикновените си легла, а на легла от пухкав мек маршмело, или както го наричат местните в града, пухмело. Така, след дълга разходка, намират къща от бисквитки, която разбира, че вътре живее истинския джинджифилч от приказките, който има за домашни любимци желирани бомбони. Но так, нямат и миг спокойствие и стражите на цар Слади започват да ги преследват. Не знаем защо. И така те бягат към бъркващата гора, където е много лесно да се изгубиш, освен ако не държиш здраво за ръката си верния си приятел. И така, след като я преминат, ги очаква и шоколадовата река.
12: Скарлет и Лизи нямат друг изход, освен да или да плуват в реката, или да прескочат реката, обаче те не могат да плуват и не успяват да прескочат и когато се събуждат, виждат едно зайче, което е великденското зайче. То ги било спасило, понеже ги видяло в шоколадовата река. Така отново се озовали за втори път на легла от маршмело. Така тръгнали заедно към замъка и по пътя изминали много изпитания, в които едно от тях срещнали джинджифиловото човече. То се крил зад един храст и шапчетата му се подавала зад храста. То е било един от работниците на дядо Коледа, обаче се загубил, понеже изял много сладкиши и попаднал в този свят. После намерили и мишлето, което е много специално. То говори само в рими. Така, той ги приучил в своята пещера и на сутринта тръгнали към замъка.
7: А какво се случва нататък с историята? Ще... Да, кажи, Боян.
11: До тук бяха преодолели две големи изпитания. Лутането и Собъркващата гора и прекосяването на шоколадовата река. Със сигурност ги очакваха още много предизвикателства. Но преди да стигнат до тях, старащи ги заловиха. Отведоха ги направо в замъка. И това им поне малко време им спести. Щом ги хвърлиха пред царя, той ги погледне и се представи като царя Слади.
7: Слади, защото е сладолет, нали?
11: Да. И той им казал, че сигурно се са дошли, за да го попитат нещо. И след като чули неговите думи, те отговорили, че питали го дали може да му зададат три въпроса, да. И ако не ги познае, да ги върне в нормалния свят, човешкия.
7: И той
11: казал, се съгласил и казал, че е много по-умен от тях. И те решили да започват. Ето го първия въпрос.
0: Кой е създал Дунавска България?
11: Разбира се, че Пухмел Дунавски.
0: Скарлет и Лизи се спогледаха и избухнаха в смях. Какво попитаха дебеланкото?
11: Ханас Перух е създал Дунавска България. Отговориха при сълзи момичета.
0: Ето го и втория въпрос. Кой е нарисувал Мона Лиза? Попитаха самоуверено Скарлет.
11: Разбира се, че аз. Кой друг може да я нарисува? Изфука се цар Слади.
0: Грешка. Нарисува я Леонардо да Винчи.
11: Поправи го, Лиза.
0: Да.
7: И последния въпрос.
0: Ето го и последния въпрос. Коя е столицата на Франция? Попитаха Скарлет.
11: Естествено, че Содоледия. Моя град. Отново зави гордо той.
0: Грешка. Столицата на Франция е Париж. Отсети се Лизи.
11: И трите отговора са грешни, иначе ще освободиш нас и всички, които искат да се махнат от тук, намеси се овчето. Тъй като царя държеше на думата си, макар и с неохота, се съгласи да им даде ключа за захаросния свят.
0: Джинджифилчо остана в родния си дом и им помаха за довиждане. Така с

0: Скарлет, Лизи и зайчето, елфът и мишлето се пребраха щастливо вкъщи. Освен, че...
1: Предлагам да спрем до тук, до се прибраха щастливи вкъщи, за да има малко елемент на изненада, нали?
0: Да.
1: Как продължава историята? Ще разберем веднага след новините в 14, тогава, когато отново ще ви потопим в сладкия и захаросан свят на Скарлет и Лизи. Останете с Ход свободен!

0: Общинският съвет гласува безплатен градски транспорт за учениците в Пловдив. Нефункциониращото и натрупало 250 000 лева загуби дружество Екобус и нов временен директор. А в Пловдив и областта се строи с пълна сила, започнати са над 430 нови сгради. Общинският съвет на Пловдив въведе безплатен градски транспорт за всички ученици от училищата в града. От училищата в града с настоящи постоянен адрес тук. Годишно това ще струва на общинската хазна над 592 000 евро. До сега право на безплатно пътуване имаха само децата до 7 годишна възраст, както и тези до 14 годишна. С днешното решение обаче право на безплатен транспорт ще имат и тези над 14 години до завършване на средното образование. Въвеждането на безплатно пътуване за всички ученици ще увеличи броя на издадените ученически карти, тъй като до сега много от тях не са били купувани по чисто финансови причини, казват съветниците. С промените в наредбата се включва и параграф, с който се разширява обхватът на пенсионерите, имащи право на преференциално пътуване. Такова ще имат вече не само пенсионерите с постоянен, но и с настоящ адрес. Новият управител на общинското предприятие Екобус е Петър Троянов. Той бе избран на поста временно до изборът на пълен титуляр. Самият Петър Троянов е на 46 години от Пловдив. До момента е бил началник на логистичния център на общинското предприятие Чистота. Той е инженер по технология и управление на транспорта, но има и завършена специалност по публична администрация. Най-важният ресурс са електробусите и тези 20 да дойдат колкото се може по-бързо. Чакаме ги отдавна, но Годо дори и да дойде, това са само 20 електробуса, което няма да реши транспортния проблем на Пловдив, защото те са само за две автобусни линии от общо 29. Така коментира ситуацията настоящият съветник от Съединени за Пловдив и бивш кмет Славчо Атанасов. Трябваше да кандидатстваме за повече бройки, ако трябва ще теглим и нов заем в този си вид. Градският транспорт няма да реши проблемите на хората, обобщи Славчо Атанасов. Съветниците приеха и отчета на фирмата Екобус за миналата година, която отчита загуба от малко над 30 000 евро. Въпреки, че дружеството все още няма реална дейност, за миналата година са били изплатени близо 16 000 евро за заплати и осигуровки. Това дружество го чака съдбата на инсинератора. То бе създадено по времето на кмета Здравко Димитров, за да се замажат очите на пловдивчани, че нещо се прави, каза от своя страна и съветникът Слави Георгиев от групата на ГЕРБ. През второто тримесечие на тази година общините в Пловдивска област са издали разрешение за строеж на 374 жилищни сгради с над 1900 жилища в тях, както и на 190 други на още 4 административни сгради. Най-голям брой разрешения за нов строеж са издадени в община Родопи, 175. Тя е следвана от община Марица. В община Пловдив са издадени разрешения за строеж на 64 жилищни сгради с над 1430 жилища, както и на 16 с други сгради. На четвърто място е община Асеновград с само 35 разрешителни. През периода април-юни в Пловдивска област е започнал строежът на общо 432 нови сгради. В сравнение с същия период на миналата година започнатите нови жилищни строежи са с 37% повече, а броят на жилищата в тях е нараснал с 96%. Информация за времето след обед от дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса по Черноморието 28-31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
2: Предаването е Вход свободен, след това сладко изпълнение на Остава шоколад, напълно в темата на нашия разговор днес с Мила Голева, Кристин Делижова, Боян Георгиев и Янислав Голев за книжката «Скарлет и Лизи в захаросения свят». Продължаваме нататък. Всъщност преди новините стигнахме почти до края на историята, в която се казва, че Скарлет, Лизи, Зайчето, Елфът и Мишлето се прибират щастливи в къщи и после какво се случва, какъв е финала на историята, очакваме да разберем от Боян или Боби, както те наричат. Нали, Боби?
3: Да.
2: Слушаме.

0: И освен, че намерили нови приятели, всички се обещали да внимават с количеството бомбони и шоколади.
1: И това е краят на историята. Книжката е всъщност разделена така в 6 глави. Нали така, Мила?
2: Да.
1: Които са в първата глава да се запознаем. В чудния свят ни отвежда втора глава. Трета ни разказва за преследването. Четвърта за спасението. И в пета глава те се срещат с Мишлето и Джуджето. И в шестата глава всъщност разбираме за срещата с царя. Цар Слади, който се прави на доста важен, нали?
2: Да, но всъщност не.
1: Да, всъщност не. А нищо не ми казахте за страхотните илюстрации. Направо ти се иска да ги схрускаш от страниците на книжката.
2: Ами, някои от илюстрациите, първо ние двете с Мила ги нарисувахме на ръка. Също и Мартина Абрашева, която за жалост не е тук. Тя нарисува другата част от нашите илюстрации и после изкуствен интелект ги направи
0: генерира.
1: Да. А Мартина Абрашева е ваша съученичка или художник?
2: Съученичка.
1: Поздрави към нея. Да, поздрави
2: да,
1: към
2: нея. Много поздрави към Марти.
1: Специални поздрави към нея. Добре, книжката наистина е страхотна и, както казахме, тя е не само вкусна, но и носи посланието, че всъщност трябва да внимават децата с количеството бомбони, шоколади, сладко. Така ли е?
2: Да.
1: Вие още така, имайки идеята за написването на тази книжка в главите си, всъщност това послание ли искахте да предадете или то някак си се случи естествено? Така.
2: Ами ние също искахме да предадем посланието, че всяко приятелство е много важно и наистина книжката ни учи на истинското приятелство. Да внимаваме с количеството бомбони и се случи естествено. Да.
1: Но това е също толкова важно послание, колкото и това за приятелството, което всъщност е в основата на тази книга. Тази книга всъщност така е вижда бял свят и с, цитирам, сладката подкрепа на вашите родители.
2: Да.
1: Което е наистина страхотно тогава, когато родителите застават зад мечтите на децата си и най-вече ги осъществяват. Адмирации и към вашите родители, към вашите семейства. Накрая ще имате възможност да ги поздравите, но преди това да кажем, книжката вече е представена в вашия клас. Разбрахме, че от самото начало на вашето обучение от първи клас, всъщност вие сте били и сте всъщност Монтесори паралелка, Монтесори клас. Какво е различното в това и какво ви харесва? Разбрах, че така на килима обсъждате, нали, важните неща, като е да, тази книжка. Да.
2: Ние имаме много събирания, имаме специални материали за тема математика, български, космоса и човекът и природата и много други. С тях ни е по-лесно да възприемем материала. Имаме много събирания между Монтесори класовете.
1: Във вашето училище?
2: Да.
1: Да, вие, Мила, искаш ли да добавиш нещо или? Това е.
2: Ами това е.
1: Момчета, вие, харесва ли ви това обучение по Монтесори?
0: Да, на нас много ни харесва. И често правим някакви активни дейности между всичките класове. И по-често правим екскурзии.
1: Да.
0: И така.
2: И
0: ходим на море.
2: И във втори клас, заедно с четвърти клас, да, които вече сега са пети,
1: да,
2: и не съм от сори паралелка, във втори клас заседихме маруля, да, и репички. Всяко дете имаше по няколко семена и накрая, когато порасна марулята, си направихме салата.
1: И си ги хапнахте, да, заедно, нали?
2: Да.
1: Защото,
2: да,
1: в това е смисъла, както, да, на приятелството, да, и на дейностите и в училище, да бъдем заедно. А момчета, на вас

0: са, кои теми са ви най-любими в тези събирания на Килима за космоса или такива по-момчешки, или, например, коли, нещо такива?
1: На мен не може космоса.
0: За космоса, да.
2: На мен също някъде тази зона за географията.
0: За географията, браво. Криси?
3: Също ние сме в стаята с чехли, а другите са за слабовки.
4: Да, имаме специални пантофи.
0: Да.
4: И искаме да кажем, че на 11, 12, 13 септември да. Ще сме на нощ на ангелите на базара и там може да ни
0: да
4: видите.
0: Открият, да, да, да ви открият.
4: И може да си купите книжка със специален автограф.
0: Със специален автограф от тези така бъдещи, защо пък не, носители на награда Букър. Пожелавам ви го наистина от сърце. Детското творчество трябва да се подкрепя и похвално е, че толкова малки деца, вие не сте толкова малки, но все пак на тази възраст да напишете тази книжка, наистина адмирации и както така казват възрастните. Продължаваме ви, пожелаваме ви да вървите напред и нагоре. Да, Криси, искаш да споделиш нещо?
3: Също специални поздрави на родителите, които ни подкрепиха.
0: Да, да. Твоето семейство, да.
4: Искам аз да правя специални поздрави на роднините и на баба, на дядо,
0: те
4: на Леля.
0: Сега?
4: Ами най-вероятно, да. И ако ме слушат, специални поздрави и за тези, които са ни подкрепили, и за класа.
0: Боян, ти кой ще поздравиш?
2: Аз искам да поздравя моята малка сестра, която се казва Калина, мама и тати, моите лели, чичовци, дядо, баба.
0: Всички, които те
2: слушат. Да, всички, които ме слушат и са ми роднини.
0: Поздрави към семействата. Да, Яни?
1: Аз искам да поздравя Томи, моята Леля и моят чичо. И моите баби.
0: Поздрави за всички тях, които ви слушат. Сигурна съм, че те много се гордеят с вас. А вие гордеете ли се със себе си?
3: Да.
2: Да.
0: И вашите постижения. И да, пак да кажем, че ще бъдете част от нощ на ангелите. Какво по-хубаво от това деца да помагат на деца? Защото най-вероятно ще имат каузи на деца в поредното издание на нощта на ангелите. Освен в училище и така като поговорихме за Монтесори обучението, разбрах, че сте представили книжката и в една детска градина. Малките деца, най-малките, как ви посрещнаха с широко отворени очи? Зарадоха ли ви се?
4: Ами всъщност, да, това е нашата детска градина с брат Мияни. Ние там сме учили. И всички деца много се зарадваха, като чуха и ние като цяло нашата госпожа, сега е ръководителка на първа или втора група, на нас ни се сториха като трета или четвърта, защото бяха много тихи и послушни. Ходихме и в други групи.
0: Да. А коя е вашата детска градина?
4: Червената шапчица.
0: Поздрави към цялото ръководство на Червената шапчица. Детската градина, която е така спомогнала за развитието на такива таланти като вас. Добре, вие разказахте в началото на вашето гостуване за себе си, на колко сте години, къде учите и с какви хобита се занимавате. Направи ми впечатление, че всички от вас се занимават с бойно изкуство, а то изгражда изключителна дисциплина. Така ли е? На какво ви учи, да, Криси?
3: Аз не ходя на бойно изкуство, а на художествена гимнастика.
0: Да, да, Криси?
3: Аз ходя на художествена гимнастика, не на бойно
0: което
3: изкуство.
0: Е пак,
3: което е пак спорт.
0: Спорт, да, и изгражда наистина характер в всяка една... във всяко едно момиче. Добре, на финала на нашия разговор какво да пожелаем на децата, които ви слушат, на слушателите?
4: Да. Аз искам да пожелая всички да читат много и всички, да читат каквото им харесва.
0: Да.
4: А да не си

0: чувстват длъжни да я прочитат всяка една книга, тези, които харесват.
1: Харесват, да. Криси?
2: Да си развиват въображението и да вярват, че и те могат да направят история, ако искат.
1: Да, момчета, Яни.
3: И те също, когато четат книги, също могат да напишат някаква книга и пак да дойдат тук.
1: Да, ние сме с широко отворени сърца за всички деца и завършваме с Боян.
4: Аз бих пожелал на всички деца да четат много книги и да не прекаляват много с лакомствата.
1: Точно
0: и
1: така.
0: И да сбъдват мечтите.
1: И да сбъдват мечтите си. А аз си пожелавам, понеже разбрах, че всички вие имате домашни любимци, втората ви книга да е свързана с домашните любимци и кучетата. Може ли да е така?
5: Може третата.
2: Да. Даже ние вече сме започнали втората.
1: Вече
0: тя
1: сме
0: е Скарлет и Лизи в морския свят.
1: Е, ето. Очакваме Скарлет и Лизи в морския свят да бъде факт. Аз ви благодаря. Неусетно мина това ефирно време за както за мен, така и за слушателите ни. И понеже имаме реклама, казва Милко Петров, наистина трябва да си кажем до нови срещи с вас. А вие останете, уважаеми слушатели, на вълните на Радио Пловдив.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

14.30 водещите новини. Всички ученици с пловдивски адрес ще пътуват безплатно в градския транспорт до края на образованието си, реши Общинския съвет. Общината обяви обществена поръчка за доставка на 20 нови електрически автобуса. Нефункциониращото и натрупало четвърт милион лева загуба дружество Екобус вече има нов временен директор. Строителната фирма, кандидатстваща за общински терен на улица Чернишевски в Пловдив, се отказа от намеренията си след публичното им оповестяване. В Пловдив и областта се строи с пълна сила. Започнаха 432 нови сгради. За месец се затваря спирката на Гладстон пред кино Космос и тротуарът към нея. Две допълнителни гишета за чужденци осигури Пловдивската полицейска дирекция. Започват засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Македония.

предразсъдъци и следразсъдъци. Непалски мъдрости и мисли за всеки ден. Говорете бавно и мислете бързо. Не съди хората заради техните близки. Когато казвате обичам те, кажете истината. Когато казвате съжалявам, гледайте човека в очите. Никога не се смейте на сънищата и мечтите на други хора. Дайте на хората повече, отколкото очакват, и го правете с радост. Не вярвайте на всичко, което чувате. Споделяйте всичко, което имате. Спете, докато се наспите достатъчно. Голямата любов и великите постижения винаги изискват голям риск. Когато загубите, опитайте се да научите този урок и да се възползвате от него. Уважавайте себе си, уважавайте другите, носете отговорност за всички свои действия. Не позволявайте на малък спор да унищожи голямо приятелство. Когато осъзнаете, че сте направили грешка, не я подминавайте, а бързо я оправете. Прекарвайте малко време сами със себе си всеки ден. Бъдете отворени да споделяте, но не отстъпвайте от ценностите си. Понякога тишината е най-добрият отговор. Вярвайте в Бога, но винаги заключвайте колата си. При спорове с любими хора имайте предвид настоящата ситуация, а не неща от миналото. Никога не прекъсвайте, когато някой ви ласкае. Не се намесвайте в чужди дела и не давайте празни съвети. Не се доверявайте.

Повярвайте на тези, които ви целуват, без да затварят очите си. Веднъж годишно отидете там, където не сте били. Ако печелите много пари, използвайте част от тях, за да помогнете на другите. Помнете, че да не получите това, което искате, понякога е късмет. Слушайте лекарите, но се научете да нарушавате някои от техните забрани. Оценявайте успеха си според това, което е трябвало да жертвате, за да го постигнете.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще

0: бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Z živahnite si ljubav. На територията на рубриката за животните с любов и в Международния ден на динята си говорим с доктор Костадин Шанков за това дали динята е полезна или вредна храна за нашите домашни любимци. Ще разберем още и с какво можем да поглезим животните си в тези горещи летни дни. Чуйте доктор Костадин Шанков.
1: Трябва да бъдем с едно нота бене, когато говорим за хранене на животни. Започвайки от това, че

0: има много малко плодове и зеленчуци, които са напълно безопасни във всякакви количества животните. Динята може да се каже, че относително безопасна, ако се избягва даването на семките. Иначе, да речем, на всеки, който има домашен любимец, който го е заслужил и е бил достатъчно послушен, едно замразено парче диня, замразена шайба ананас, замразена парче ябълка биха били идеалната разхладително лакомство в горещите дни.
1: Чудесно.
0: Така че можем да кажем, че относително динята е безопасна, стига да се избягват семките, които съответно са в нея, тъй като тях имат ценит и други фитоелементи, които могат да навредят по-голям количество на кучета.
1: Да определим образно казано, кои са полезните и вредните храни за нашите любимци.
0: Това, което в последно време се налага и е моята философия, че най-полезно за хранене на животните е натуралното хранене, т.е. най-близкото до природа. Като цяло, разбира се, трябва да наблегнем на това, че животните са месоядни и като такива те много трудно могат да усвоят една много малка част от въглехидратите, които приемат, тъй като нямат необходимите устни ензими. Поради което съответно тя основно, с което тя се дава, е месо. Разбира се, зеленчуци и плодове също са допустими, но освен правилния баланс в храненето на животните, за да бъде здравословно, много важна е правилната подготовка на суровините, които им се дават. Веднага ви казвам, тъй като, както казахме, те не могат да усвояват въглехидрати, т.е. не могат да ги обработват, а клетъчните стени на зеленчуците и плодовете са изградени от въглехидрати.
1: Да.
0: За да дадем пълноценен зеленчук или пълноценен плод на кучето или дори на котката, те трябва да бъдат пасирани, трябва да бъдат направени по формата на смути, т.е. имаме една механично раздробяване на клетъчната стена, за да може кучето до една степен да усвои това, което има вътре в клетките. Затова и одеве, когато говорихме за динята, казах, че замразено парче, диня или друг плод, който изборих, е добре като лакомство. Но това, че кучето ще го получи, не означава, че ще усвои каквото е било от него, тъй като няма как да го направи. Това ще бъде просто една удоволствие за животното, като удоволствие не е хранителен елемент.
1: Да, една награда за послушание, например. Финални думи от вас за лятото, за
0: ще ви каквото кажа последния, да, разбрах ви, ще ви кажа последния начин. Най-важното за лятото е да се освобождаваме на хората и животните около себе си. И го казвам, нали, както ми споменах в началото, ми представих като бухем. Защото реално полезното всеки един миг го изживяваме само веднъж и не може да го повторим. А относно кулинарията, както ще повторя заглавието на първата ми кулинарна книга, която се казва «Фантазията е най-важна поправка».
1: Да.
0: Уважаеми слушатели, няма нещо, което да ви ограничи, освен вашата фантазия.
2: В рубриката за животните с любов доктор Костадин Шанков сподели фантазията най-важната подправка. Затова фантазирайте и развихрете въображението си, уважаеми слушатели. Все пак е лято, все пак е време за почивка, море, планина, кой каквото обича да прави, както се казва. А ние тук поставяме точката на днешното издание на предаването Вход свободен. От мен Таня Лазарова и от Милко Петров на тон режисьорския пулт. До чуване и усмихнат следобед.

0: Good job, my brothers.
1: Истинско усещане за лято с Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Новооткрития каменен саркофаг от римската епоха ще бъде представен на Перперикон. Кметът на район Тракия в Пловдив призова гражданите да подават сигнали за изоставени коли. Европейската централна банка отчете значителен спад на потребленията в Съюза заради войната в Иран. Кметът на Пловдивския район Тракия Георги Гатев призова гражданите да подават сигнали за изоставени автомобили. Допредивът се стигна заради крайният недостиг на паркоместа в района и това е една от мерките премахване на излезлите от употреба коли, които заемат обществени места за паркиране. Благодарение на активността на гражданите можем да освободим повече паркоместа и да направим квартала по-подреден и чист, казва районния кмет. След постъпване на сигнал, служители от отдел екология извършват проверка на място. Когато автомобилът се намира върху държавен или общински терен и няма заверен знак за технически преглед повече от 3 месеца, то тогава той се маркира първоначално с предупредителен стикер. След това собственикът разполага с още 3 месеца да премести колата на частен терен или да я приведе в техническа изправност за движение. Ако обаче и това не се направи, след повторна проверка се пристъпва към принудителното репатриране на колата. Само при последната акция на районната администрация 28 такива изоставени коли са вече облепени с предупредителни стикери, а 6 са репатрирани. Сигнали могат да се подават на телефоните в кметството на район Тракия, както и в общината. Масивен каменен саркофаг от римската епоха. Това е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено пред медиите във вторник, 4 август, съобщи ръководителя на разкопките професор Николай Овчаров. Той допълни, че съоръжението ще бъде отворено утре и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзоле от типа ротонда от късноримската епоха. Към президента Илияна Йотова дори е отправена покана да присъства лично на скалния град на траките за отваряне на находката. Професор допълва, че поканата има връзка главно с развитието на културния туризъм у нас. Европейската централна банка заяви, че потребителското доверие в еврозоната е претърпяло значителен спад заради военния конфликт в Иран. В анализ на последния си брой на своя икономически бюлетин банката отбелязва, че последиците от войната в Иран са довели до значително влошаване на потреблението в цялата еврозона и то през месеците след началото на конфликта, подобно на спадът, който бе настъпил след началото на войната между Русия

0: В отделни райони на Сърбия са обявени вече червен и оранжев код за опасно време. Най-високите температури за сега са измерени в Белград, а енергийната система е под силен натиск заради повишеното потребление на ток и ниските нива на реките. Метеоролозите в Сърбия прогнозират, че най-интензивният период на жегите там ще бъде между 5 и 8 августа. Властите предупреждават за повишен риск от възникване на пожари на открито. А какво е времето у нас, съобщава синоптикът Иван Василев.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: Плодив посреща млади учени, докторанти и студенти от 8 държави за Международната лятна школа за индустриално наследство. Форума започва днес, ще продължи до 7. Какви са целите на инициативата и защо е важно да пазим индустриалната памет на градовете? Разговор сега с ръководителя на проекта, доктор Любомира Вълчева, главен асистент в Департамент антропология в Нов български университет. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря ви за интереса към нашата школа.
2: Поредна е тя, всяка година се провежда. Защо Пловдив беше избран за домакин тази година и кои обекти на индустриалното наследство в града ще бъдат в фокуса на участниците, но може би преди това да кажете малко повече за целта на тази международна лятна школа за индустриално наследство и с какво тази годишното издание се отличава от предишните?
3: Разбира се. Ами, тази школа вече има над 20 годишна традиция. Провежда се ежегодно в различни градове на България. Миналата година бяхме в Варна. Темата за индустриалното наследство е актуална от 3 години насам. И всъщност преди няколко години тази школа се интернационализира и приема чуждестранни студенти и изследователи, което създава една разнообразна среда за практика. Школата всъщност има за основна цел да въвежда студенти и преподаватели, разбира се, и изследователи в изследването на индустриалните пространства, както споменахте, и то като културно наследство. И тя ги разглежда като конфигурации от материални следи, социални практики, процеси на предаване, и както и като носители на памет и посредници на съвременни значения. И всъщност тя дава една възможност на всички тези участници за една реална теренна практика в интердисциплинарна и вече международна среда. Както споменах, миналата година бяхме във Варна. Пловдив е така неизбежно място и разбира се е в фокуса на тази школа, тъй като тук индустриалното наследство е богато и ние ще посетим няколко обекта, като разбира се тютюневите складове са от така голям интерес за нас и Тютю Париж, който е така свързан много пряко с тази продукция, този квартал, и също така като пример ще посетим и стъкларския завод, който е още функционира вече така по друг режим, но има история от 60-те години и днес вече има и различна продукция, но продължава да бъде интересен за нас.
2: В школата участват млади учени, докторанти, студенти от 8 държави. Как този международен обмен на опит помага за опазване и социализирането на индустриалното наследство у нас?
3: Ами, много интересен всъщност този, така това разнообразие, много важно за нас, тъй като то създава една много интересна среда за работа, тъй като имаме местните изследователи, често това могат да бъдат и студенти, които се готвят да стават такива, и в така колаборация с тези понякога по-опитни учени от чужбина, понякога студенти, се създава една много, много интересна среда, която позволява да се отворят различни аспекти на

0: на работата, както така местната подкрепа, нали, от местните изследователи, начина по който те подхождат към терена. И разбира се, техния, така, от тях се очаква едно специфично усилие, нали, всъщност един двоен филтър, както да разбират своите респонденти на място, така и да разбират своите колеги от други държави и техния поглед, тяхната перспектива. Така че доста е богато, така богата е практиката.
1: А откъде са участниците?
0: Да, вие казахте 8, не са 8 тази година, но разбира се, в годините така, идват колеги от различни университети по цяла Европа. Тази година имаме участници от Италия, от Гърция и от Германия. И от България, разбира се.
1: Все по-често стари фабрики, складове, индустриални зони получават нов живот като културни, образователни или пък бизнес пространства. Какви са добрите европейски практики? Как България се вписва така в този модел и можем ли още нещо да взаимстваме и да го приложим тук, което да бъде полезно и да опазим тези, как казахте, сгради с историческа и културна стойност?
0: Абсолютно да. Това е много широка тема. Тя в изследователските среди се отваря от 70-те години, от процеса на деиндустриализация в Европа. Разбира се, тази история и въобще тези теми са пряко свързани с индустрията и европейската история на модернизация, така че практиките, които могат да бъдат заимствани, са много. В България, разбира се, има заимстване. Вече има, както споменахте, има много места, които са обособени и така преизползвани, както ние обичаме да казваме. Но процесът е много бавен тук, тъй като така всяка една такава трансформация, както можете да си представите, означава много сериозна материална основа, така че не се случва много бързо, но добрите практики са създаването на музеи, създаването, както споменахте, на културни пространства, но това, което нас така ни вълнува най-много, е създаването на пространства, които всъщност така респектират, уважават миналото на самото място, т.е. музеи, свързани с от миналата продукция, с хората, работили на тези места, с пространствата и начина, по който са използвани в миналото и сега, т.е. едно такова запазване на техния, на тяхната траектория във времето, тъй като те се развиват в различни режими, така в дългото време.
1: А кои са основните пречки, така и да завършим разговора, и най-сериозни предизвикателства всъщност пред съхраняване на това наследство? Дали липса на финансиране, законодателни проблеми или пък недостатъчен обществен интерес?
0: Ами така, аз не бих казала, че така мога да направя ясна картина на това какви са пречките, защото те така са многобройни и от различен характер, но материални със сигурност, както споменахте, защото преобособяването на такива места, които са наистина много така обемни конструкции с дадена цел, строени, които изискват наистина голяма инвестиция, за да бъдат преследани и за да бъдат така да отговарят на днешните норми въобще за публични пространства, но също така проблем е това, че собствеността на тези места е много така многообразна в България и това, бих казала, създава проблем да се създаде някаква обща визия за местата. И разбира се, паметта, която се носи около тези места и така да кажем монопола върху тази памет, нали? Защото на всяко едно място интересите са различни и това зависи също и от собствеността, разбира се. Така че проблемите са многобройни, но има модели, които могат да бъдат проследени, стига да, така, да се намери разбиране за тях и интерес в тях, разбира се.
1: Благодаря ви за всичко споделено в утрената програма на Радио Пловдив. Успех и приятна разходка из Пловдив. Дано наистина участниците в школата тази година, младите учени, докторанти и студенти, да намерят така интересно преживяване.

0: и полезно, свързано с тяхната специализация. Наш събеседник беше доктор Любомира Вълчева, главен асистент в департамент антропология в Нов български университет и ръководител на Международната лятна школа за индустриално наследство, която започва от днес в Пловдив и ще продължи до 7 август.
1: Фактите в ден след ден. Perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

15.30 водещите новини. Всички ученици с Пловдивски адрес ще пътуват безплатно в градския транспорт до завършване на образованието си, реши Общинският съвет. Общината обяви обществена поръчка за доставка на 20 нови електрически автобуса. Нефункциониращото е натрупало 250 000 лева загуби дружество Екобус, вече има нов временен директор. Строителната фирма кандидатствала за общински терен на улица Чернишевски в Пловдив се отказа от намеренията си след публичното им оповестяване. В Пловдив и областта се строи с пълна сила, започнати след 432 нови сгради. За месец се затваря спирката на улица Гластон пред кино Космос и тротуарът към нея. Две допълнителни гишета за обслужване на чужденци осигури Пловдивската полицейска дирекция. Започват засилени проверки за внос на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Македония.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Във време, когато общественото внимание все по-трудно се задържа върху темите за превенцията и здравето, професор доктор Петър Петров, специалист по акушерство и гинекология, избира на обичаен, но силно емоционален начин да достигне до хората. Неговият музикален проект «Защо не те спасих» не е създаден като артистичен дебют, а като обществена инициатива, посветена на една от най-значимите каузи в съвременната медицина – профилактиката на рака на маточната шийка. Всички сме чели и чували за статистиката – десетки жени ежегодно в България умират с тази диагноза, въпреки че е открита на време, тя е лечима, а отделно и превенцията в тази посока – е много добра. В основата на проекта стои убеждението, че понякога музиката успява да докосне човешкото сърце там, където статистиката, медицинските факти не могат, казва професор Петров, а премиерата на музикалния проект в подкрепа на профилактиката на рака на маточната шийка е днес. Днес и говорим с професор доктор Петър Петров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: По обед вие ще представите своя музикален проект. Как така от лекарската практика, от това ежедневие решихте да преминете в съвсем така друга сфера и да ви видим в друго ампула, защото текстът и изпълнението е ваше?
2: Благодаря за въпроса. Идеята ми беше, че с музиката, която е един уникален инструмент, един уникален език, който достига до всички, да стигне тази моя кауза, това начинание да стигне до колкото може повече хора. Да се разбере, че рака на маточната шийка е лесно предотвратим, трудно лечим, но за щастие е лесно предотвратим. И именно избрах музиката като един инструмент, като един начин, който достига до много повече хора, отколкото здравни беседи, лекции, предавания, в които участвам чисто медицински.
1: Аз изгледах клипа, чух и песента. Има ли така личен, силно емоционален момент?
2: Всяка една млада пациентка, която губим в активна възраст, която губим от рак на маточната шийка, безспорно оставя следа в мен и няма как да забравя тези жени, които са си учили.

0: отишли през време, които са били мои пациентки. Така че тя е посетена всяка една от тях. Но целта е да предпазим и тези жени да бъдат все по-малко, ако може в един момент това заболяване да бъде изкоренено, а то на практика, на теория може да бъде изкоренено.
1: Имате ли съмишленици за тази обществена инициатива? Вие казвате, че клипът така и проектът няма комерциална цел. По-скоро вие търсите обществен отклик и внимание към темата.
0: Точно така. Някои ваши колеги го нареха музикален дебют. Нямам намерение да правя музикална кариера. Просто използвам музиката като уникален инструмент, който да има така по-голям отклик в обществеността, защото тя достига до големи групи хора. Голяма група хора, големи групи хора не се интересуват от такива здравно-просветни предавания, но слушат музика. Именно това ми беше идеята, чрез музиката да ги докосна и да ги накарам да се замислят.
1: Професор Петров, откъде този интерес към музиката? От кога е?
0: Интересът ми към музиката е още от дете, но той е по-скоро любителски. Аз никога не съм се занимавал професионално, никога не съм пял. Да, като дете на времето беше практика, моето поколение децата, всяко дете да свири на някакъв инструмент. Аз съм свирил на акордеон, но до там досега ми с музиката.
1: Да се върнем сега към така идеята и целта на този проект, а иначе да се говори, да се обяснява, да се призовава, да се ходи на профилактични прегледи. Имате дългогодишна практика, практикувате и до днес. Бил сте и административен ръководител. Къде се къса връзката и защо, въпреки тази възможност, която дава и в момента здравната система, една голяма част от жените пренебрегват профилактичните прегледи и, както сам казахте, много често идват при вас, когато е твърде късно?
0: Недобра организирана система на скрининг или на масово търсене на това заболяване е в основата на всичко, според мен. Оттам нататък, след като се организира скрининга, трябва да се подобри здравно-просветната дейност. Т.е. жените да знаят какво могат да си предотвратят и респективно какво могат да се причинят, ако не идат пък на един преглед. И вече знаейки, повишавайки се информираността, мисля, че тези негативни проценти, които, за съжаление, България в момента по заболеваемост от това заболяване, значително ще се подобрят.
1: Къде сме ние сред статистиката? Не ми се искаше да говорим, но пък като че ли не може да избегнем.
0: Важно е да го кажем. Ние сме в челната тройка в Европа, не в Европейския съюз, по заболяване от рак на маточната шийка, което е трагично.
1: Въпреки че, както вече на няколко пъти споменаваме, това заболяване може да бъде предотвратено чрез редовните профилактични прегледи, а от няколко години вече и вакцинацията е в ход и дава възможност безплатно младите момичета да бъдат вакцинирани.
0: Точно така, вакцинация плюс редовни профилактични прегледи и заболяването може да бъде напълно изкоренено. Не случайно Световната здравна организация се е поставила като цел до 2040 година това заболяване да бъде подобно на едрата шарка напълно изкоренено. Възможно е, само че темповете, с които се случва това в България, то не се случва изобщо, не са това, което трябва да бъдат. Някои страни, като Австралия, като скандинавските, вече заболеваемостта е паднала до съвсем нищожен минимум. Процента на вакцинирани е много голям и те наистина са на път да го изкоренят заболяването. Но в България нещата общо взето са в едно плато и то на много ниски нива.
1: Имате ли наблюдение, откакто започна така и бе предоставена тази възможност, какъв процент от младите момичета се вакцинират?
0: Нищожен. Между 5 и 7%. Това са моите наблюдения. Което е при условие, че има

0: безплатна ваксина, има пълна възможност да бъдат предпазени децата. Откликът и интереса на обществеността към тази ваксина е нищожен. За съжаление, казвам пак. 5-7% в България, 98% в Австралия.
1: Да, да се
0: над
1: 90%
0: възможно... в скандинавските страни.
1: Да, да се възможност, доколкото си, си спомням и да се поставя и на момчета.
0: Да, вече има възможност и на момчета да бъде поставена ваксината. За съжаление, там пък търсенето е още по-ниско. Защото момчета са другата страна. Преносителите обикновено боледуват жените, но преносителите са мъжете. Така че ако прекъснем преносителя, това допълнително ще намали потока на вируса и трансфера на вируса.
1: Благодаря ви за това участие. Нека да кажем, че премиерата на музикалния проект «Защо не те спасих» в подкрепа на профилактиката на рака на маточната шийка е днес. А професора по акушерство и гинекология, професор Петър Петров, избра музиката, за да отправи послание, което може да спаси човешки живот.
2: Историите в ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдарин Павлозов. Недоволство избухна сред жителите на блок на булевард Източен след неговото некачествено според тях саниране. Над половин тон продукти от животински произход, но без документи, бяха конфискувани на пункта капитан Андреево. Сандански е първенец по лятна жега днес с 35 градуса, Пловдив го следва с градус по-малко. Сигнал за некачество на изпълнение на санирането на многофамилна жилищна сграда на булевард Източен с номера 12, 14, 16 и 18 в Пловдив бе публикуван в социалните мрежи и постигна коментарен ефект. Авторът твърди, че след приключилото енергийно обновяване по фасадата са останали силно видими неравности, дупки, кръпки и следи от строителните работи. В публикацията се посочва още, че живеещи в градата са подали сигнали за видените проблеми и се оплакват от повредени комарници, които според тях не са били възстановени след ремонта. Сградата се обновява иначе по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, като сред възложителите е и община Пловдив. Строителните дейности са започнали през декември миналата 25-та година с предвиден срок за изпълнение от 7 месеца. Самата публикация се настоява за независима проверка на качеството на всички дейности и отстраняване на установените дефекти за сметка на изпълнителя, ако те са в рамките на неговата отговорност. Пред Радио Пловдив заместник кмета по строителството ХК Съкъбов още днес съобщи, че фирмата изпълнител отстранява некачественото строителство. Освен това, компанията е поела ангажимент за своя сметка и до приключване на срока 14 август за санирането всички нередности да бъдат напълно отстранени. От фирмата пък са обяснили, че дефектите по фасадата са станали видими след премахване на скелето. В четвъртък предстои нова среща с етажната собственост и изпълнителя до решаване на проблема. Над половин тон продукти от животински произход, но без документи за произход, сред които млечни продукти и пирешко месо, бяха конфискувани от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните при две проверки на граничния пункт капитан Андреево. При първата проверка на лека кола с холандска регистрация на входа на страната, инспекторите са установили 400 кг млечни продукти от рода на кашкавал, крема, сирене и масло, без необходимите документи. При следваща проверка вече на микробус български са открити още около 160 кг пирешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени. В началото на юли отново близо 3 тона животински продукти бяха конфискувани пак на този граничен пункт капитан Андреево. Утре поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Бургас на магистрала Тракия в участъка между 55 и 67 км в Пазарджишки участък на магистралата се отправят от Агенция пътна инфраструктура. Това се налага заради дейности за подобряване на отводняването. В периода между 8 и 15 часа, повтарям за утре, поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента, като автомобилите ще преминават през активната. Сандански отново е първенец по лятна жега. Днес живакът там достигна 35 градуса и отгоре. Към 15 часа днес, освен там, най-високи температури 34 градуса, са показали термометрите в Ново село Видим, Лом и Монтана, в Благоевград, Русе, Силистра, Пловдив и Кърджали, където е 33 градуса. В София максималната температура към 3 следобед е била 30 градуса, а в планинските райони остава значително по-хладно. Иначе утре, 4 август, ще бъде слънчево и още по-горещо, сочи предварителната прогноза, като няма изглед да завали. Все по-високо остава опасността от пожари, предупреждават и аварийните служби. Какво остава до края на деня, научаваме от синоптика Иван Василев.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив, 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Бурни дебати за бъдещето и качеството на градския транспорт в Пловдив се разразиха на последната за този политически сезон сесия на Общинския съвет в града. Съветниците дебатираха по 4 предложения, но най-много коментари събраха исканията на местната гражданска инициатива, която с подписка поиска качествен градски транспорт. Съветниците обаче приеха исканията на пловдивчани за модернизация, общинско управление и строг контрол на градския транспорт в града. Само за сведение. Решението беше взето с 32 гласа за. Само 9 съветници гласуваха против, а въздържалите се бяха 4. Преди гласуването съветниците дадоха дума на представителите на гражданската инициатива, които бяха събрали след мащабен протест подписка с над 1400 включили се в нея. От инициативата настояват за обявяване на обществена поръчка за закупуването на поне 100 автобуса с екологичен клас минимум Евро 6, както и да се задължи кмета да осигури публичен достъп до GPS данните в реално време и пълна функционалност на информационните табла, както и финализиране внедряването на електронната билетна система във всички линии без изключение. Настоява се още и за актуализиране на транспортната схема с нови маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Също така се задължава в 3-месечен срок кмета да предостави план за 100% поемане на линиите на екобус в рамките на 4 години. Невена Цветкова от местна гражданска инициатива заяви.
3: Ние сме тук да защитим подписите на хората на над 1400 души, които дойдоха на протеста и се подписаха под тези 7 точки. Всъщност проблема се оказа, че е наистина общоградски.
2: Павел Начев подчерта, че Пловдив има най-лошият транспорт,

0: това трябва да се предприемат реални мерки.
1: В продължение на 2 години нашите искания не бяха чути. И това са най-прагматичните неща. Крайно време е да направим това нещо, просто смешни са оправданията. Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие.
0: Кметът от своя страна подчерта, че многократно е канил протестиращите, за да решават заедно проблемите. Той допълни, че се дават примери от градовете Стара Загора и Бургас, където има общински градски транспорт, а в Пловдив той не съществува от години. Костадин Димитров призова да не се неглижира направените до момента стъпки за подобряване на качеството на градския транспорт.
2: Преди една година от 10 рейса идваха 3. От 10 рейса другия превозвач пускаше 7. В момента, макар и не услуга, която всички наши, ние си мечтаем от европейски вид, ние имаме охладени автобуси, независимо от това, че един климатик да е спрял се черва и се пуска по 70 пъти. Имаме транспорт, който е синхронизиран с 3313 табла. Имаме приложение, не едно, 4. По ваше настояване и по наша инициатива имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение, но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено. И тук е въпросът. Дали няма да видим някой от вас в следващата общинска листа? Дали Спаси София не се опитва да спаси Пловдив?
0: Кметът съобщи, че е обявена обществена поръчка за доставката на 20 нови електробуса за екобус, която е на стойност близо 10 милиона евро, а с тях ще се обслужват 2 нови линии 103 и 104.
2: Много е важно автобусните линии да започнат твоето действие още от следващата година, надявам се, с помощта на екобус. Така че вървим в правилната посока, имаме нашите по-високи изисквания. Аз благодаря и на гражданската инициатива за възможността да говорим по темата. Благодаря на всеки един, който критикува градския транспорт на Пловдив и благодаря на тези, които виждат промяната от преди година, година и половина.
3: Кога реално могат да функционират тези 20 автобуса?
2: Всичко това зависи...
3: Обществената поръчка колко се отнема?
2: Всичко това зависи от жаленето по обществената поръчка. Разбира се, сроковете са плаващи поради факта, че една обществена поръчка може да отнеме и кратко време, може ако е жалена в различни инстанции да е по-дълга, но силно вярвам, че това ще е още следващата година и ще имаме както изградено депо, зарядни станции и електробуси.
0: Слави Георгиев от ГЕРБ разкритикува предложенията на местната инициатива, като подчерта, че те нямат нито финансова, нито юридическа обосновка.
4: Това не е предложение, което е в момента, това е писмо. Възвание, декларация, но не и предложение. Първо се изисква юридическа обосновка, тя отсъства. Второ се изисква финансова обосновка, тя отсъства. Трето, отсъства транспортен специалист. Аз мисля, че няма кмет или общински съвет, който не би искал да си закичи значката на това в неговия мандат да бъдат закупени 100 общински автобуса. Излиза, че Тимур и неговата команда се събрали в междучасието, решили, че Пловдив трябва да закупи 100 общински автобуса, ама ини лоши хора нарочно не го правят, нали? Но ини други хора, добри хора са се събрали някъде, измислили са тази гениална идея и го предлагат на лошите хора да го направят, па лошите хора нарочно не искат да закупат 100 автобуса. Защото това е тезата, с която си идва тук днес в общински съвет.
0: Архитект Костадин Палазов от БСП пък директно

0: призова гражданите да внимават за кого гласуват, което предизвика напрежение в залата.
1: Още от първия ден на този общински съвет БСП заяви, че ние искаме да стане общински градски транспорт. Така че отговорността е ваша. Скоро ще има пак избори. Внимавайте за кой гласуват.
2: Господин Палазов, мисля, че имаме заседание на общинския съвет. Нямаме агитация за изборите.
0: Веселка Христамян от Продължаваме промяната, Демократична България, пък репликира.
3: Уважаеми колеги, слушам, както каза Петко Бочаров, и не вярвам на ушите си. Какво става днес в Общински съвет Пловдив? Ние не сме съдници, нито адвокати. Тези хора са дошли тук, защото има реален проблем. И смятам, че никой няма право да им размахва пръст, защото не са дошли да поискат действия от хубаво или качествена градска среда.
0: След като Общинският съвет прие исканията на местната гражданска инициатива за сведение, от инициативния комитет не изключиха през септември да има нови протести, свързани с градския транспорт.
4: Нещо, което гражданите на града искат, и то над 1400 души, и което е проблем много дълго време, и те го взимат за сведение.
5: Интересно беше опита за обвинение, че ние гражданите не сме контролирали общината достатъчно, че тя да си свърши работа.
6: Те ви казаха, че вашите искания не са финансово и юридически обосновани.
5: Общината не се опитва да води диалога в посока какво може да се направи, а какво ние не сме направили.
6: Смятате ли, че ще се стигне до нови протести?
4: Мисля да. Хората ще са много недоволни и вероятно след отпускарския сезон, септември месец, с тръгването на учениците и обратно хората на работа, ще има и протести.
7: И Общинския съвет, особено в лицето на някои от общинските съветници, показа изключително грозно държание и отношение към гражданите. Наистина това с взимането като сведение на 1500 подписа е ужасяваща постъпка на Общинския съвет и аз съм абсолютно убеден, че септември месец ще имаме протести, защото по този начин няма как просто да продължи.
0: На сесията днес Общинските съветници одобриха Петър Троянов за временно изпълняваща длъжността управител на Екобус. Той беше представен от заместник мета по транспорт Николай Душков и избран на пост временно до избор на титуляр. Преди това беше освободен досегашният управител Николай Стоев. Съветниците дадоха зелена светлина и за обявяването на конкурс за избор на титуляр на поста. Новият временно управляващ Петър Троянов се представи пред медиите така.
8: Петър Троянов съм, тук що бях избран за управител на Екобус Пловдив. На 46 години съм. Завършил съм Русинско университет Ангел Кънчев, транспортен инженер съм. После завърших публична администрация в Пловдивския университет. Пъси Хилендарски. През последните няколко години ръководя транспортно-логистично звено в ОПЕЧИСОТА, община Пловдив. И от сега вече имам честа и огромната отговорност да поема управлението на Екобус.
6: Смятате ли, че сте достатъчно подготвени? Каква ви е визията за развитието на общинското дружество, което така и не заработи вече четвърта година?
8: Както господин Димитров каза, трябва да го изпълним със съдържание това дружество, за да заработи. Днеска беше пусната поръчка обществена за 20 електробуса, който е свързан пряко с дейността на дружеството. И това вече, като се задвижи поръчката, ще изпълни съдържание.
0: Общинският съвет днес прие решението за безплатно пътуване до завършването на средното си образование на всички ученици в Пловдив, които учат в училище на територията на община Пловдив и имат постоянен или настоящ адрес в града. Годишно това ще струва на община Пловдив малко над 592 000 евро. Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. За ден след ден, Антония Попова.
9: Фактите в ден след ден.

понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България. Класация Елит. Елит.

намеренията си след публичното им оповестяване. В Пловдив и областта се строи с пълна сила, започнати са 432 нови сгради. За месец се затваря спирката на улица Гластон пред кино Космос и тротуарът към нея. Две допълнителни гишета за чужденци осигури Пловдивската полицейска дирекция. Започват засилени проверки за внос на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Македония.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и областта до този час. Представя се Дарин Павлозов. Градът обяви обществена поръчка за доставка на 20 нови електрически автобуса. Нефункциониращото и натрупало четвърт милион лева загуба в дружество Екобус има нов временен директор. А в Пловдив и областта се строи с пълна сила. Започнати са над 430 нови сгради. И към новината от деня. От новата учебна година. Всички ученици от пловдивските училища с настоящ или постоянен адрес в града ще пътуват безплатно в градския транспорт. Годишно това ще струва на общината близо 600 000 евро. Очаква се безплатното пътуване да обхване на 20 000 ученици. Персонализираните карти ще се издават за срок до една година, за зрелостниците ще важат до 30 юни, в годината, в която завършват средното си образование. Междувременно местният парламент прие за сведение исканията на гражданската инициатива за модернизация и подобряване на качеството на градския транспорт и поетапното му преминаване към общинската фирма Екобус. Информацията е на Антония Попова.
1: За разлика от предложението за безплатно пътуване на всички ученици, което бе прието почти без дебати, исканията на местна гражданска инициатива предизвикаха бурни спорове в зала. Преди гласуването, съветниците дадоха дума на представителите на гражданската инициатива, които бяха събрали след мащабен протест подписка с над 1400 включили се в нея. От инициативата настояват за обявяването на обществена поръчка за закупуването на поне 100 автобуса с екологичен клас минимум Евро 6, публичен достъп до GPS данните в реално време, пълна функционалност на информационните табла, финализиране внедряването на електронната билетна система и актуализиране на транспортната схема. Невена Цветкова от местна гражданска инициатива заяви.
2: Ние сме тук да защитим подписите на хората на над 1400 души. Всъщност проблема се оказа, че е наистина общоградски.
1: Кмета Костадин Димитров изтъкна свършеното от администрацията до момента.
3: Ние имаме охладени автобуси, имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение, но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
1: Слави Георгиев от ГЕРБ разкритикува предложенията на местната инициатива и подчерта, че те нямат финансова и юридическа обосновка.
4: Излиза, че Тимур и неговата команда се събрали в междучасието, решили, че Пловдив трябва да закупи 100 общински автобуса, ама и ни лоши хора нарочно не го правят, нали?
1: Веселка Христамян от Продължаваме промяната Демократична България пък репликира.
5: Слушам и не вярвам на ушите си.
1: След като Общинският съвет прие исканията на местна гражданска инициатива само за сведение, от инициативния комитет не изключиха през септември да има нови протести.
6: Общинският съвет показа изключително грозно държание. В септември месец ще имаме протести, защото по този начин няма как просто

0: продължете.
1: За новините Антония Попова.
2: Община Пловдив обяви поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество Екобус. Процедурата е част от проекта за интегриран градски транспорт, финансиран по оперативната програма развитие на регионите. Прогнозната стойност на поръчката е близо 10 милиона евро без ДДС, а срокът за подаване на оферти е до 2 септември, разказва Иванка Петкова.
3: Електробусите ще обслужват линиите с номера 103 и 104 и са част от по-мащабна модернизация на градския транспорт, което включва още надграждане на Центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Кметът Костадин Димитров посочи.
4: Сроковете са плаващи поради факта, че една обществена поръчка може да отнеме и кратко време, може ако е жалена в различни инстанции да е по-дълга. Но силно вярвам, че това ще е още следващата година и ще имаме както изградено депо, зарядни станции и електробуси.
3: Това е първата възможност на община Пловдив да има собствен градски транспорт, след като преди 20 години секторът мина в ръцете на частни превозвачи, допълни още кметът. Костадин Димитров гарантира, че всички автобуси в града са с работещи климатици. В момента работят 320 информационни табла. В петък и събота автобуси се движат до полунощ. Функционира и мобилното приложение за автобусите. Междувременно Общинският съвет гласува новия временен управител на общинското предприятие Екобус. Това е 46-годишният инженер Петър Троянов, който бе избран на поста до избор на титуляр.
5: Както господин Димитров каза, трябва да го изпълним със съдържание това дружество, за да заработи. Днеска беше пусната поръчка обществена за 20 електробуса, който е свързан пряко с дейността на дружеството. И като се задвижи поръчката, ще изпълни съдържание.
3: Каза Петър Троянов. За новините Иванка Петкова.
2: Ремонт на току-що санирания брок на булевард Източен започна фирмата изпълнител след сигнал от живеещите в него, пуснат във Фейсбук, и предизвикал остри реакции за некачествено строителство. Отнес започна ремонт на една от фасадите на блока, която е на вълни. Работници отстраняват и дефекти във вътрешността. Репортаж на Неда Велкова по тази тема.
6: Шестетажната сграда с 4 входа на булевард Източен с номера от 12 до 18 се обновява по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Фирмата изпълнител е от град Гоце Делчев, като санирането е започнало през декември миналата година и трябва да приключи на 14 август. В края на миналата седмица живеещите публикуваха снимки от санираната фасада, от които ясно се виждат неравности, дупки и кръпки. Те поискаха и независима проверка. След среща с етажната собственост и фирмата, заместник кметът по строителството ХКС Къбов съобщи, че изпълнителят от днес отстранява за своя сметка некачественото строителство.
7: Има среща с живущите на място, нали, констатирал го като недобро изпълнение и от сутринта изпълните да вдигат скели, за да я коригират за негова сметка.
6: А строителя, какво ви обясни? То с видимо око е видно, че е некачествено строителството.
7: Ами то е видно, но се вижда след като се демонтира скелето и като се напича от слънцето. То не е качествено изпълнение от въпросната бригада. Нали, блокът цели е саниран по фасадите и само на тази е така.
6: Констатирахте ли други нередности?
7: Има забележки от живощи, които са сидали по списък на изпълнители и той отстранява в апартамент. Блока не е приет, не е въведен в експлоатация.
6: Според ХКС Къбов работата е за 4-5 дни, като срокът за приключване на сградата ще бъде спазен. За новините Неда Велкова.
2: Пловдив отново е областта с най-много издадени строителни разрешения за нови жилищни сгради. Статистиката показва, че по този показател на второ място остава столицата, следвани от Варна и Бургас. Полина Комсалова продължава с детайлите.
8: През второто 3 месече на тази година общините в област Пловдив са издали

0: разрешение за строеж на 374 жилищни сгради с над 1900 жилища в тях, както и на 194 други и административни сгради. Броят на разрешенията за строеж на жилища е нараснал с 1,6% в сравнение с предходното 3-месечие, а на нежилищните с 48%. На годишна база ръстът е с близо 6% при жилищните и с 4,5% при административните сгради. В същото време тенденцията при жилищното строителство е към намаляване на броя на жилищата в сградите, както и на разгърнатата им застроена площ. Най-голям брой разрешителни за строеж са издадени в община Родопи – 175, следва община Марица – 121, а в община Пловдив са издадени разрешения за строеж на 64 жилищни сгради с 1431 жилища, както и на още 16 други сгради. На четвърто място е община Асеновград с 35 разрешения за ново строителство. От април до юни в Пловдивска област е започнал строежът на общо 432 нови сгради. 333 от тях са жилищни, с над 2300 апартамента. Започнало е строителството и на 4 административни и на 95 сгради с друго предназначение. В сравнение със същия период на миналата година, започнатите нови строежи са 37% повече, а броят на жилищата в тях е с 98% ръст. И по този показател на първо място община Родопи, следвана от Пловдив, Марица и Асеновград. За новините, Паулина Комсалова.
1: Сега следват спортни вести с Йордан Данчев.
2: Добър ден! Българите Джордж Лазаров и Георгий Георгиев преодоляха успешно квалификациите на силния международен турнир на клей от серия ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Държавният шампион на България при мъжете Джордж Лазаров победи убедително във втория кръг на квалификациите Доминик Келовски от Чехия с 6-0, 6-1 само за 70 минути игра. На старта на пресявките Лазаров елиминира третия поставен в схемата Даниел Рапанета от Италия с 6-3 и 6-0. Георги Георгиев се наложи с 6-3 и 6-3 над Лука Кастаньола от Италия за час и 42, като в първия кръг на квалификациите той елиминира Никита Белозерцев от Узбекистан. Адриан Андреев също има шанс да се класира за основната схема, след като вчера победи Креман Ролан Дюравел с 6-4 и 6-1. В момента българинът играе срещу Карлес Кордоба от Испания. По-късно започват и мачовете от първия кръг на основната схема, като за България ще играят последователно националите за Купа Дейвис Янаки Милев и Александър Василев. От 18.30 Янаки Милев се изправя срещу 8-я поставен Орео Рока от Баталия от Испания, а не преди 20 часа Александър Василев ще играе срещу Емилиен Деманте от Белгия. Входът за всички срещи е свободен. Лотев Пловдив ще бъде без полузащитника си Карло Салгара в продължение на 3 седмици. Полузащитникът получи контузия в 20-та минута на съботния двубой срещу Черно море. Испанският халф премина ехографски преглед днес, който установи разкъсени мускулни влакна. Така той пропуска със сигурност мачовете срещу Спартак Варна от дома, Лудогорец в Разград и с Ботев в Враца. Президентът на световното гребане Жан Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Келязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще открият световното първенство по гребане до 19 години, което ще се проведе в Пловдив този уикенд. Официалната церемония по откриването ще се проведе на Римския стадион на 5 август от 18 часа и 30 минути. При юношите за България ще гребат Даниел Маринов на скиф, Илян Николов и Петър Пенков на двойка скул, Стефан Костов, Стоичко Стоичко, Филип Йорданов и Даниел Петков, четворка скул и Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валерий Димитров на четворка без ролеви. При дамите за България ще се състезават Румяна Стоянова на скиф, Мария Чекарова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева на четворка скул.
1: Следва и прогнозата за времето от дежурния синоптик Иван Василев.
3: През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от национално.

0: Национални институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив, с него и новинарското дежурство на Сърдалин Палозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
0: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

Sport. Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с последните новини от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването, Милко Петров и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме с последните новини след малко.

0: Save the world.
1: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме обзор най-напред с мачовете от третия кръг на Първа лига, който все още, разбира се, не е завършил. Има още един матч да се изиграе. Той е двобоят между Спартак Варна и Локомотив Пловдив. За него ще говорим след малко, но как изглеждат нещата до момента? Най-напред отиваме към обзор на футболните срещи. Кръгът започна в петък, 31 юли, когато Славия победи Локомотив София с... не успя да победи Локомотив София, завърши с равенство 1-1, а по-късно ЦСКА 1948 победи Арда Кърджали с 2-1. Имаше и отменен гол за отбора на Арда. Левски, шампионът, нямаше проблеми срещу Септември и го разгроми с 3-0. Трета поредна победа за сините. Ботев Пловдив постигна първа победа от началото на шампионата, след като спечели с 1-0 срещу Черно море с гол от Дуспа на Асен Чандъров. Гостите удариха града, но по принцип пловдивчани пропуснаха много положения. Вчера Лудогорец победи Ботев Враца с 2-1. ЦСКА успя все пак да се справи с Дунав Русе. Днес играят Спартак Варна, където начало ще бъде Ясен Петров срещу Локомотив Пловдив. Матчът е от 21 часа и 15 минути. Локомотив Пловдив има проблеми, като четирима играчи са извън състава на Душан Керкес, Катрин Нито. Не е ясно дали ще вземе участие в този двобой. Историята в преките двобоя на страната на Локомотив. В последните 5 мача Локомотив има 3 победи. Спартак има 1 победа и 1 равенство, средно по 2 гола и половина на матч в директните срещи. Показателно е, че в последните 2 мача на стадион Спартак във Варна съперниците си разменяха по 1 победа. Юношата Йоан Джелепов също попадна в групата на черно-белите за матча срещу Соколите. Ботев Пловдив, както ви казах, победи с 1-0 отбора на Черно море. Това бе първа победа от началото на сезона, но с видна жертва, тъй като полузащитникът Карло Салгара получи контузия в 20-та минута и трябваше принудително да бъде заменен. Испанският халф премина ехографски преглед днес, който установи разкъсани мускулни влакна. Очаквания срок за възстановяване на футболиста е около 3 седмици, така той пропуска мачовете срещу Спартак Варна от дома и гостуванията на Лудогорец в Разград и на Ботев в Враца. Иначе Станислав Генчев бе доволен от победата с 1-0 срещу Черно море. Победата ни е заслужена. В трети пореден матч изпускаме голям брой чисти положения. Надявам се това да вдъхне самочувствие на футболистите. Поздравления за начина, по който се представиха най-вече през второто полувреме, защото първото бе равностойно. Генчев заяви, че Георги Миланов е играл с контузия от началото на първенството и на инжекции, за това било взето решение той да се излекува напълно и да не бъде рискуван, но за матча с Спартак Варна трябва да бъде в групата. Победата днес, казва Генчев, е много важна, защото тя ще свали напрежението от футболистите и в следващия матч те ще имат по-голямо спокойствие пред гола. Допълни наставникът на Ботев Пловдив и обясни, че Педро Игор ще бъде преотстъпен на отбора на Септември.

0: Vi slušate prelevanetu antena Sport Plus, mesto izdanje na Radio Podif i Radio Krđeli. Sledim dnes вторият ден на квалификациите на турнира от сериите ATP Challenger 50, който се провежда на тенис кортовете на тенис клуб Локомотив. Днес започва основната схема, но сега повече подробности за това как се развиваха нещата до момента и какво ни очаква тази вечер от нашия стажант-репортер Мартин Иванов.
1: Здравейте от мен! Точно така, вчера стартира турнира от сериите ATP Challenger 50 на клей в Пловдив с награден фонд 56 700 евро, като настоящата надпревара е втора от сериите Challenger, която се провежда тази година на кортовете на тенис клуб Локомотив в Пловдив. Вчера турнира беше открит с квалификациите, в които имаше сериозно българско участие, като Георги Георгиев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев преодоляха първия кръг с двусетови победи. За съжаление, другите ни петима участници в лицето на Йоан Найденов, Динко Динев, Виктор Марков, Димитър Кисимов и Александър Толев отпаднаха от първия кръг на пресявките. Иначе да кажем още веднъж и двете добри новини от днескашния втори кръг на квалификациите. Георги Георгиев победи в два сета представителя на Италия Лука Кастаньола с 6-3, 6-3, като 19-годишният тенисист от Свиленград демонстрира много добра игра на сервис, а на ретур проби общо 5 пъти сервисът на Лука Кастаньола и си гарантира заслужено участие в основната схема. По същото време Джордж Лазаров се справи с чехът Доминик Келовски, побеждавайки го с 6-0 и 6-1. Изключителна победа за Джордж Лазаров и също заслужено

класиране в основна схема за 21 годишният българин. Току-що Адриан Андреев спечели първият сет срещу испанецът Карлес Кордоба с 6-3 гейма. Това също е матч от втория кръг на пресявките. Стискаме палци на Адриан Андреев също да намери място в основната схема. Иначе там преварата ще стартират още 4 наши представители. Пьотър Нестеров намери място по ранкинг, а уайлдкард за турнира в града под тепета получиха юношеския шампион от Уимбълдън и US Open Иван Иванов, както и Александър Василев и Янаки Милев. В днескашния ден Милев

0: марка ATP Challenger.
1: Благодаря, Марти. Да кажем една благодарност към организаторите, които правят всичко възможно заради жегите. Срещите с участието на водещите български тенисисти да започват не преди 18 часа, за да може повече любители на тениса да ги наблюдават на живо. Утре много силно участие започват двама национали на България в основната схема. Пьотър Несторов среща Лоренцо Анджелини от Италия, а Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под номер 7 Огнян Милич от Сърбия. Ще имаме и силно присъствие на турнира на двойки, където участват 7 наши състезатели. Националите Пьотър Несторов и Янаки Милев се изправят в първия кръг срещу поставените под номер 1 Антони Генов и Чарлз Бари от Ирландия. Две български двойки получиха уайлдкарт от организаторите Георги Георгиев и Йоан Найденов. Срещат представителите на Индия Мадхавин Камат и Адхарва Шарма, братята Радослав и Васил Шандаров. Ще играе срещу Ернан Касанова от Аржентина и Муркел Делиен от Боливия. Така че и утре, и въобще до края на тази надпревара ни очакват много интересни двубои. Ние пожелаваме успех на водещите български тенисисти.

Продължаваме с темата тенис. Най-напред да отбележим новия прогрес за първата ни ракета Григор Димитров в световната ранглиста, който се придвижи с 3 позиции нагоре и вече взема 137 място с актив от 432 точки. Гришо вече е в Съединените щати, където продължава подготовката си за мастерс турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Българинът, който достигна до 8 на финалите на Уимболдън, ще участва в основната схема на преварата отново с Wildcard. Между останалите български тенисисти в топ 1000 също има положителни промени. Динко Динев се изкачва с 4 места до номер 796, докато Адриан Андреев бележи сериозен скок от 40 места и вече 1108. В челото на световната ранглиста също има промени. Яник Синер запазва лидерството си, но Карлос Алкарас вече е втори, след като изпревари Александър Зверев. Тази седмица германецът е водач на схемата на турнира в Монреал, където Синер и Алкарас няма да участват. Топ 5 при мъжете допълват Феликс Оже, Алия Сим и Новак Джокович. Данил Медведев, Авио Коболи и Тейлор Фриц също се придвижват напред, след като всеки от тях спечели по една позиция в обновената класация. Шестима атлети ще представят България на Европейското първенство в Бирмингам. Разбира се, Пловдив също има своите участници. Първенството от 10 до 16 август. Божидар Сарабоюков ще участва в коронната си дисциплина скока на дължина. Пловдивчанките в тройния скок ще ни представят при жените Габриела Петрова и Александра Начева. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра Кристен Радоканова. Марадона при жените ще участва Маринела Нинева. На 5 август от 11 часа ще се проведе среща с медиите на участниците ни в Европейското първенство. Волейболен клуб Марица Пловдив привече две свои възпитанички. Либерото Мария Магдалена Недялкова и посрещачът Катерина Попова. И двете имат много опит при девойките, като Мария Магдалена Недялкова е една от най-силните млади таланти на поста либеро. Има множество успехи и много индивидуални награди за най-добро либеро. С отбора на Марица 2022 има огромен опит в елитния женски волейбол с 2 сезона в Националната волейболна лига. Най-големият и успех на международната сцена е европейската титла с отбора до 18 години преди 2 лета. Злато от балканярата до 18, сребро от балканярите до 18 и 21 години и четвърто място на световното до 21 години. Сега тя прави следваща крачка в своето развитие, място в женски отбор на Марица, където заедно с посрещачът Катерина Попова, която също има много международни участия и идва от школата на Марица, сега и двете получават шанс да бъдат част от женски отбор на Марица Пловдив през новия сезон. Те ще носят жълто-синия екип и ще бъдат част от състава в битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купата на България.

Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева ще открият световното първенство по гребане до 18 до 19 години, което ще се проведе в Пловдив от 6 до 9 август. Официалната церемония ще се проведе на емблематично място за Пловдив, Римския стадион, а церемонията ще бъде от 18.30 часа на 5 август. Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Лоран, който е олимпийски шампион по гребане и настоящ член на Международния олимпийски комитет, идва у нас за втори път в рамките на 2026 година, след като беше тук и за Световната купа по гребане за мъже и жени през юни. 655 състезатели от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки от 6 до 9 август на Световното първенство до 19 години в Пловдив. Между тях ще има и 6 български лодки и общо 16 състезатели ще представляват България на шампионата на планетата, който ще се проведе от четвъртък до неделя на гребната база. Пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на световното първенство, тъй като входът за зрители на гребната база ще бъде свободен. Към съперниците на българските отбори в европейските клубни турнири, тежки съперници, разбира се, Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлект в плейофите на Лига Европа, ако загуби мачовете си срещу Кайрат в Шампионската лига. Отпадналият от българо-казахстанската двойка ще бъде домакин в първия матч на 20 август и ще гостува седмица по-късно. Левски няма да срещне ПАОК или Андерлект само при победа срещу Кайрат, която ще изпрати сините в плейофите на турнира на богатите срещу АЕК Атина. ЦСКА София пък може да се срещне с победителя от двубоя между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарелските острови в плейофите на Лигата на конференциите. Това ще стане при положение, че отпадне от Макаби Тел Авив в третия кръг на Лига Европа. Отборът на Християнов ще гостува в първия матч на 20 август и евентуално ще бъде домакин след седмица на националния стадион Васил Левски. При победа в този кръг би осигурила на червените място в груповата фаза и престижни матчове поне до Коледа. ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, който тимът вече отстрани. И към ЦСКА 1948, който ще играе с Храдец Кралове или Бешикташ за място в основната фаза на Лигата на конференциите, ако отстрани гръцкия Панатинайкос. Червените ще срещнат съперник, идващ от Лига Европа, като това бе един от най-тежките варианти за тях. Освен това, ЦСКА 1948 ще гостува и в реванша, ако достигне до този кръг. И завършваме с една любопитна новина. Президентът на FIFA Джани Инфантино е поискал от администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да му помогне да запази поста си и е насрочил частни разговори с държавния секретар Марко Рубио. Това съобщава днес New York Post. Два източника, запознати с въпроса, потвърдиха, че Инфантино ще проведе разговор с най-висшия американски дипломат тази вечер. FIFA бе предложила да събере 4 милиарда и 200 милиарда долара чрез продажба на дял от около 20% на ново юридическо лице, което да управлява турнирите и включително световното първенство. Подозренията бяха, че новото търговско дружество ще бъде създадено върху частната инвестиционна компания на Джош Кушнер, зет на Тръмп. Но лавината от критики, както и призиви за оставка, оттегляне на доверие и търсене на нови кандидатури за поста се стовариха върху лидера на

световния футбол от миналия вторник насам, така че тези планове бяха прекратени. Така завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятен късен следобед!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев. Началото, водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи между външния министър на Иран и с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани 2 души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес след обед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира 2 свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михаилина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион. Ракетна атака срещу Одеска област страни 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж и е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинските атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програма

0: за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнения заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове във фарватера, но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Ася Пенчева.
0: А рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Унгария, единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около половината от електроенергията в страната, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при по-нататъчно понижение на нивото на реката, централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднения има и при охлаждането на въглишните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
0: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожара, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единият от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. До остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
0: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение

0: селта и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по 5 основни направления. Предотвратяване на незаконната миграция още в зародиш, чрез сътрудничество с партньорски държави, укрепване на външните граници, въвеждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на мрежите за трафик на хора и засилване на процесите по връщане на мигранти. По-рано през деня в интервю за испанската обществена телевизия, външният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че властите в Марокко са сътрудничили на Мадрид за разрешаването на кризата в Селта.
2: От първия момент Марокко сътрудничеше за незабавно връщане на мигрантите. В социалните мрежи имаше необичайна активност, а световните крайно десни сили с голяма бързина се появиха, за да преекспонират случващото се.
1: Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. На този фон властите в селата се подготвят за създаването на нови приемни центрове за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приетия бюджет за тази година.
4: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
3: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
4: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
3: Няма риск за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 230 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
4: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
3: За новините Кети Тренч.
0: Основен ремонт на пътя от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите е Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
6: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
5: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но от

0: участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до един месец. Дългосрочните планове на Регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
2: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Каза Даниел Вълчев пред БНТ. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Т.е. увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
4: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
5: И падна.
4: Ако не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
3: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
6: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работа с ручиските, много люти на гърлото и се прибира вътре.
3: От голямо село Кирил Фалин.
1: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
7: Новата газова когенерация включва 2 когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
8: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел, още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
7: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Голяма част от София също е без топла вода от днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени и предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
10: Ние сме единствената община в цяла България,

0: в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
1: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
2: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
3: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. Но не дейте да се затваряте очите за това, което е направено.
2: Кметът обяви също, че отнася факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество.

0: Мъжество Екобус. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведения предложенията на местната гражданска инициатива. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой с нощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
2: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щитите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
3: Удря в главата и нашия водач. Като шла полиция, своевременно задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал в къщи.
2: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
3: Да.
2: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
3: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водачът е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
2: За новините Даниел Инков.
1: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на Трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
4: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
1: Спортни новини с Христо Денев.
5: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа. Срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
6: Para mí tiene muchísimo mérito el que la temporada pasada.
7: За мен е така изключителни заслуги, трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и създаха се в групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят важност. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист. И личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязвам. Ние също имаме опит от миналия сезон, от тук насетне приемаме всяка възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
5: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който

0: поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Анастасия Кирилова, здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна България планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри Дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се ударил в страничната мантинела, скъсал я и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от км 209 до км 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призова да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: В 19:00 новините представя Мерим Тенев. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерена магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. При инцидента той беше заклещен в кабината. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. Пристигналите спешни медици са констатирали смъртта на водача. По непотвърдена информация, дерето е с дълбочина около 20 метра. На място работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. По първоначална информация, една от вероятните версии на шофьора да му е приложил или да е заспал зад воланам. Заради инцидента движението по автомагистрала Струма в участъка е затруднено. А заради катастрофа временно движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека се осъществява двупосочно в една лента. Над половин тон продукти от животински произход без документи за произход, сред които млечни и пилешко месо, са иззети при две проверки на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Проверките са извършени съвместно с служители на агенция Митници. При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти. Кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установени ред, съобщават от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Тец Бобов дол започна оросяването на пътя, който днес беше блокиран от протестиращи жители на Големо село и близките села. Оросяването ще бъде правено постоянно от утре, увери изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Промишленият път до централата е дълъг към 2 км, минава през земеделски земи и имоти. Днес след обяд е започнало оросяване. Изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
4: Моска минава и в момента, аз карам след нея. Сме мерки, пуснали сме сега, от утре продължаваме всеки ден този начин, за да си работим да няма напрежение. Участъка е не повече от 2 км, който минава покрай селото.
3: Значи не е труден за обслужване. За поддържането.
4: Не виждам проблем да се случва това. Освен това начинът днес изненадващо да се организират и да ми спират доставка. Предупреждение нямаше. Не беше коректно това нещо.
3: Централата в момента работи с един от блоковете. Дали ако заради нивото на река Дунав, ако АЕЦ Козлодуй намали производството на електроенергия, ТЕЦ Бобов дол би могъл да осигури необходимото производство.
4: Тогава ще се разбере необходимостта от централи на твърдо гориво. Трудния начин.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети утре АЕЦ Козлодуй, предвид опасенията заради ниското ниво на река Дунав. В работната среща ще участват експерти от Министерството на енергетиката, както и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. По време на посещението ще бъдат обсъдени работата на 5 и 6 блок на атомната централа, влиянието на ниските водни нива на Дунав върху експлоатацията на съоръжението и предприятите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Посещението идва на фона на проблеми с производството на електроенергия в няколко държави по поречието на Дунав, където сушата и рекордно ниските нива на реката затрудняват работата на атомни и водноелектрически централи. Северна Македония работи за трайно и устойчиво решение, което да деблокира европейската интеграция, но не е готова на компетенция.

0: Помисли на всяка цена. Това заяви министърът на външните работи на страната Тимчо Муцунски в интервю за агенция МИЕМ. Муцунски отбеляза, че Скопие ще продължи да търси контакти с българската страна. Още подробности от редактора Михаилина Димитрова.
1: Тимчо Муцунски бе категоричен, че правителството на Северна Македония има ясно определени червени линии, свързани с идентичността, историята, езика и културата. Основен проблем по европейския път на страната остава спорът с България, подчерта той и посочи, че вече е провел среща с българския външен министър Велислава Петрова в Швеция, а президентът на Северна Македония Гордана Силяновска е инициирала среща с българския президент Илияна Йотова.
2: От наша страна, нашата председателка я инициираше средбата, която ще се случи пред известен период с председателката на България, госпожа Йотова. И во иднина ќе продолжиме да инициираме средби, кога без никаква дилема ние ќе бидеме проактивни, ние ќе работиме да се најде решение заедно со нашите европски партнери, но ќе повторам, не решение по секоја цена.
1: Муцунски обвини опозиционните партии в Северна Македония, че използват темата за вътрешно политически цели. За новините Михаилина Димитрова.
0: Какво е времето? Слушаме прогнозата на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе.

0: Открий прохладата на Родопите. Разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери Община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски.
2: И с мен Краю Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами, разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи, дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части, чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с синьо лише, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си има други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е на

0: правен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей. Това е музей и за Джура, и за Каба Гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба Гайдата и честотата на космическите трептени извуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само

и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Пожар гори край Харманлийското село Рогозиново в района между река Марица и едноимената автомагистрала. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. За сега няма опасност за населени места, а движението по магистралата се осъществява нормално. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Предполага се, че пламъците са тръгнали от сечище по време на работа. Разпространили са се в сухи треви, като огънят е обхванал близо 60 кубика дървесина и почти 100 декара тополова гора. 4 екипа на пожарната са на място и работят за ограничаване на периметъра на пожара. Още няколко по-малки пожара са гасили днес хасковските огнеборци. Тази сутрин е бил овладян пожарът на сметището край хасковското село Гарваново. И през следващите дни в област Хасково опасността от полски и горски пожари е голяма заради сухото и горещо време. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението апелират стопаните да бъдат внимателни при земеделска дейност. В сила е и забрана да се пали огън на открито. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса. Заради това от утре до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Марица, автомагистрала Европа и Хемус, както и участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим,

0: живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. На практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Сеута вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Това съобщиха от ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. След извънредна среща на посланиците на държавите от общността, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Общата оценка на партньорите от Европейския съюз е, че ситуацията е била овладяна бързо. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Страните членки изразиха силна солидарност с Испания и оцениха високо бързите действия на нейните власти. По-рано днес председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. В писмо до испанския премиер Педро Санчес тя поздравява испанските власти за бързото връщане на мигрантите и изтъква, че съвместната работа на Испания и Мароко е предотвратила придвижването им към континенталната част на страната и към останалата част на Европа. Тя приветства и предприятия от Мадрид мерки за възпиране на нови незаконни преминавания, включително засиленото наблюдение по морската граница. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Районът на Паралиофринио в Северна Гърция се развива с бързи темпове, съобщава гръцкото издание Кавала Пост. Благодарение на десетките българи, които са закупили парцели и жилища там, Паралиофринио е една от най-бързо развиващите се крайбрежни зони в Северна Гърция, пише още изданието. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: До преди 10 години имаше малко село с прекрасен плаж в Паралиофринио, близо до Кавала. Гърците ходиха там само за час плаж, но не оставаха, защото там нямаше нищо. Една малка таверна, едно кафене и няколко стари къщи и ниви с царевица. Откриването на магистралата леко съживи района и го направи лесно достъпен за почивка и на българите. Това разказва местен жител пред гръцките медии. Постепенно българите започнаха да инвестират там, купуваха стари къщи и ги реновираха, купуваха терени и строяха вили. Много от тях вече не идват само за няколко дни на почивка, но и живеят постоянно в Офринио. Построиха се няколко съвремени комплекса, пак от български строителни фирми. Цените на имотите скочиха няколко пъти и района се съживи, казва с благодарност местните жители. Този силен интерес на българите започва от 2017 година, спомнят си местните. От един месец преди години вече летния сезон е почти 4 месеца благодарение на българите. Собственик на магазин споделя, че като направи сравнение, оборота на магазина за последните години се увеличил с 400%. Благодарни сме, казват гърците пред медиите, че българите направо съживиха района, построиха хубави вили и поддържат търговията. Хвалят се също, че нашите сънародници са научили бързо гръцки и са в отлични отношения с местните жители. От Гърция Катя Пеева.
0: Какво ще времето? Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, Филипари, Филипаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! И днес започва да започва нашия радио перформанс. Тон оператор и звукомодификатор е Драгомир Симеонов, аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на бръснача. А тук е и моето алтер его Крайо Петровски, който с нас ще се закача.
2: Фигра тук, фигра там, тарадам, тарадам.
1: Ето го, разпява се като в операта Севилския бръснар. Или по-точно като в кварталната бръснарница Ван Гог.
2: Абе, Краевски, ти знаеш ли изобщо какво е опера? Спектакълът започва в 7 часа вечерта. След 3 часа си поглеждаш часовника, а то минали само 20 минути.
1: Ние ще бъдем в ефир 50 минути. И през това време ще търсим усмивката в музикалната класика.
2: Стига е!
1: Това е първото предаване от един радиоцикъл с подчертано музикална насоченост. Защото ние търсим хумора навсякъде. Надявам се да го открием и в класическата музика.
2: О, ще го открием! Заклевам се! Фигра тук, фигра там, тарададам, дадададам!
1: Ще видим, както казва госпожа Патрашкова. Започваме!

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Петър Краевски и Крайо Петровски в Алтер Его на Радио Пловдив. Днес търсим хумора не в политиката, не и в бита, а в операта.
2: Ла-ла-ла-ла!
1: Започваме с един гениален композитор от епохата на барока – Георг Фридрих Хендел. Той е написал 42 опери, 29 оратории, повече от 12 кантати, 16 концерта за орган и над 2000 арии.
0: Много бе!
1: Макар че е роден в Прусия, той е творил предимно в Лондон. Първият концерт на Хендел в английската столица нямал успех. Това много разтревожило неговите приятели, но композиторът бил невъзмутим. Той бодро ги окуражил.
3: Не се вълнувайте, в празна зала музиката звучи по-добре.
0: Колега Краевски, аз познавам тук един режисьор, който поиска да му осигурят 500 статисти.
1: 500 статисти? С сценично облекло?
0: Не бе, с обикновено.

0: да запълнят залата като публика.
1: Хендел се е справил с този проблем по-своему. Известно време той е бил директор на Лондонската опера и е дирижирал оркестъра, като в същото време акомпанирал на арфа. Това било много атрактивно за публиката. Цялото внимание било насочено към него, а не към певците на сцената. Не щеш ли един завистлив тенор доста се ядосал и люто се заканил, че ако Хендел продължава да свири на арфата по време на представленията, той щял да скочи върху инструмента и да го събори в публиката.
0: Бей, голям кипретлия!
1: Тогава Хендел се обърнал към певеца и му казал:
2: Моля да уточните, кога смятате да скочите от сцената, за да обявя това в афишите? Вашият скок ще създаде много повече интерес, отколкото пеенето ви.
0: Не си е поплювал пустия му, Хендел?
3: Не.
1: Сега предлагам да минем в по-меланхолния спектър. Ще чуем едно много прочувствено произведение от Хендел и то в изпълнение на невероятен глас. Между другото, през 1588 година папа Сикст V забранил жени да пеят на сцената и те били заменени от кастрати.
0: Кастрати? Тоест кръц-кръц?
1: Да, да, кръц-кръц. Твърди се, че някои от творбите на Хендел са предназначени за тях. Певците, лишени от мъжественост, за да вземат по-високи тонове. Нещо повече, според легендата, когато чул собствената си музика от устата на кастрата Фаринели, Хендел толкова се впечатлил, че припаднал. Слушаме.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
2: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Познавателно е предаването ни днес. И ненатрапчиво хумористично, надявам се. Опитваме се да открием весели моменти в оперното изкуство и най-вече около композитори, либретисти и певци. Вече говорихме за Георг Фридрих Хендел. Няма как да не споменем и Волфганг Амадеус Моцарт. А той беше написал какво, колега Петровски?
2: Малка, мощна музика!
3: Не мощна, а нощна. И не само.
2: Колега Краевски, бе, май тая да става. А пък един нашинец застанал пред статуя на Шилер някъде в Германия и казал: «Ех, Гьоте, Гьоте, знам те аз. Малка нощна музика. Та-да-да-дам, та-да-да-дам».
3: Знам го той. Моцарт е роден в Залцбург. Дете чудо, истински вундеркинд. На 8 години пише първата си соната за пиано, а на 12 първата си опера. По-късно живее и твори във Виена. А през 1787 година е обявен за композитор на императора.
2: Браво на него!
3: Между другото, когато за първи път чул изпълнението на операта «Отвличане от сарая», Йозеф II заявил:
4: «Твърде много ноти, драги ми Моцарт!»
2: Е, то без ноти всеки може!
3: Така е. Моцарт е бил известен и със страстта си към жените. В едно от писмата си той заявява: «Ако трябваше да се оженя за всички, с които съм се занасил, сигурно щях да имам 200 жени».
2: Да, ама и 200 тъщи.
3: А съпругата му Констанца му ражда 6 деца.
2: Аз пък си мислех, че жената на Моцарт се казва Моцарела.
3: Да отминем това без коментар. Изобщо геният Моцарт е бил свободен дух, най-пътуващият музикант в Европа. Можел е да свири на пиано с завързани уши...
2: Я пък?
3: Можел е да свири на пиано с завързани очи.
2: Браво!
3: Имал е афинитет и към писането на мръсни стихчета.
2: Кажи едно.
3: Няма да ти кажа.
2: Тогава аз ще ти кажа едно мое хайко, което написах пред сладкарница в Залцбург. На витрината реванш за Салиери. Моцарт е бонбон.
3: Неизбежна е комерциализацията на нашето време. Но да се върнем в 18 век. Веднъж Моцарт така бил обсебен от работата си, че в един ресторант поръчал няколко порции риба, но изобщо не ги докоснал. След 2 часа творчески унес, той внезапно подскочил от радост. Извадил портфейла си и изсипал всичките си пари в ръката на келнера.
2: «Открих! Открих!»
3: извикал той и възторжен напуснал ресторанта. Така се родило поредното му гениално произведение.
2: Така се случва понякога с нас, гениите.
3: Петровски, ако гениалността е болест, то ти си напълно здрав. Слушай сега популярната ария на Папагено от операта «Вълшебната флейта» от Волфганг Амадеус Моцарт.

0: Alter Ego 2 в 1.
1: Продължава нашият радиоперформанс. С моето Alter Ego Крайо Петровски сме на вълна опера и усмивки.
2: Колега Краевски, оня ден една позната, която пее в операта, ми се похвали, че от доста време никой не я е освирквал. А аз си казах, че кой ще те освирква, когато всички се прозяват?
1: Прозявката е най-непринудената оценка. Надявам се нашите слушатели да не са заспали, защото има какво да се чуе при нас.
2: Само, че трябва да забързаме темпото, няма време.
1: Ще я караме в темпо Allegro ma non troppo, което означава бързо, но не прекалено. Бих казал весело, но не прекалено. И веднага комплектоваме нашата музикална селекция с още един оперен фрагмент. Хорът на ловците от Карл Мария фон Вебер.
2: Той е основоположник на немската романтическа опера.
1: Много си осведомен, бе Петровски.
2: Той също така е бил барон, диригент и пианист.
1: Браво, впечатлен съм от твоите знания.
2: Е, отличник съм си аз.
1: Така е, само не дей да пееш. Та за Вебер аз знам една любопитна история. Когато той завършил операта си «Вълшебният стрелец», показал партитурата на Бетовен за мнение. Бетовен се запознал с произведението и го върнал обратно с писмо, в което съветвал автора повече да не съчинява опери. Вебер се почувствал дълбоко засегнат, защото очаквал одобрение, което не получил. След време двамата композитори се срещнали и Вебер попитал дали наистина неговата музика е толкова слаба.
3: «Нищо подобно», отговорил Бетовен. «Точно обратното. Мисля, че вашата музика е съвършена. Затова предположих, че по-добра от нея не може да се измисли».
2: Добре го е финтирал.
1: Без излишни коментари, ако обичаш. Пускаме Хорът на ловците от Вълшебния стрелец сега.

0: Това е алтер его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Популярни оперни арии звучат в алтер его днес. А стане ли дума за опера, няма как да не споменем великия италиански романтик Джузепе Верди, който е написал цели 26 опери. Любопитен факт е, че той е направил опит да постъпи в Миланската консерватория, обаче не го приели.
3: Как може такива работи, бе?
2: Посъветвали го да си намери учители сред градските музиканти. Въпреки това, той постигнал такава известност, че дори се принудил да изкупи всичките латерни в квартала, защото те свирили популярни мелодии от неговите опери и му пречили да мисли за нещо ново.

0: Мислят да заведат тъщата, като предупреждение.
1: Ти си знаеш. Слушай сега една весела случка с Джузепе Верди. Когато той завършил поредната си опера, поканил виден критик, за да каже мнението си за нея. Он си карал направо. Според него музиката била плоска и неизразителна. Като чул това, Верди подскочил от радост.
2: Много съм ви благодарен. Колко съм щастлив. Ако моята музика не се е харесала на вас, то тя със сигурност ще се хареса на публиката.
0: Не знам за Верди, но когато аз започна да пея, музиката ме обърква.
1: Обърква, те казваш?
0: Да.
1: За да не се объркаш и прислушаш.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Няма Шушо, няма Мушо. След Хендел, Моцарт, Вебер и Верди дойде ред и на неподражаемия Джоакино Росини. Той също се включва в нашия радио Хепанинг на тема популярни арии и весели истории. Росини е написал повече от 30 опери, като Севилският браснар, Крадливата сврака, Пепеляшка, Семирамида, Алиният двойник, Моисей в Египет, Вилхем Тел.
1: Колега Краевски, слушам те в захлас и си мисля, хубаво е да работиш в операта. Отидеш на работа, покрещиш, па се прибереш.
2: Почти като в парламента.
1: Там всички пеят фалшиво, но най-много наблягат на депутатските кюфтета. Метафорично казано.
2: Хам-хум, но не на ум. Между другото, Росини е бил изключителен кулинар. Веднъж един от гостите му започна да хвали операта Севилският браснар. В това време Росини приготвил пастет по своя специална рецепта и извикал:
3: Какъв ти, Севилски браснар? Опитай пастета ми и тогава ще видиш какъв композитор съм.
1: А ти знаеш ли какъв е бил неговият девиз? Моето отчаяние винаги отстъпва пред апетита.
2: Знам. Знам и това, че в Париж е издадена книга с 50 рецепти, измислени лично от него.
1: Аз четох някъде,

0: Рощини живо се поинтересувал колко ще струва това. Когато разбрал, че сумата е 20 000 лири, маестрото казал:
1: «А не е ли добре да ми дадете тези пари, а аз да постоя на постамента вместо статуята?»
2: Хей, ще го бият!
0: Много хумор има и в самата музика на Росини. Например, в арията на Фигаро от Севилския браснар. Според либретото, граф Алмавива се опитва да спечели любовта на Розина, която е пазена от настойника и с помощта на хитрия браснар Фигаро. Графът се представя за беден студент и след множество комични интриги успява да се добере до Розина и да се ожени за нея.
2: Браво! Важното е да се обичат младите!
0: Така е. А ето и самата ария от първо действие на Севилския браснар.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Може сам да си говоря, но дано не се изслушам сам. Драги приятели, надявам се, че не сте сменили честотата. Все пак, вие сте с първото предаване от радиоцикъла на тема «Класика и усмивки». Остана ни още един майстор на операта – Джакомо Пучини.
2: Цялото му име е Джакомо Антонио Доменико Микеле II Мария Пучини.
1: Наистина именит композитор. За разлика от своите предшественици, Пучини пише по-леки и реалистични творби. Няколко са великите му произведения – Бохеми, Мадам Батерфлай, Турандот и Тоска.
2: Колега Крайски, предлагам да спрем с информацията до тук. Все пак не сме музикално предаване.

0: прав си. Тук поставяме акцент върху хумора, доколкото го има. Ето, например, една, надявам се, весела история с Пучини. Веднъж той видял на улицата просик, който свирил на цигулка, една от неговите пиеси и го посъветвал.
1: Темпо, темпо, по-живо, по-живо!
0: На другия ден маестрото минал по същата улица. Там отново видял просика с цигулката, но на гърдите му имало табела с надпис. Ученик на Пучини.
2: Той е скарал направо майсторски клас.
0: А някакъв посредствен музикант решил да уязви Пучини. Той му заявил, че ще напише траурен марш за неговото погребение. Пучини въздъхнал и отвърнал.
1: Напишете, но се страхувам, че това ще бъде първото освиркано погребение.
2: Туш!
0: Направо туше. Несун Дорма е любимата ни ария от Джакомо Пучини, която ще прозвучи сега. Арията на Калъв от операта Турандот. В нея се казва: Никой не спи, никой не спи, и ти, принцесо, в студената си стая, звездите гледай, за тебе те трептят с любов и надежда. Тайната ми в мен лежи, името ми никой няма да узнае. Не, не, на твоите устни само ще го прошептя. Когато утре светне пак денят, целувката ми ще разчупи тишината и ти ще бъдеш моя.
2: Тук се обажда хората.
0: Името му никой няма да узнае. Уви, той трябва да умре.
2: И отново се обажда тенорът.
0: Скри се нощ и ви звезди, призори, ще победя, ще победя, ще победя.

0: Студент по музика преди изпит по композиция. Приятел го съветва.
1: Не се мъчи. Вземи една симфония на професора и я препиши отзад напред.
2: Опитах. Получава се произведение на Римски-Корсаков.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. В оперния вариант на Alter Ego е време за Радио Бон Бон. Следва класическия смехо-маратон.

0: Гершвин отишъл при Равел, за да вземе уроци по композиция, а Равел показал:
1: защо да ставате второкласен Равел, когато вече сте първокласен Гершвин? А така.

0: Според Бах, лесно е да се свири на музикален инструмент. Просто трябва да натискаш правилните клавиши.
1: Той ще хе.
0: Снобизъм е да говориш за Моцарт или Бетовен, без да си видял нито една тяхна картина.

0: Росини бил поканен на обяд, но порциите били малки. Накрая го попитали: «Ще дойдете ли пак на обяд?» А той отвърнал: «Да, и то още сега». И днес е така. Моцарт се явява на конкурси, а в журито Салиери. Балерина танцува по музика на Чайковски и постоянно е викат на бис.
1: До кога така?
0: Попитала тя.
2: Докато се научиш,
0: отвърнала публиката. Млад пианист свири произведения от Джереми Кларк и Хендел. На първия ред стои стар джипчия и си мисли:
1: какъв талант, какви пръсти, а се занимава с глупости.

0: Ром гледа Кармен от Бизе и пита съседа си. Хаби комшу, това нали е опера? А защо на първите три реда се стоят зрители с музикални инструменти?
1: Е,

Концерт по музика на Чайковски. Диригентът получава бележка от публиката. Не съм доносник, но онзи лентяй с мустаците бие баравана само когато гледате към него.

0: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко в Alter Ego днес. Ще звучим отново премиерно следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Alter Ego Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Драгомир Симеонов. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, пускай смешка за финал и да си ходим.
1: Ох, Краевски, така се бях улиснал в подготовката на новогодишните подаръци, че не съм усетил кога съм опаковал багажа на тъщата и аре.
0: Това не ми прозвуча като либрето на оперна ария, но поне си го изпя от сърце.
1: О, и питаш? Фигратук, фигратам, тарададам, тарададам.
0: Айде, хайде, отивай в брастаницата Ван Гог да те пострижат малко.
1: А, не, аз нямам излишни уши.
0: Шегувам се.
1: Не, че ти се отдава.
0: Разбира се. Традиционната захапка на Крайо Петровски. Това е положението, приятели, нека сме верни на традицията, но и да търсим начини да я обновяваме. Все пак, до слушане.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Един час със съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Огнената стихия мобилизира сили от няколко служби. Подробностите за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали два изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Харманлийското село Рогозиново между река Марица и магистрала Марица, съобщих от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от утре до четвъртък. В часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Два тежки пътни инцидента днес. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерен на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетял от пътя малко преди моста, на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е приушало или да е заспал зад волана. А при челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед на главния път София-Варна, в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация, той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти от животински произход без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде обсъдено утре при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водно електрически централи. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Унгария, единствената атомна електроцентрала, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear

0: електрика, вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водно-електрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори. Това заяви той в интервю за БНТ. Вълчев обяви, че няма да се кандидатира нито за президент, нито за вицепрезидент, като посочи, че това е въпрос на личен избор. Той отрече да е водил разговори с политически сили за предстоящите избори. В интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждани от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли, поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Спорт с Христо Денев.
2: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се справи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При негативен развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране на Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Третият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с тази вечер с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив, който започва в 21 часа и 15 минути. А във втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2 на 1 и на полувремената Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, температурата в София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по-низки по крайбречието на морето.

0: 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Движението по пътя Бургас-Созопол в района на Атия е възстановено. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Днес компютърната наука среща цялото уважение на планетата и изобретенията и процесите в нея се приемат по подразбиране, сякаш винаги ги е имало. За някои всичко започва от интернет, за други от Google, за трети от смартфон, а може би тепърво предстои да съзре поколение, за което ChatGPT да е началото на всичко. Историята на човечеството е доста по-дълга обаче и най-ранните образци за съхранение и боравене с информация, каквото е в естеството си днешната дигитализация, са толкова древни, че е добре да ги припомниме периодично, защото без тази приемственост и без опитите да си представим как предците ни са стигали до изобретенията си, до математическите таблици и алгоритмите, няма да е честно. Музиката днес избира Детелина Петрова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а днес в мрежите говорим за най-ранните датирани средства за складиране на информация и боравене с информация. През 1972 година компютърният учен и математик Доналд Кнут публикува древни вавилонски алгоритми. В този труд той предоставя първият англоязичен превод на различни плочки с клиновидно писмо, които представляват алгоритми. Придружава ги с коментари. Артефактите, които изучава, датират от 1800-та до 1600-та година преди новата ера. Може да прозвучи странно от днешна гледна точка, но се твърди, че в началото на 70-те години на компютърните науки се гледало без особено уважение. Затова Кнут започва публикацията си със следното, цитирам: един от начините да направим компютърната наука престижна е да покажем, че е дълбоко свързана с историята и не е кратковременен феномен. Следователно, естествено да се обърнем към най-ранните оцеляли документи, които имат общо с компютъризацията, и да проучим как хората са подхождали към темата преди почти 4000 години. Край на цитата. От изследването му Джереми Норман в великолепния си хъб История на информацията подбира за своя портал следните няколко пасажа. Вавилонско програмиране. Вавилонските математици не са били ограничени до процесите на събиране, изваждане, умножение и деление. Те са умели да решават алгебрични уравнения, но не са имали алгебричен запис, така ясен като съвременния. Те са представили всяка формула чрез списък от правила, които трябва да се изпълняват стъпка по стъпка, т.е. това по-скоро прилича на компютърен алгоритъм, отколкото на формули. В резултат те са работили с

представяне, подобно на машинно езиковото, вместо с символи. Кнут привежда примери с конкретни глинени плочки, които са запазили алгоритмите. Едната от тях с размери 30 на 12 см и дебелина над 2 см се пази в Британския музей наполовина. Четвърт от нея се намира в Берлинския държавен музей, а останалата четвърт е или загубена, или унищожена. Кнут пише още, че изчисленията, описани на вавилонските плочки, не са просто решение на специфични изолирани задачи. Те са всъщност общи правила за решаване на цяла група задачи. Показаните числа са включени само като помощно средство, за да се изясни основният метод. Този факт се потвърждава от множеството примери, в които конкретен казус на общия метод се редуцира до умножение по едно. Такова умножение е явно изпълнено, така че да се съобрази с общите правила. Кнут отбелязва също така и стереотипния край на решената задача и коментира, че такъв може да бъде намерен във всеки финална секция в таблицата на плочката. Това потвърждава тезата му, че вавилонските принципи на изчисление са автентични алгоритми и смята, че древните вавилонци могат да бъдат уважавани заради развиването на добър начин да се обясни алгоритъм чрез пример. В сайта е приложена и референция към научната публикация на Кнут «Древни вавилонски алгоритми» от месец юли 1972 година.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. За вавилонските математически алгоритми стана дума преди малко в предаването. Продължаваме без оглед на хронология с първата регистрирана в историята математическа таблица, която може да бъде датирана, и тя едва от шумерския град Шурупак и е доста по-стара от алгоритмите. За нея дава информация Елена Робсън в публикацията си «Таблици и таблично форматиране в Шумер, Вавилония, Сирия». А нейната публикация е част от история на математическите таблици от Шумер до електронните, издадена през 2003 година и налична на сайта на Оксфордския университет. И така, появата на най-старата намерена математическа таблица в света, която уверено можем да третираме като средство за запазване на информация, е около 2600 година преди новата ера. Таблицата е разграфена

или противоположно. Последната колона дава производното в мярка за площ. На обратната страна са частично или напълно запазени само 6 от редовете. Те продължават таблицата в по-малки единици от 300 до 60 метра и вероятно там, където и изтрито, продължава до 6 метра. Докато таблицата е организирана хоризонтално и вертикално, има само една ос на изчисление, а именно хоризонтално умножение. В Шъра пак са намерени около 1000 глинени плочки, почти всички от сгради, изгорени до основи в пожара, унищожил града през 2600 година преди новата ера. За съжаление, пише Робсън, няма подробен контакт за тази таблица, тъй като археологическият ти номер е загубен или никога не е бил записан.

с Радио Пловдив и мрежите. В днешното издание говорим за най-древните образци за съхраняване и боравене с информация. От преобразите на днешния калкулатор и на компютърните алгоритми, които са скорени в Вавилон и Шумер, продължаваме към древен Китай. Там е необходимото на човечеството отправна точка, за да стигне до картите на Google и GPS-навигацията за малко повече от 2000 години. С други думи, вече говорим за най-старата карта в света, на която ясно са отбелязани разстояния. Тя представлява медна плоча с дебелина малко повече от половин сантиметра и се намира в град Шиджавуанг в музея.

на провинция Хебей. Картата е на около 2300 години и обозначава местоположението на петте мавзолея на Уан Кло, владетел на Жунгшан от периода на воюващите царства от 4 век преди новата ера, на съпругата му и наложниците му. Картата се нарича Карта на мавзолеите и е не само най-старата намерена в Китай, но е най-старата в света, на която са отбелязани числа, казва Дюней Сонг, който учи в Дворцовия музей в забранения град в Пекин. Картата е дълга близо 94 см, широка е 48 см и представя над 70 местоположения, символи, числа и надписи, инкрустирани с сребро и злато. За разлика от съвременните, гордата част показва юг, а долната – север. Сантиметър от нея отговаря на приблизително 5 метра. Нормът уточнява, че е намерил снимка на картата през 2009 година, когато се е опитал да потърси подобна през 2020. Не е имало достъпни илюстрации за читатели, които не са от китайски произход.

С Радио Пловдив и мрежите. Днес говорим за най-древните начини за съхранение и боравене с информация. За най-стар аналогов компютър се счита механизмът антикитера, четем в история на информация.

Островството е наречено така, защото е намерено край бреговете на гръцкия остров Антикитера в самата зора на 20 век. Това е единственият образец на научно градуиран инструмент, запазен от древността и може да бъде считан за най-старият запазен механичен калкулатор. Устройството е експонирано в Атинския национален археологически музей. Дерек де Сола, който е физик и научен историк, го е реконструирал даром. Този механизъм, следователно, би могъл да бъде аритметичен двойник на много по-познати геометрични модели на Слънчевата система, за които са знаели Платон и Архимед. Той представлява мащабен астрономичен часовник и може да бъде оприличен на модерен аналогов компютър, който спестява досадни изчисления. Доста подобен е на огромните катедрални астрономически часовници, създадени в Европа през 14 век. През 2008 експерти използват триизмерна рентгенова томография, както и изображение с висока резолюция, за да разчитат гравирани надписи и да възстановят функциите на механизма. Резултатът от изследването разкрива детайли от циферблат на задната страна, както имената на 12-те месеца от древен календар. Учените откриват, че устройството не само е прогнозирало слънчевите затъмнения, но също така е организирало календара на 4-годишния цикъл на Олимпийските игри. Откритията предполагат, че концепцията за механизма е с произход колониите на Коринт, вероятно Сиракуза в Сицилия. Според изследователите, това подсказва връзка с великия математик Архимед, който е живял там. Знае се, че Архимед е изобретил планетариум, който изчислява движението на Луната и познатите планети. Вярва се също така, че Архимед е и автор на неоцелял ръкопис, посветен на астрономически механизми.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

мрежите. Днес говорихме за преобразите на информационните носители, за най-старата глинена плочка с клиновидно писмо, запечатало алгоритми, за най-ранната математическа таблица, за първата карта с указани разстояния и за най-древния аналогов компютър. Всичко това предшества интернет, смартфоните, Google навигацията и ChatGPT с няколко хиляди години. Пожелания за динамична, весела нова седмица от Детелина Петрова, която избра чудесната музика днес, и от мен, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новините представя Марин Тенев. Шестгодишно дете с тежки наранявания, след като беше нападнато от куче порода Кане Корсум в Канзалъшкото село Кънчево. По първоначална информация, момиченцето е нахапано в двор на свои близки в селото. Сигналът е подаден от собственика на животното, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Подробностите от Иван Славов от радио Стара Загора.
2: От полицията съобщава, че инцидентът е станал малко след 18 часа. Детето първоначално е настанено в болница в Стара Загора, но заради сериозните си наранявания ще бъде транспортирано в Пловдив. 6-годишното момиченце заедно с баща си е било на гости в двора на свои близки в Кънчево, когато кучето е прескочило заграждението, в което се е намирало и е нападнало момичето, разказа Стойно Стойнев, кмет на селото. По думите му, кучето е от породата Кане Корсо.
3: Не е бездомно. В думата става на собственика. Нахапването. Детенцето с бащата влиза в двора на собственик там и то бута вратата и там от единия двор, външен двор, както се води и се хвърля върху детето. Но...
2: Полицейски екип остава в селото, продължава и работата по случая, информират още от полицията. За новините Иван Славов.
1: Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека е нормализирано след въведени ограничения там в рамките на няколко часа заради катастрофа. Заради очакваните температури над 35 градуса от утре до четвъртък, в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия.

0: конференция на Живка Тодорова.
1: На територията на област Хасково забраната се отнася за републикански пътища А4 Оризово, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево от километър 19 плюс 800 до километър 111 плюс 320, пътя Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали от километър 266 плюс 600 до километър 319 плюс 100 и пътя Нова Загора, Дрипчево, Свиленград от километър

0: 151 плюс 60 до километър 186 плюс 310. Ограничението не се отнася за моторни превозни средства, които превозват опасни товари и такива на температурен режим, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. В интервала между 13 и 21 часа тежкотоварните автомобили следва да изчакват на подходящи места извън пътното платно, без да възпрепятстват движението на останалите участници в него, допълват от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пътен възел Даскалово ще бъде почистван три поредни нощи при 19-я километър на автомагистрала Струма. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
2: За да не се затруднява пътуването на гражданите, планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб. Работата ще започне в 21 часа на 4 август и ще продължи до 4 часа сутринта на 5 август. В следващите два дни, 5 и 6 август, ще се работи в същия часови диапазон. При изпълнение на поддържащите дейности, поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Но необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и днес борбата за четвърти пореден ден с горския пожар на северо-запад от Атина. Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегара, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше днес да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скава, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода. Пожарът на Пелопонес, който избухна днес следобед в района на Трагано, област Илия, в непосредствена близост до магистралата Патра Пиргос, е частично овладян, като на мястото се провеждат операции с противопожарни самолети и мощни наземни сили. Не са заплашени населени места. Движението по магистралата Патра Пиргос беше възстановено преди малко. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и едно хубаво добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И днес то ще се извърши с помощта на модерните технологии, защото аз, водещият Младен Влашки, съм в Итака. Тоест, днес предаването по някакъв начин ще мине и под знака на Одисей.

Колко островът Итака е свързан с Одисей, ще научим малко по-късно. Но това след малко. А сега в хубавото лятно настроение, с приближаващите големи температури, с лятно, истинско лятно настроение, нека започнем напълно традиционно. Не е така модерно, както е днешното предаване, технологично има предвид, а традиционно, традиционно с разбуждането ни с музика. Ето, започваме.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Напълно непознат.
4: Така, днес рубриката ни за нови книги няма да бъде традиционна, а ще бъде посветена на темата, която ви казах, че доминира в предаването. Но започваме винаги най-напред с традицията. Първите три книги традиционно, нови книги. На първо място съм избрал Джон Бойн с романа «Въздух», с който всъщност завършва тетралогията «Стихиите». Това е една тетралогия, която е посветена на така проблемите на насилието и на изцелението на човешката душа. И така, в четвъртия роман «Въздух» Алан Умбър пътува в един самолет, това е въздух, със своя 15-годишен син, и в този полет на 10

метра височина, всъщност той търси онова помирение със себе си, с миналото, с сина си. Тоест, това е един вид пътуване към прошката. Великолепна е цялата поредица. Джон Бойн наистина е също

страхотен автор. Така че, благодарение на издателство Лабиринт, ние вече имаме цялата тетралогия. Този роман е 192 страници на изключително прилична цена и, както ви казах, изданието е на издателска къща Лабиринт. Сега традиционно за летните внушения. Луси Скор. Историята на моя живот. Само като погледнете издателство е Ибис и ви е ясна жанровата картина. Жанровата картина е любовен роман. Романтичен, с хумор, на всичко отгоре 528 страници. И ето сега как стоят нещата с сюжета. Хейзъл Харт е авторка. Тя има проблем с един ръкопис, не може да се справи и поради това се опитва да се освободи в едно градче, Story Lane, където така, да може да свърши работа. Обаче в къщата, в която се налага така нещо да се направи. И така се среща с Кембъл Бишъп, който е един така човек, който точно поправя, строи къщи и работи, но не вярва вече, че той самия ще има един истински хубав дом. Какво става? Те виждат се, минава една искра, разбира се, както и във всички тези романи, първо е някакъв тип сблъсък и оттам нататък бавно-бавно отношенията почват да се променят. Наистина, романтично, хубаво, 528 страници, има какво любовно да се чете под сенките на чадъри на плажа, някъде из планината на почивка. Както вече ви казах, изданието на издателска къща Ибис и цената е малко по-високата при този обем, разбира се. След като тук имахме вече любов ерго-еро, сега следва Танатос ерго-трилър. И този път трилър е на Макс Лутър, беглец. Изданието на издателска къща Барт, тук няма празно, 368 страници, също на малко по-високата цена. И сега историята е такава. Алекс Дрейс, той е частен бодигард, пази там един човек. И в това време, докато го пази, един негов, така близък, Карлос Гарсия, каза, дъщеря ми изчезна, дай да моля да се помогне, да не така, що да ни припечелим още малко пари. Да, но точно този ход изведнъж довежда до това, че човек, който пази, е убит, той е заподозрян и след него скачат цялата полиция в Лас-Вегас. Един детектив има най-отпред Наоми Оушън и една кръвожадна банда. Брутална банда. Е, даде има при един частен бодигард. Какъв екшен са развихри, който подценява Алекс Дрейс? Така, 368 страници. Екшен също. Без много-много да се натварвате на сянката на чадъра, някъде в планината. Четиво за почивка. Пак казах, Макс Лутър, беглец, 368 страници, на малко по-високата цена, изданието на издателска къща Барт. И сега за Итака. Аз ви предлагам, понеже тук сега много се разгърнаха около филма на Нолан, какви ли не приказки. Разбира се, нашия Фейсбук най-вече се възпалява от фигурата на красивата Елена. Сега обаче аз искам да ги попитам всички тия деца възпаляват така мощно. Къде бяхте вие, бе, или тогава Фейсбук не беше толкова разбит, когато Ейдриан Лестър е афроамериканец, така е, трябва да се говори, изигра Орфей в филма Язон и аргонавтите, 2000-та година, той е един мини сериал. Така че този тип неща, сега разбира се, имаме други екранизации на Одисей, да кажем една такава, която е на Андрей Кончаловски, тя от 97-ма година, е там примерно, само това да кажа, че да кажем Атина, нали, богинята Атина, тя се играе от Изабела Русилини. Дали традиционни холивудски решения. Така че Кончаловски 97 година напълно в холивудски стил ги прави тия неща. Но, но

да ви върна много назад. 1959 година излиза бразилският филм «Черният Орфей». Няма какво повече да кажа. Така че свободата в киното, как да работи въображението и какви да бъдат нещата, бе абсолютно така, висок. Защото много ми е смешно всичките онези, които говорят за някакви исторически правдоподобности. След тук, докато съм на остров Итака, чета една геолозите какво казват? Ми те казват, че много е вероятно по времето, когато този тип фигури са съществували, кажем, които откъдето идват някакви черти на този Одисей, всъщност остров Кефалони и остров Итака са били едно цяло. Те не са били така, както са днес разделени в водата. И още... Да, те и войните на Одисей са кефалонци. Така че, каква е историческата истина, това никой не може да каже. Самия Омер по никакъв начин. Защото, първо, Омер не съществува, това е един образ. И второ, това събиране на тези легенди, митове, приказки в едно общо повествование, което става вероятно някъде на ръба между 9 и 8 век преди новата ера, е отдалечено от събития, за които имаме исторически белези, все пак белези, на около едно 500 години. Така че за историческо правдоподобие е просто смешно да се говори. Сега, толкова с тези неща, защото искам да ви кажа, че много хубаво можете да влезете в темата с книгите на Стивън Фрай. Първо, книгата му Троя, която излезе 2021 година. След това, за да навлезете в света на героите, защото Одисей е герой, културен герой, той не е бог, можете да погледнете книгата му от 2020 година. И ако искате да видите една версия на един изключителен актьор, комик, режисьор, писател, какъвто е Стивън Фрай, прочетете неговата книга «Одисея» от 2024 година. И трите книги, за които ви говоря, са излизали в издателство «Еднорог». Те могат да бъдат намерени. Дори по тези години са на малко по-високата цена, но аз ви гарантирам, че прочитането на Стивън Фрай е огромно удоволствие. Само да кажа, че той е толкова добър комик, примерно с Хю Лори, двамата участват в... той е един сериал. Дживс и Устър. Ясно за какво става въпрос. Самия Стивън Фрай е играл в филма за Оскар Уайлд. Оскар Уайлд. Изключително начетен, изключително интересно мислиш, изключително с фин хумор, с ирония са поднесени тези интерпретации. Така че може да минете по тази тема най-вече през Одисея, която е публикувана на български 2024 година. Еми, това са новите книги. Както виждате, тези за Одисеите не са нови. Аз преди 2-3 предавания казах, че излезе новия превод на Одисея, където човек може да погледне Омер. Но интерпретации всякакви, видяхте и кино, тук виждате литература. Тъй че подхода към при гледането на Нолан трябва да бъде съвсем, съвсем друг. Ето как книгите и литературата ни помагат да се движим в света и на другите изкуства, и на въображението. Защото Одисея е преди всичко плод на въображение. И затова, когато тя бива интерпретирана, тя бива интерпретирана с въображение, а не като копие на нещо. И само да кажа едно нещичко, не дейте се обърква, защото страхотно много студенти мои изгаряха през всичките онези години, след като излезе филма «Илиада», защото на простичкия ми въпрос, а как завършва «Илиада», те всички отговаряха с това, че троянския кон влиза в Троя. И това водеше до едни ясни категорични двойки, тъй като тя завършва по съвсем друг начин. Филмовите интерпретации

Ситуации са едно, да, това е изкуството кино, то ни разказва по друг начин други неща, а не е документална възстановка на нещо, което е чисто въображение. Но с новите книги, в хубаво настроение, лятно, почивка, това ще е малко по-нататък. А сега малко музика.

0: reggae. Матрицата.
1: Чака ни една бърза матрица. Започваме с днешната дата, 1 август 1291 година е сключена Федералната харта между три кантона и така е създадена Швейцарската федерация. Когато за пръв път видях този документ, той представлява едно голямо платно, на което той е договор. Където трите кантона на това платно са написали какви са техните отношения, подписали се отдолу и това е тяхната, нека да го наречем така, конституция. Много интересен народ са швейцарците и много интересна е формата им на живот. Много далечно от нас, разбира се, но много, много изкусителна страна. За природа дума не отварям. Наистина е толкова величествена в съвсем друго отношение, както впрочем величествени са, да кажем, в друго, хайде, морско отношение, Юнийските острови, по които сега, нали, аз се движа, за да така да влеза в атмосферата на тази Одисея. Впрочем, в следващото предаване, това ще го кажа отново, но вече от студиото на Радио Пловдив, ще ви разкажа за една от снимачните площадки на филма на Нолан, която е в областта Месения на Пелопонес. Но това ще бъде след една седмица. Сега да продължим нататък. Ако искате да прочетете нещо интересно, може би книгата «Швейцария, сърцето на Европа» излезе в ера 2000.

2022 година. Иначе на същата дата, 1819 година, е роден Херман Мелвил. Сега, изключителен автор, знам, всички веднага ще кажат клишето Моби Дик, да, така е. Моби Дик не е излизал от над 12 години, последно е издавал в Изток-Запад. И имаше един малък моментец около 2005-2013, излезе едно томче избрано в фондация Тергум и после Критика и хуманизъм издаде Батърлби, писарят Били Бът. Не знам защо този велик автор, който така се свърза по някакъв особен начин с импресионизма в световната литература, у нас, уви, стои много далече и е непознат. На тази дата, 1 август 1930 година, нареден Пьер Бурдьо. Това е един от тези социолози, които и в полето на културата създават теорията на полето. В два тома излезе цялостната му теория полета, Изток-Запад 2012-2014, но от него от 2004 и от това издание нищо повече. Той е много влиятелен по света. У нас нищо не излиза. И ние четем от тук от там и се правим на много познайковци. Не знам точно как, но това е. Така, сега преминаваме към 2 август. На 2 август Фердинанд Сакско-Бургоцки става княз на българите. Тук е ново заглавие за него. Мисля, че мога да ви препоръчам на Петър Стоянович Фердинандеум Фабера. Издаде 22-а година. Интересно е. Ще научите много неща. Иначе в световната литература на тази дата, 1942 година, е родена Исабел Алиенде. Исабел Алиенде е изключителен майстор на една човешка литература, която е преплетена с латиноамериканския магически реализъм. В нея има и много женска тема, така да го кажа. Излизат постоянно книгите и, да кажем, Ева Луна 2020, Приказки за Ева Луна 21, Виолета 22, Името ми е Емилия Дел Валие 25 година. Интересно, че напоследък започнаха да излизат и детските книжки Перла, Супер кученцето 24-та, и сега 25-та излезе Перла и пирата, т.е. Исабел Алиенде си стои добре на пазара, но тя си така де търси на автор. 3 август, ми световен ден на динята. То с днешна дата няма някой ден да не е световен ден на нещо. Е, този е на динята. Ако искате да разберете много неща за динята, може си намерите книгата на Ива Генкова «Динята. Отглеждани болести и неприятели». Има така книга, наистина. Еновче издаде 2008 година. Къде ще я намерите? Не знам. Иначе, за литературата, това е денът, през който 1890 година е роден Константин Константин, един от изключителните майстори на българската кратка проза, но и на българската мемуаристика. Спомня си, че като студент, като четох път през годините, просто подвяма, изчетох го за една вечер. Излезе едно продължение, след това Народната библиотека Кирил и Методий издаде, това беше преди 10 години, но никъде не може да ги намерите тези неща, за жалост. Все пак хубаво, че Колибри 2019 година пусна едно томче с негови разкази и повест. Деца вика да се отсрамим. Ама със следващия анонс никакво отсрамване няма. Защото на 4 август 1792 година е роден Пърси Би Шели. Пърси Би Шели. Огромен, влиятелен, европейски романтик, приятеля на Байрон и така нататък. Ма всичко, което може да се сетите по целия свят, като стане въпрос за поезия, за романтическа поезия, особено за бунтарска, Шели. Идете да видите на българския книжен пазар. Има ли нещо от Пърси Би Шели? Казвам ви, няма. Толкова. Или това е положение. Иначе, на тази дата, на 4 август 1859 година, е роден Кнут Хамсун. Той е Нобелов

правят за 1920 година и понеже така клони с идеите си до национал-социализма, у нас, разбира се, след 1944 година е задраскан, унищожен и тъй нататък, трудно се връща. Все пак някъде 2009-2010 излезоха Глад излезе и Виктория, два романа в един том, Хемус ги издаде и Мистерии в Унискор. И сега виждам, че Нике е посегнало към Глад 23-та година. Там малко от малко деца казва Кнут Хамсун да се мържиле и тук на нашия

това е типичен натурализъм с изключителен критически патос за... Мисля, че е страшно полезна книга. Тя в днешно време трябва да се чете страшно много. Как човек идва от село и как с хитри си усет и с липсата на какъвто и да е морал, може да направи една изключителна кариера. И то това се случва около нас. Е така, просто разбира се и в това насякъде е вплетен секса. Така че книгата Белами, сега последното издание на Белами е в Фама Плюс, 25-та година. Но Мопасан е интересен, неговите разкази са толкова хубави, те наистина много се четат, постоянно се издава и преиздава. Да кажем, Исток-Запад издаде 23-та година един много интересен том, който се нарича Тъмната страна на Мопасан. Това са един друг тип разкази. Иначе си излизат, да кажем, френски истории, които се наричат По водата. Паритет ги издаде 22-та година. Това е свързано с гребането, с много интересно. Господин Паран и други разкази, 21-та година. И пак Фама издаде Силна като смъртта, 23-та година, така че Мопасан стои на български книжен пазар. На 5 август отбелязваме рождението на Ивайло Знеполски, роден 1940 година. Не е вече между нас, но много интересни са всичките негови изследвания и всичко това, което той направи. По посока и на издателска дейност за осмисленето на близкото минало. Аз, примерно, много харесвам как се променят нещата, които Сила издаде в двата му 2016, показват, да, разбира се, случай конкретен историческия факултет, само че това е случаят. В българската хуманитаристика, култура, изобщо в университетски среди, как всъщност са се случвали нещата. Защото онези хора, които в крайна сметка и бяха най-напред на трибуните 89-90 година, идваха точно от тези среди, разбира се, че ги забравихме отдавна, съвсем други са днеска Белами, хората са навсякъде и те действат, но това е положение. Так, освен това, една много хубава книга, Измамната ликота на демокрацията. На друга история на преходното време, Исток-Запад е издаде 2020 година. Интересно човек да прави тези неща. 6 август само ще отбележа като Преображение Господне и като онзи ужасен ден 45-та година, когато атомната бомба е взривена над Хирошима. И така ще стигна до последната дата днес. Това е 7 август. На 7 август 1936 година е роден Стефан Цанев. Господ здраве да му дава. Той е епоха. Писател, поет епоха. Сега, напоследък не са излизали много неща. 22-та година Женет 45 издаде Убийството на Богородица, още 4 нови драми. Стихове 21 век ясно. Женет 2023 под заглавието Небесна гледна точка. Но, както се казва, неговото творчество е намираемо, издавано, преиздавано. Интересно, спорно, най-различно, но така или иначе, един 90 годишен живот с толкова много и спадове и успехи, винаги трябва да бъде в полезното ни внимание. И така, с това и свършва днешната матрица, и след като матрицата свършва, ние ще се насладим малко на музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Това е лятото с Радио Пловдив.
3: И така, рубриката Лятно четиво. Любима моя рубрика, особено ето когато няма така, няма някакво битово, трудово напрежение, когато човек е в ваканционно настроение, тогава когато се понася по вълните на въображението си, подхранвано и от книги, разбира се. В моя случай сега е подхранвано и от пътуване. Нали, хубаво нещо е да си наитака, да си въобразяваш, примерно да ви кажа, това, което наричат кажем, дворец на Одисей, впрочем, съвсем на друго място, в Италия е сниман дворец на Одисей от Нолан, защото това, което тук може да се види, сега наитака реконструкциите, да. Виждат се и циклопски градежи. Да. Но се вижда как тези остатъци от сгради, които са на това място, всъщност са били ползвани през времето. И онова, което е запазено днес, има формите на църква. Няма формите. Да, вярно, циклопски градеж, но трудно ще може да установите, да кажем, онази критомикенска архитектура. Вярно, че в... това е наитака, е така, моторетки. Ще видите тези вкопани стълби, ще видите

като пространство. Това, което мен лично малко ме притеснява, е, че всъщност критомикенската архитектура винаги работи по един начин. Тук двата елемента ги има. Отзад-зад градежа има непристъпна планина, откъдето не може да се дойде. Градежа обичайно гледа към залив, към морето, към отворения свят, но винаги покрай тези градове минава река, защото критомикенската култура прави така, че значи, още 15-13 век преди новата ера, минаващата вода да почиства мястото за живеене, всичките изпражнения и други неща, които се отделят, всичко това да тук няма река. Разбира се, въображението, да кажем, на един италианец, който е направил една възстановка, така както и той пише, нали, според указания, които Омир дава. Какви ли указания може да дава Омир? Омир ги дава благодарение на своето въображение. Той няма как да е виждал дворецът на Одисей. И то не е Омир. Така че, да, мястото е прекрасно, подхранва въображението. Така е лято, такова нещо е лятото. И ето, такава подхранваща книга, но съвсем в друга посока въображението, беше тази, от която ви прочетох, и тя е Протокол Хаос на Жозе Родригеш Душ Сантош. Става въпрос за разни, най-различни трилъри, естествено, но са намесени и Тръмп, и Путин, разбира се, със своите странности, със своя авторитаризъм, със своите, особено Путин, със своята нечовешкост. То няма други думи. Интересно е, защото това е актуално политическо, но Душ Сантош слага пръст в раната и го пише. Пак казвам, това е въображаем сюжет на един роман. Както и миналия път ви казах, всички романи на Душ Сантош излизат до България в Хермес, и този току-що излизал, радва се на доста солиден интерес. И сега, какво става? Ми става следното. Има в годините на предаванията следния случай. Един човек следи предаването, обажда и печели доста книги. Изглежда, че тази година този човек се казва Иван Николов и той от София. Защото в 11.55 е посочил точният отговор. В 12.1 минута Стойчо Атанасов, явно е другия, който стои зад радиоапарата или както го слуша, но в 12.1 минута, уви, за жалост, грешен отговор. Оттам нататък всички останали писания губят в това надбягване, тъй като Иван Николов е пръв и той печели и тази книга Протокол Хаос. Днес ще ви прочита текст от една от следните три книги. Това са сборници с разкази. Първият сборник с разкази би могъл да бъде на Иван Станков. Заглавието е На два гласа, издаден от Хермес, 24-та година. Вторият сборник е на Деян Енев, нарича се Тъгувам за Киото, издаден е от Женет 45, 25-та година. И третият сборник е с автор Валентин Георгиев, нарича се Седем истории за любов, грях и смърт, и е едно преиздание на издателска къща Хермес от 26-та година. Така че това, което ще ви прочета сега, е, нека направо да го кажа, началото на една от тези три книги. Имаше някога една уличка и най-красивата къща на нея беше тази на Златареви, където живееше под наем с родителите си момченцето. Беше високо, слабичко, с големи кафяви очи. Може би, защото нямаше и баба и дядо в града, които да го гледат, защото нямаше братче или сестричка, с които да си играе, момченцето

0: най-много от всичко обича да наблюдава света през прозореца на стаята им. Момченцето виждаше сутрин как баба Орея от усрещната къща влиза в кухничката и започва да приготвя закуска на дядо по стол. Много се страхуваше той от стареца, сигурно защото беше мълчалив и когато се срещнаха навън, само сбърчваше вежди. А момченцето, въпреки че беше едва 8 години, обичаше да разговаря с седите. Вършеше им дребни услуги. Ще купи олио за баба Цвета, вестник ще отиде да вземе на Чичо Макс, наблюдавайки с Кришум как болната му сестра Мара поклаща побелялат си глава. Понякога обаче Мара пъхаше в ръцете му пакетче фъстъци и момченцето си мислеше, че тя може да е болна, но не е лоша. Дори му ставаше мъчно за нея. Мъчно му беше на момченцето и за лудия Стефан, когато другите деца ядосваха и замеряха с камъчета. Веднъж се пристраши и влезе в двора му. Макар баба Цвета да разправеше, че изборенеците сигурно се крият смоци и гущери. Откъсна си презряла смокини и погледна през мътното стъкло на долната стая. Стефан рисуваше на стената. Драскаше ли, драскаше и като насила очите си, момченцето видя, че той всъщност довършва образа на съседа им Бошко. Същинският Бошко се получаваше като жив. Малко по-нагоре си кипреше и жена му, дебелата Вера, че и Пешев беше там, и бояджията Боби. Изнъж Стефан спря да рисува, обърна се рязко и погледна момченцето право в очите. То замря, пристана дори да дъвче. Сега смахнатия сигурно щеше да го прибие. Нямаше сили да побегне. Стефан обаче само усмигна. Усмихна се и продължи да рисува. Най-смешен му беше Палазов с бялата шапка. Всяка сутрин старецът се криеше зад ствола на липата пред тяхната къща. Момченцето наблюдаваше как нетърпеливо поглежда към двора на дебелата Вера, как вади джобния си часовник, приближава го до ухото си и когато се появяха двете близначки Мина и Лина, тръгваше след тях като котарак. Момченцето не харесваше близначките, защото ходиха с мъжки обувки и му приличаха на патоци, а и мустаци имаха, макар и редки, но мустаци. Мустаци имаше и Чичо му Боби от дюкяна за бои валяци, когато всички, кой знае защо, наричаха бояджията, но неговите си бяха истински мъжки мустаци. Момченцето бе виждало специална ножичка, с която ги подстригва, кокалено гребенче, с което ги реши, беше виждало. Чичо Боби веднъж дори му показа леталото, което майсто реши. Истинско чудо! Момченцето ахна възхитено, но Боби го заклени никому да не казва. Освен него, само Бошко знаел за леталото. А Бошко на кого да каже? На умрелите ли? Запита се вътрешно момченцето. Знаеше, че работи на гробището. Беше го виждал как вечер тръгва преведен през площадчето към долния край на гърчето. Беше виждал също така, как малко по-късно, оглеждайки се дворчето на Бошко, влизаше електричарят Ицо. Ама къде отива? Да поправи нещо от дебелата Вера, у близначките или у леле Цвета? Момченцето не знаеше. Че веднъж майка му и баща му да си говорят, че жената на Ицо не можела да има деца. Но по-общо има това с дебелата Вера и близначките. Момченцето не можеше да проумее. Повдигаше замислено ременца, а широко отворените му кафяви очи сякаш попиваха живота на малката уличка. Верните отговори изпращайте на познатият ви имейл prege2012@abv.bg. Чакам, времето започва! Преге!
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета много известното стихотворение на Стефан Цанев «Носете си новите дрехи, момчета». Носете си новите дрехи.

0: момчета, не казвайте утре ще бъдем красиви. Не казвайте утре ще бъдем щастливи. Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем. Ще обичаме утре. Утре ще бъда любим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме както спим. Не казвайте утре ще почнем голямото. Днес не спечелим пари за прехраната. Не казвайте утре ще бъдем честни. Днес тихочко ще се проврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки, падайки, сънувайки мрем. Не казвайте утре със звик на площада ще кажа истината. После наклада. Наклада, но утре. А днес потърпете. Днес се налага да премълчим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме както спим.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Това са последните минути от днешното издание на предаването Преге. Едно предаване, което водещия на остров Итака, и оттам в духа и в това, което го занимава в момента, се опита да ви каже разни неща. Това дори накара да бъде променена първата рубрика. Толкова традиционно, но вижда се, че традицията може малко да се подава, да се огъва. Мисля, че следващия път също ще бъде интересно, защото вече ще съм минал през Месина и ще мога в предаването да ви разкажа за една от снимачните площадки на филмът «Одисей» на Кристофър Нолан, а именно полуостров Пелопонес. Просто след някой друг ден и мен като Одисей кораба ферибота ще ме отнесе натам. Но до тогава има време и какво? Ами, музикалният редактор и аз, водещия, ви пожелаваме приятни, хубави, летни, ваканционни, страхотни дни. Да, бъдете с книга, четете, тя храни въображението. Да, направете своя филм в вашата глава, във вашето въображение. Книгата помага за това. А ние ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът в района на Хармалинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
2: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с тока. В Скала, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
0: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни

0: части документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
3: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблемите, да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
4: Без въглишния котел няма как да се справим. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
3: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
5: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали, смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Ракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Следва спортните новини с Христо Денев.
6: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство.

0: мнозинство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Ряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фарьорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

4 август, вторник, за този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

И колкото да гледам, да се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците не въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

Но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд не дали. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като първи грях.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 30 Major на Hillary Duff, 29 Sweet July на Take That и номер 28 Dirty Rose на Shania Twain. Сега продължаваме с Home to Us на Paul McCartney и Ringo Starr. Това е 27-та позиция. 26 е Rocket на Robbie Williams, а на 25 остана Милки Давид Гита с Just the Way You Are.
1: Номер 27.

0: Продължаваме с още музика в класация Елита на 24. Тази седмица остана Лорин с Feels Like Heaven, 23 Boy You Turn In на Феликс Жан и Каскейт, 22-то място е за Битим, Yes с Уим, номер 21 Joss's End of the Beginning, на 19-та Easy to Love на Джордан Раки и Том Макфарланд, а на 19-та остана Кейти Пери с най-новият сингъл Watch It Burn.
1: Номер 24.

0: Talk to Me на Дамяно Давид Тайла и Найл Роджерс се придвижи до позиция номер 17. Преди това слушаме Drop Dead на Оливия Родриго, а 16-то място за Hugo & Soul с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Сам Смит. Песента се казва Oh Mother, мащабен вокален хим, записан с The Two City Chorus. Сингълът ще бъде част от новият албум на, на музиканта с заглавие Hazel Eyes, който се очаква да излезе на 21 август.
1: Номер 18.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит Кой е номер едно. Ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме с Сиена Спиро и Die on This Hill на номер 12. 11-то място е за Stay Tight на Pink Panthers и Зара Ларсън, а на 10 слушаме Better on Me на Джони Хин.
1: Номер 12.

0: Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Luta и Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Dave & Tam, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Deutsche с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Вие слушате класация Елит. Ето и първите три песни тази седмица. Под номер 3 е Harry Styles с Dance No More. Второто място е за Tame Impala с Dracula. А за трета седмица номер 1 е Shakira и Burna Boy с Die Die.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

След дни големият Стефан Цанев ще навърши 90, да е жив и здрав. А сега ви предлагам наш разговор с поета от август 2024. Слушайте.

С мъдреца Стефан Ценев се срещнахме само няколко дни след неговата 88 годишнина и затова разговорът ни започна с питането ми: коя е илюзията, с която се простихте? Поетът предпочете да ми припомни казаното от един от героите в убийството на Богородица.